0: Amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain Icaron Tandrano Madio, Antsirabe 110.
1: Radio feno filazantsara www.fln-rff.org. Telefony 034 34 912 00.
2: FM 91.2 MHz.
1: Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana ity.

Hivavaka, hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa i Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana. Amin'izao maraina vaovao izao, ka andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.
1: FM 106.3 MHz.

Vavakisika. Andriamanitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, tsaroanay ny fitiavanao, tsaroanay ny famindramponao ny olombelona izay nanaovanao fanekena mba ho isan'ny zanakao, nanaovanao fanekena ho isan'ny olonao na dia tsy mendrika aza. Misaotra anao fa anisan'izay manana anjara amin'izany fanekena izay nataonao izany zahay, dia ny ampanantenanao anay, ny handovanay ny fiainana mandrakizay noho ny amin'izay nataon'i Jesosy Kristy ho anay teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra fa ampiarahanao amin'izany fanekena sy toky omenao izany, ny fandrotsahanao ny fitahinao izay hikarakarahanao anay, amelomanao anay ary hiarovanao anay amin'ireo loza maro samihafa, ary hanomezanao anay tombonandrom-pahavelomana mandrakariva, ary ambonin'izany ny hamelomanao anay amin'ny alalan'ny teninao amin'ny endrika maro samihafa, ary anisan'izany izay hanananay anjara amin'izany amin'ny alalan'izao onjapeo izao. Ketiny izay Tompo, dia mangataka aminao ny tarihanao anay amin'ny alalan'ny fanainao masina mba hitoeranay tahaka anao izay mahatoky kokoa amin'ny fanekena izay nataonao taminay, ka tsy hivadianay aminao mba hiazonanay mafy ny eny masina na amin'ny endro nanahoana na amin'ny endro manahoana na natanterahana izany teo anatrehanao, ary toeranay koa ho mpanompo mahatoky ka tsy hanatsiny izay amin'ny andro fiavianao. Ny mamangia ny kristianina tsirairay ka mitoera ao amin'izy ireo, mampitoera ao amin'izy ireo ny fiadananao, indrindra izay mandre sy mihaino izao onjapeo izao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahana sy anaovan'izany ataka izany. Amen. Efaly miarabantsika rehetra ry havana izay manaraka tsy tapaka izao onjapeo izao, ary indrindra ity fandarana Kristy notoriana ity. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity anio ity dia ny Deuteronomia toko fahafito ka ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahairaika ambin'ny folo. Deuteronomia toko fahafito, ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahairaika ambin'ny folo. Efa niarana ity isika dia toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ka aoka ho fantatrareo fa Jehovah Andriamanitra ao ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin'izay ti azy, sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka arivo mandimby, ary mamaly miariary izay mandrafy azy amin'ny fandringanana azy. Tsy taridrety izy ny amin'izay mandrafy azy, fa maly azy miariary, koa tandremo ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika izay andidiko anao anio ka arao izy. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiainy malala, mpitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mahatoky Andriamanitra ho an'izay mitandrina ny didiny. Io no lohahevitra izay anjarantsika amin'ity anio ity. Ny bokin'ny Deuteronomia no misy izao perikopa anjarantsika izao. Ny Deuteronomia na famerenany teny dia boky izay mirakitra ireo fehezan-dalàna izay naverina sy nampatsehivina ny zanak'Israely izay
nandia ny efapolo taona, nahita ny nitondran'Andriamanitra azy niala tamin'ny fanandevozana tany Egipta, ny lalana nitondran'Andriamanitra zay karazana fizahan-toetra ihany tao anefitra, na ihany koa fanefena azy ireo hiala amin'ny fomba nahazatra azy izay niaina nandritra ny 37 taona tany Egipta, ka ny faneraserany tamin'ireo Egiptianina izay ambara sy lazaina fa tena tao anatin'ny fanompoan-tsampy, fanompoana ireo Andriamanitra maro izay nivavahan'ireo Egiptianina. Azo antoka fa nisy fiatraikany teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely zany fomba sy fiarahamonina zay niainan'izy ireo nandritra ny 37 taona zany. Fa ankoatr'izay dia mandindona azy ireo eo anolohany ihany koa amin'izay mitantanan'Andriamanitra azy ny fidirana ao amin'ny tany Kanana zay efa misy mponina, efa nisy firenena mitoetra ary manana ny kolotsainy, manana ny fivavahany, manana ny Andriamaniny, ka arovan'Andriamanitra amin'izany izy mba tsy ho tafaroboka sy ho tafalatsaka. Ka no tezain'Andriamanitra tao anatin'izay 40 taona izay nampahafantariny ny didiny, ny fitsipiny, ka ny bokyny Deuteronomia no famerenana na fampatsehivana ireo didy aman-dalàna izay efa nolazaina sy napetraka tany amin'ireo boky tany aloha. Io no azo amehezana azy amin'ny fomba tsotra sy mora izay lazaina sy voarakitra ao anatin'ny bokyny Deuteronomia. Arak'izany tsy zava-baovao izay hita ao fa fampahatsehivana sy fampahafantarana izay efa nolazaina tany aloha ihany. Ary izany indrindra no anjarantsika amin'n'ity andro anio ity. Zavatra anankiroa lehibe no ambara sy lazaina amin'izao perikopy izao, dia ao ilay toetr'Andriamanitra mahatoky, mahatoky io no ambara eto. Fa iza ilay lazaina hoe Andriamanitra mahatoky? Ampatsehivana izao perikopa anjarantsika izao fa izy irery ihany ilay Andriamanitra, Andriamanitra tokana ilay nahary izao rehetra izao, ilay Andriamanitra tokana, Andriamanitra mahery, manana ny fahefana rehetra, nampahitana sy nampahafantarina ny zanak'Israely zany herin'Andriamanitra zany. Vao niainga tany Egipta izy ireo, nitany ranomasina mena, nandeha izy ireo sy nanaka hohanina, nomen'Andriamanitra ny mana, ny papiliky, tany amin'ny toerana izay tsy nisy rano dia nomen'Andriamanitra ny rano. Santionan'ireo zay hanehoan'Andriamanitra zany heritsy ny fahefana zany, ampatsehivana azy ireo zany fa Andriamanitra mahery ilay
Andriamanitra izay nitondra azy. Andriamanitra mahery ilay nanafaka azy. Andriamanitra mahery ilay nitondra azy ho amin'izao tany tondra dronono sy tantely izao. Fa ankoatr'izay dia ampahatsehivina azy ireo ny hoe mahatoky Andriamanitra tamin'ny fanekena izay efa nataony. Mampahatsiahantsika izay ambara ao amin'ny Genesis toko faharoambin'ny folo amin'ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama zany, fa hanisy soa izay manisy soa anao, hanosana izay manosana anao, hatonga anao firenena lehibe a, ary avy aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Fa tamin'ny olona 70 mahery izay tonga tao Gosena nomena faritra anankiray honenana sy velomana tao Egipta no tonga amanetsiny maro ny ainga tao amin'izany firenena izany. Fa tsy hadino izany teny sy toka nomenany Abrahama izany, izay naverina sy notany saina tamin'ireo zanany sy zafiny nandimby azy. Arak'izay hitantsika amin'ny Genesis toko fahadimimbin'ny folo, ny Genesis toko faharoa amby roapolo ary ny Genesis toko fahavalo amby roapolo. Fa manamafy hatrany izany fanekeny izany Andriamanitra. Tsy miova izany ary tsy narinina zanak'Israely, ary izany indrindra no antony izao hitondrany azy ho ao amin'ny tany Kanana, ilay ambarany sy lazainy fa tany tondra dronono sy tantely. Fa ankoatr'izay dia maharitra izany fanekeny izay nataony izany, ary tsy mivadika amin'izany izy. Ny fahamarinan'Andriamanitra dia mitoetra mahatoky mandrakariva amin'izay teny nataony Andriamanitra, ary tsy mivadika amin'izany izy. Na nanahoana famonomonoana ny zanak'Israely, na nanahoana fivadibadian'ny zanak'Israely, na nanahoana tsy fahatokisan'ny zanak'Israely na nyloana izay nitondrany sy ny tantanany azy, dia Andriamanitra tsy niova fa nitahiry. Andriamanitra tsy niova fa mahatoky tamin'ny teny izay nolazainy. Io koa no toetr'Andriamanitra izay mbola tsy miova mandraka kehitriny ry havana. Fa amin'izay tenina mpanantenain'Andriamanitra, amin'ny teny izay hanomezany toky anao, amin'ny teny izay nilazany sy nanambarany ny fitiavany taminao ry havana, dia mbola tsy miova izany mandraka kehitriny. Ary ambarany tamin'ny zanak'Israely fa mandra-pahafotsy volanao, mandra-pahantitra aho, dia tsy miova aho. Ary io koa no namafisan'i Jesosy ka nambarany tamin'ny izay nampitondrainy ny mpanoratra ny Hebreony hoe izy ilay Andriamanitra tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Mbola mitany izany fanekeny izany, maro mahatoky amin'izany fanekeny izany mandraka kehitriny Jehovah Andriamanitra ao. Tsy mbola nitsoaka ny teny mpanekeny, ary lehibe indrindra aminareny izay nilazany tamin'ny Abrahama fa aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ary tanteraka tao amin'i Jesosy izany. Manana anjara amin'ny fanekena, manana anjara amin'izany fanekena izay nataony izany isika, ka tonga zanak'Andriamanitra, tonga olona narafitra ao aminy, tonga zanaka ny fanekena. Noho izany dia mahatoky amin'izany fanekena izany Andriamanitra, tsy mivadika amin'izany, manome toky anao sy milaza aminao fa zanany anao, za no niteraka anao androandro izy.
ary ny zanany sy ny asan'ny tanany dia adidiny ihany ary ny zanany dia mpanantenainy satria mahatoky izy fa mandova ny fiainana mandrakizay. Fa amin'ny fomba ahoana nefa no haretany zany fanekeny zany aon'ny fiainany zanak'Israely, haretany zany fanekeny zany ao amin'ny fiainantsika mino miainany vaninandro ankehitriny. Ao amin'izao perikopanjarantsika zao dia amafisina tsara ny amin'izay hitandremany ny zanak'Israely ny didy ao amin'ny ndiny faraky, ka tandremy ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika izay andidiko anao anio karao izy. Antitra nyteriny sy averiny bokyny Deuteronomy mandrakariva izany fa izay azon'ny zanak'Israely maharitra sy misitraka ny teny fanekeny izay nataon'Andriamanitra dia ny fitandremana araka ny didin'Andriamanitra. Ny Deuteronomy toko fahavalo amby roapolo ny andininy voalohany sy ny faharoa dia mbola manantitra sy mamerina izany fitandremana ny didy izany ho antoka hahazoana misitraka ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fa raha tsy mitandrina sy mihazona izany didin'Andriamanitra zany zanak'Israely dia ozina kosa no azon'izy ireo. Ary tsy hafa fa mbola averina sy ambara amintsika zany. Na dia aty amin'ny aondro ny fanekena vaovao isika, na dia aty amin'ny aondro ny testamenta vaovao isika izay manondro sy milanja miariary fa efa vita ny asa mpamonjena, efa tanteraka ny teny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia mbola mihazona sy mila mitandrina izany didy izany isika. Tsy ilay didy ho tandremana mba hahazoa mpamonjena, tsy ilay didy tandremana mba hahazoana sitraka eo anatrehan'Andriamanitra, fa ilay didy manambara fa miaina amin'ilay fanekena izay efa nataon'Andriamanitra ka mitandrina izany. Ka ilay didy no ilay fitsipika mamehy, ilay didy no ilay fitsipika izay mametra ny marina, mametra ny lalaka izorana tokony hale, mametra ny lalaka izorana tokony ho fantatra ka hiainana amin'ny maha zanaka ny fanekena, hiainana amin'ny maha olom-boafidy, hiainana amin'ny maha olon'Andriamanitra. Mahatoky Andriamanitra ho an'izay mitandrina ny didiny, ho an'izay efa nanaovan'ny fanekena ka mahatoky amin'izany fitandremana ny didiny izany, miaina amin'izany mandrakariva, mijoro ho fanasana sy fahazavana amin'izay mahazanak'Andriamanitra izay. Izao mahatoky Andriamanitra ka manatanteraka ny fanekena izao, ny hananana ho anjara ao amin'ny fiainana mandrakizay, ny hananana ho anjara amin'ny valipiti lehibe izay atolony izay hitenenany aminao ankehitriny hoe mipetra eo an-tanako ankavanana. Ry havana malala, antsoin'Andriamanitra isika satria zanany hanana toetra tahaka azy, iaina amin'ilay endrika izay nomeny antsika dia ilay fahamarinana ao amin'ny fahendrena, mba hiaina mahatoky koa amin'ireo eny izay efa nataontsika
teo anatrehany. Maro izy ireny. Tao ny fanekena izay nataontsika teo amin'ny batisa. Ka nanekentsika fa hifady ny devoly. Ny asany rehetra ary ny fombany rehetra. Moa ve mahatoky tahaka an'Andriamanitra tokoa ianao amin'izany fitandremana ny fanekena izany? Nanao eny teo anatrehan'Andriamanitra ianao fa hiaina amin'ny finoana tahaka izay hiainan'ny fiangonan'Andriamanitra azy? Moa ve mijoro mahatoky amin'izany fitandremana ny eny izay natao teo anatrehan'Andriamanitra izany ianao? Tsy vitsy amintsika ireo izay nanao eny teo anatrehan'Andriamanitra mizara fanompoana samy hafa izay nomen'Andriamanitra antsika. Nanaiky teo anatrehan'Andriamanitra tena fanekeny zany ny amin'ny hanatanterahana ny fanompoana, arak'izay hikendrenin'ny fiangonana, arak'izay hikendrenin'ny soratra masina azy, arak'izay hikendren'Andriamanitra azy. Moa ve mbola mahatoky tahaka an'Andriamanitra mitandrina izany fanekena, izany eny nataontsika teo anatrehan'Andriamanitra izany isika? Mpanompo mahatoky tokoa eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny fiangonana, eo anatrehan'ny mpiaraberina amintsika. Maro no nanao eny teo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny endriny maro samihafa. Tao ireo nitondra ny fitiavany teo anatrehan'ny alitaran'Andriamanitra. Nanao eny amin'izay hitiavana, nanao eny izay amin'izay hifampitondrana amin'ny fiainana maha-kristiana. Move mbola mitoetra ho mahatoky amin'izany eny izany ianao? Firotoana no nanatanterahanao izany teo anatrehan'Andriamanitra? Firotoana izany ankehitriny? Na firovolana izany ankehitriny? Moa mbola tena mitoetra ho mahatoky amin'izany tokoa ianao? Mandraka ankehitriny, tsarovy ary fa Andriamanitra no loha ranony fanekena sy ny fitokisana. Raha hainao ny mitondra zany, raha hainao na ekenao ny hametraka zany fanekena zany nataonao teo anatrehan'Andriamanitra zany, ka hangataka isan'andro ny fitariany, hangataka isan'andro ny fanombany, de matokia. Fa izy ilay loha ranony fanekena sy ny fahatokisana dia hitahiry anao koa ao anatin'izany, ka hahatonga anao hanana ilay toetra tsy miovaova, na eo anatrehan'ny fiarahamonina zany, na eo anatrehan'ny tontolo, fa tahaka azy ilay Andriamanitra ilay tsy miova, tahaka azy ilay Andriamanitra mahatoky ihany koa ny fiainanao. Ny fahatokian'Andriamanitra dia nasehony teo amin'ny asa sy ny tantara izay ny tantanany zanak'Israely. Fa ianao kosa satria manana an'izany endrik'Andriamanitra izany, manana izany toetra an'Andriamanitra izany satria zanany, dia aoka ho asehonao izany asa tsara izany tahaka ny hanehoan'Andriamanitra ny fahatsarany ka miseho amin'ny asany izany. Dia aseho i koa fa mahatoky ianao, ka aseho hoy amin'ny asa izay tanterahanao izany, ianao mahatoky amin'ny fanekena izany. Milanao mahatoky ny fiangonana, milanao mahatoky ny fanompoanao, milanao mahatoky ny fiarahamonina izay nametrahan'Andriamanitra anao. Asehoy amin'ny asa zany tahaka an'Andriamanitra naneho ny fahatokiny amin'ny asa. Fa ny lehibe indrindra dia izao: ny hametrahanao
fifandraisana tsara, fifandraisana tsy tapaka amin'ilay Andriamanitra izay mahatoky mba haharetanao hiazony zany fankatoavana sy fitoeranao matoko zany. Andriamanitra mba nome toky famihaino. Andriamanitra mahatoky fa eo akaikin'izay mangataka aminy, ary Andriamanitra mahatoky manome toky fa handrotsaka fitahiana sy fitiavana mihoatra izay heverintsika zanak'olombelona aza. Io nandrasan' Jesosy amintsika ka andehanantsika amin'ny fanajana sy ny fahitsiana sy ny fivadiana aminy amin'ny fotoana rehetra. Apetrak'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao ity isika, hanehony ny heriny, hanehony na maha izy azy. Meteza ho matoky amin'izany fitokisana apetrak'Andriamanitra amintsika zany, mba hisitrahantsika ilay faratampon'ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamintsika dia izao: ny ananantsika anjara milay kanana vaovao, tahaka ilay kanana izay nampanantenaina ny zanak'Israely, dia ny fiainana mandrakizay. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra ilay zanakary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra mbola ho azo mandrakizay. Amen. Raisin'ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ary firaisana sy ny fiombonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofinena.

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy mahy.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramange.
3: Lohahevitry famosarana.
1: Vahinintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Maray pifalino.

Maraim-pifaliana, amin'izao zoma voalohan'ny volana oktobra izao, faharoa ny volana oktobra 2022 izao. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, mbola natratra izao tombonandro vaovao izao nomen'i Jesosy antsika tsirairay avy dia manonona ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika tsirairay avy izany. Faly tokoa iaho satria mbola nahazo izao tombonandro izao isika tsirairay avy, mbola afaka miaina miaraka amin'ny ankohonana, mbola afaka indrindra indrindra mipepaka any amin'ny ota izay efa natao mba tsy ho tampoka amintsika ny fiavian'i Jesosy Kristy. Atao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana isika amin'izao maraina vaovao izao eto amin'ity onjam-peo izay naorina tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ity dia ny 1.2 MHz izany. Dia efa misaotra anao sahady manjo izany onjam-peo tsika izany fitoriana filazantsara izany. Anjarantsika amin'izao maraina izao mandritry ny adiny telo manomboka izao amin'ny 9:00 AM izao ka hatramin'ny 9:00 PM maraina, miaraka aminao indray tenako Tsanta no miaraka aminao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao miaraka amin'ny Ray aman-dreny pastora isika rehefa kelikely eo amin'ny miaraka amin'ny lohahevitra izay anjarantsika amin'ny tiany amin'ity. Anombontsika ny fotoana andao isika hivavaka ametrantsika nyizao fandarana izao ampelatanin'Andriamanitra. Iaraka hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, faly izahay amin'izao maraina vaovao izao mbola omenao tombonandro, ary misaotra satria no famindraponao lehibe ny mbola matosao anay. Tsy takatra ny sainay tokoa izany, ny fantatray dia nahazo tombonandro mbola afaka mipepaka tokoa, fa tsy hitanay ny pitsipitso ny zavatra rehetra mbola amindrano afoanay Jesosy. Ka dia misaotranao ny amin'izany fitiavana lehibe izany, ary manaroatra indrindra ihany koa ny amin'ny fangatahana ny famelan-keloka avy aminao, satria mpanoty izahay ka matoa izay mbola omenao tombonandro, mbola mialanena ny aminay mandrakariva ianao, ka aoka izahay atsiaro tena ho tonga saina hibebaka mandrakariva. Nisaotra ny amin'ny fampianaranao izay mahatonga n'izany fahatsiarovan-tenana izany hibebaka izany amin'ny alalan'ny fampianarana amin'ny onjam-peo, eny amin'ny alalan'ny toriteny samihafa izay any amin'ny fiangonana na fiainana andavanandro mihitsy aza, ny fahoriana izay anjadiana mianjady aminay isan'andro iny koa dia efa anisany izany fampatsiahivana anay tsirairay avy. Dia misaotra ny amin'ireo trangan-javatra rehetra sy fampianarana rehetra izay ataonao fiainanay, satria izany no afahanay miverina aminao raha sendra kanani izahay, raha sendraka varimbarinany amin'izao fiainan'izao tontolo izao tokoa. Misy ny lohahevitra izay notsongaina ao anatin'ny baiboly masina, dia ho velabelarina eto izany, ho atao ny fampianarana ary ny fampatsiahivana sy ny afatra fampaherezana ho an'ny olona marobe izay miaino amin'ny tiany ity. Enina tsy miaino aza, fa izay miaino amin'ny tiany ity no mba hampita izany amin'ny tsy miaino ihany koa, ka aoka ny fanainao masina hiasa ty anatinay tsirairay avy, handray izany teninao izany, hiasa ty anatinay, ary indrindra indrindra hiainanay izany fampianaranao izany sy fampaherezana indrindra izany, ary apetraka ampelatananao ny fiainanay tsirairay avy. Eny, fifaliana fahoriana avokoa no avelanao iseho amin'ny fiainanay, fa aoka rehefa mianjato fahoriana izahay mba tsy hanary anao, ary indrindra hatonga anay ho bebe kokoa, hatsiaro ny fisianao ary ny hanatona anay bebe kokoa anao azy izany, ary fangatahanay aza tovarinany amin'izao fiainana izao izahay, fa tsiaro mandrakariva izay tokony ataonay, ary hibebaka mandra-piavinao eny amin'ny raon'ny lanitra. Ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amena.

0: Marevi Felin!
1: Mandikea azy amin'ny aleanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Voabolana fahatelo

0: Manekezy amin'ilay anao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Oabolana toko fatelo andiny fahinina izay. Anisan'ny tena mampahery izany tenin'Andriamanitra izay natolotra antsika izay. Miaraka amin'ny hirany Hosanna-Ambohijatovo ny hoe matoky anao. Araka izany teny izany tokoa dia aoka isika anaiky izay aliantsika rehetra araka ny fitondran'i Jesosy ny fiainantsika satria tsy araka ny eritreretintsika matetika ny zava-mitranga ary tsy takatry ny saintsika fa ny azontsika atao a dia ny matoky azy hatrany matoky foana na ina ina mitranga satria eritrereto kely ange ny fiainanao e ianao izay miaino mihitsiny. Nisy fahoriana ve ny anjara taminao, nisy nisedra olana be ve ianao, aiza le olana amin'izao anio izao, voafaha ve le olana na nisaotran'i Jesosy ve ianao tamin'izany. Tao anatin'izany nefa n'izay hafatra izay hoe nanaiky tokoa izay lalana nasehon'i Jesosy amin'ny fiainantsika ve tsika hoe velao rangahy io isoany fa Jesosy anie tsy anarantsika mandrakariva fa misy foana vaaolana izay asion Jesosy atsika na fomba hoana na fomba hoana ary ny koa raha mbola tsy voafany olana anao a dia ny hafatra dia hoe matoky an'i Jesosy mandrakariva fa tsy anary atsika mandrakariva tsy mandrakariva tsy anary atsika mihitsy Jesosy. Eny, mety ho tenenina ampatsahivina isan'andro tena ampatsahivina isan'andro satria natetika isika maolombelona atsika misy ny lefy ny finoantsika farina amin'ilay fahoriana loatra isika ary very Jesosy ahoana ary ity aizintsika amin'izany rehetra izany fa matoky fotsiny any a fa Jesosy amahany izany olana izany dia mahery dimy folonitra ny amin'ny enin'ora aloha fa ndao anaraka ny sanampandaharana baiboly raiso kavakio.
1: Ny baiboly
2: raiso
3: raiso
2: Raisoka avakio.

0: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily faharoa an'ny Tesalônianina. Tesalônianina faharoa toko voalohany, andiny ny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny hafalian'i Paoly noho ny faharetan'ny kristianina tao Tesalônika sy ny finoany ary ny fitiavany.
0: Paoly sy Silasy ary Timoty mamangy ny fiangonan'ny Tesalônianina izay ao amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay noho ny aminareo ry rahalahy, fa mahamendrika izany satria mitombo fatratra ny finoanareo ary be ny fifankatiavanareo rehetra. Ka reharehan'ny tenanay ianareo eny amin'ny fiangonan'Andriamanitra noho ny faharetanareo sy ny finoanareo amin'ny fanenjehana rehetra izay manjoanareo sy ny fahoriana izay hiaretanareo. Famantarana ny fitsarana amin'ny marin'Andriamanitra izany mba hatao homendrika ny fanjakan'Andriamanitra ianareo, sady izany koa no hiaretanareo. Fa zavatra marina amin'Andriamanitra ny hamaly fahoriana izay mampahory anareo, ary ny hanome fitsaharana anareo izay hampahoriana kosa mba amin'ny tenanay raha iseho Jesosy Tompo avy any an-danitra mba amin'ny anjelin'ny heriny amin'ny afo midedadeda, hamaly izay tsy mahalala an'Andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazantsaran'i Jesosy Tompontsika, dia olona izay hiaran'ny famaliana marina, dia fahaverezana mandrakizay avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo sy ny voninahitry ny heriny, raha tonga izy mba hakalazaina eo amin'ny olo-masina sy higagana eo amin'izay rehetra mino amin'izany andro izany, satria ninona ny fanambaranay taminareo. Ary izany no angatanay mandrakarivany aminareo mba hataon'Andriamantsika homendrika ny fiatsoana ianareo ary hotaterainy amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoanamasina sy higagana eo amin'izay rehetra mino amin'izany andro izany, satria ninona ny fanambaranay taminareo. Ary izany no angatanay mandrakarivany aminareo mba hataon'Andriamantsika homendrika ny fiatsoana ianareo

Hira larina fa valo ambin'ny folo sy efajato tao amin'ny FFM izay narantsika izay tao alohan'izay moa niaraka tamin'ny mpitory isika mivavaha no lohatenin'izay hira izany. Dia antenaiko fa tafampita amintsika ny afatra fitoriana ankira fampahirezana tao anatin'izany hira izay narantsika izay a. Fa andao isika anaraka indray aloha ny zanam-pandarana manaraka ny almanaka izany fimelohan'izany a. Ny lohahevitra izay anjarantsika amin'ny tian'ity dia ho arosantsika ao aorianan'ny zanam-pandarana izay ka dia efa mampiomana anao sahady ary any amin'ny fifantohana ny baiboly masina izay amahitsika ny teny izay anangalana ny lohahevitra izay anjarantsika ho amin'nytian'io zoma faharoa ny volana oktobra 26 ity.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandaharana. Ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.

0: Anio roa oktobra roa amby telopolo sy sivanjato sy arivo nanokanana ny trano fiangonana tao Esira izay mbola tao anatin'ny stasiona ny rano mafana tamin'izany ary ankehitriny ao amin'ny sinodapartanin'ny Faradofay. Enina amby enimpolo sy sivanjato sy arivo nahafatesany pastora Rajaobelona Zefania izay efa nanao ny raharahan'ny pastora nandritra ny valo ambin'ny folo taona tany amin'ny sinoda regionaly andrefana.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy.

Eny ary niaraka tamin'ny feomiantso tsara honenana isika teo vavaka ny lohateniny izay hira narantsika izay niarantsika tamin'ny feomiantso tsara honenana izay. Ny lohahevitra anjarantsika amin'ny tianio ity ho aroso amintsika amin'izao maraina izao, fa tonga teny koa ny iray amandrehny pastora Manondrabary miaraka amintsika amin'ny lohahevitra atao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao. Dia ny lohahevitra izay anjarantsika moa dia ny hoe kadio toy ny zavatsarobidy ny fiantsoana anao. Kadio toy ny zavatsarobidy ny fiantsoana anao, izay ny lohahevitra anjarantsika.

0: miaraka lazaiko teo moa dia ny Raiamandrenimpastora manorabarina miaraka amintsika amin'ity anio ity a atao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao. Ka ny loha hevitra izay anjarantsika teo moa dia ny hoe kajio toy ny zavatsarobidy ny fiantsonanao ao amin'ny efesiana toko faefatra andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina no nangalantsika izany. Miaraba Raiamandrenimpastora.
1: Miaraba ny mademoiselle Santa. Na vaovao?
0: Vaovao salama tsara na azotombonandro. Vola mahazo zavatra ilaina amin'izao fiainana izao men Jesosy.
1: Nahazo famelan-kelo ka.
0: Nahazo famelan-kelo ka
1: indrindra. Ny famindram-pon'i Jehovah tsy nahalany ritra antsika. Miaraba ny mpahay mpiaino ny radio feon'ny filazantsara izay mandre izao fandarana maraim-pifaliana izao ary izay tokoa no teny tonga tao an-tsaina vao nitenenao teo hoe ahoana moa zany hoe mbola velonaina soa matsara ohatra zao no ny famindrampon'andriamanitra irery any isaorana an'andriamanitra izany ary mirary antsika mianakavy na izaho na ianao ry tsanta na ny mpiaino ny radio feo filazantsara izay mandre izao fandarana izao mba samy handray mandrakariva izany fahasoavan'andriamanitra izay lehibe de lehibe tsy takatra zaintsika nefa indraindray to ohatra ny tsy de ataontsika somaromary ataontsika mbanjavatra zay ia zay ny amin'iny fa kajio ho no ho ity teny loha hevitra ty ny kajianao toy ny zavatsarobidy ny fiantsonanao aiza nakana azy efesiana toko faefatra andininy voalohany fahenina ambin'ny folo taloha vakitsika zay ary ianao no mamaky an'izay fa za no hanao de alohan'izay aloha mbola hivavaka isika asory aloha hivavaka isika ry Jesosy Kristy Tompo rairaina an-danitro zanak'andriamanitra zanak'andriamanitra ray any an-danitro misaotra indrindra fa mbola miantso anay ianao amin'ny alalan'ny famonjena izay nataonao. Misaotra anao zahay fa amin'n'ity maraina vaovao izay nomeny ray anay ity aza dia mbola tsaroanay atao anatinay ny famonjena sy ny fampiraisana vokatra izany famonjena izany atao anatinay eo amin'ny fiarahamonina misy anay samy kristianina sy ny jentilisa koa mangataka izahay manatre anay amin'n'ity fotoana ity mba hazava misimisy kokoa aminay izany fiantsonao izany mba hahafantaranay marina ny hevitra zany tena izany ka handraisanay izay fanapaha-kevitra sy tokony atao eo amin'ny fiainana maha kristianina anay hijoroanay ho mpampiray koa ary mba hahatonga anay ahazo izay vokatra andrasanao aminay eto amin'n'ity izao tontolo izao ity fa ny rainao zahay ao anatin'izany fiantsoana izany manana ny anjara iraka avy aminao izahay izay tokony ho tanterainay mandrakariva. Tsy mendrika nefa izahay Jesosy eo ary izany famonjenao izany mbola isaoranay ianao fa izany no hahafahanay mifona sy mibebaka eto anatrehanao noho ny ota nataonay ka hamarino izahay ary tafio ny fahamarinanao mandrihitra ny fotoana rehetra hahavelomanay eo ampiandrasanay ny fotoana izay hakanao anay hidiranay any aminao any ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaranao ihany Jesosy Kristy eo no angatahnay izany vavaka izany amen.
0: Saotra Raiamandreny Pastora avy hatrany isika dia maky ny teny izay nangalana loha hevitra anjarantsika amin'ny teny ho ity. Ka tsy itony zava-tsarobidy ny fiantsonanao. Efesiana toko fahefatra andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina no nangalana izany dia arovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Ary noho izany izao mpifatotra nony amin'ny tompo dia mangataka aminareo mba handeha mendrika ny fiantsoana izay ny antsonanareo amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy amin'ny faharipo mifandefitra amin'ny fitiavana mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehim-piavanana. Iray ny tena ary iray ny fanahy. Dia toy ny antsonanareo ho amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsonanareo, iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady rainy izy rehetra izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Amen.
1: Makasitraka ny tsantana maky an'ity da perikopa fohy andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina ity izay tena ti aloha tena nylazaiko tsy afeniko eto fa tena mahatonga raha atao hoe misy ny fitiavana na hoe atao amin'ny teny frantsay hoe misy ny préférence dia ity boky ny efesianina ity a isany tena mahafinaritra mamaky an'izy ity. Raha ataontsika hoe neny Martin dokotera Martin Lotera de ny azy any boky ny romanna epistile hoan'ny romanna no tena mahafinaritra azy ny mamaky azy fa raha ny andre aloha ny pastora manoa di efesianina ty mahafinaritra kely amy mamaky an'izy ity. Ity boky ny taratasy ho an'ny efesianina tya dia araka izay jerentsika eto aza efa misy sinina kely ahitantsika an'izay a dia hoe ary noho izany izaho mpifatotra noho ny amin'ny tompo. Mpifatotra zany hoe matetika le fitenena hoe mpifatotra ty de hoe ola gadra. Ity efesianina itya dia taratasy a nosoratan'ny Paoly ho an'ny fiangonana any Efesosy moa zany ary tany ampigadrana izy no nanoratra an'ity taratasy ity. Tany ampigadrana izy nanoratra an'ity raha araka ny fantatsika amin'ny tantara dia nisy fotoana izy nigadra tany Kaisaria any mparparty ao any faritry Palestina ihany zany. De rehefa nigadra tany izy a dia nitadiaviny zareo tany ho vonona. Efa fantany zany hoe raha tsarana aty aho a de ho vonony reto olona reto. De nidikan'izany de tsy nidikan'izany fa ny hevitra ny raisin'ny Paoly rehefa avy eo de hoe za ndeha hiaona amin'ny amperora amperora romanna zay ara-tantara dia Neron no amperora tamin'izany. Inona no ahafahany manao an'izany? Rehefa misy disadisa na misy fifanolanana na misy inona moa zany ny tiano atao defense fiarovatena tiana ho atao amin'ny raharaha ohatra zao a ny olona manana zom-pirenena na hoe citoyenneté romana dia manana fahafahana ma defendre en cause ny ozany fitenenana na hoe miaro ny tenany amin'ny amperora. De noho izany a de lasa natao gadra nakany Roma izy nakany Roma i Paoly de tany izy no nanoratra an'ity tsy voatoy ao amin'ny asan'ny apôstôly moa izany hoe nanahoana ny fiaonany tamin'ny amperora Neron rehefa avy eo ny fandaharateniny tamin'izany fa ara-lovatsofina sy ny ara-tantara sisa no henoheno momba an'izay hoe nanao an'izao izy nanao an'izao izy ka iny tsy resantsika eto fa zay ao amin'ny soratra masina no resantsika. De tamin'ny fandinihan'ny olona zany de ny olona maro dia mieritreritra mandinika fandinihany de hoe tamin'izy nigadra tany Roma no nanoratra an'ity. Fa misy koa nefa milaza hoe ohatra mety tamin'ny fotoana nigadrany tany Kaisaria ihany no nanoratany an'ity a. Fa ny ankamaroan'ny olona aloha zany de nilaza an'izay a. Epistily anankiefatra no nosoratany tara-pigadrana ho an'ny kristianina ho an'ny fiangonana tamin'izany ity no isany ny efesianny kôlôsianina koa anankiray a de misy anankiroa hafa koa manana zany tsy resahana eto de raha mijery an'ity efesianina ty sika zao a ny tsika zany a ny loha hevitra antsika eto de hoe kajio toy ny zava-tsarobidy ny fiantsonanao. Fa raha ohatra ka ireto ity efesianina toko fahaefatra ity ihany a no jerentsika dia somaromary anahirana kely ny hanazava n'ity hoe kajiana toy ny zava-tsarobidy ny fiantsoana ty. Fa andao aloha raha jerentsika ao amin'ny ny efesianina ambangovangony a ny taratasy hoan'ny efesianina amin'ny ambangovangony zao a ity taratasy ity zany a dia azo lazaina hoe mizara anakiroa. Mety misy olona milaza azo mizara azo hafa ihany fa ny tena mazava amin'n'ity taratasy hoan'ny efesianina ty dia mizara roa. Ny andinny toko voalohany hatramin'ny toko fahatelo a dia karazana hoe fanazavana teôlôjika ary ny toko faefatra ka hatramin'ny toko faenina dia fanazavana tsy fanazavana fa karazana hoe pratika. Ohatrany hoe tsika santa eto le miresaka hoe ohatr'zao ny fanazavana nytyty andiny tsoratra masina e de ino santa manao hoe de ino ary zany ny pratika de ohatran'izay ihany ity boky ny efesianina ty andininy voalohany a ka hatramin'ny ny toko voalohany a ka hatramin'ny toko fahatelo a dia fanazavana teôlôjika. De izany fanazavana teôlôjia zany dia milaza indrindra ny amin'ny hoe fampiraisana ao amin'andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Ny famonjena zany a nataon'i Jesosy Kristy a dia niteraka fampiraisana eo amin'ny sika olombelona na sentilisa izany na vahoakana jiosy zay a no zavatra no teneniny paoleto. De miteny indrindra izy satria ireto efesianina reto dia efa ao anaty voasokajy ao anatin'ny jentilisa fa tsy nanana ny tsy nanana ny lalàna tsy nanana ny inona moa zany ny fanekena teo amin'andriamanitra satria ny Israely sy ny jiosy ihany no nahazo an'izany. De lazainy Paoly amin'izainy fa na dia nomena ny an'i Jiosy aza Jesosy tamin'izany hoe efa hoe destine na hoe natokana na hoe nomena ho an'i Jiosy hoe ho an'i Jiosy tsy mety raha ohatra ka mandray ny mofonjaza ka manome azy ny ambokely hoe izy Jesosy tsy tonga ny rahana raha tsy hoan'ny zarany veroany ao amin'ny Israely. Dia misy ny famindrampon'andriamanitra kosa dia tonga tamin'ny jentilisa ka nandray ny jentilisa ho ao amin'ny fiangonana i andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Fa ankehitriny kosa ao amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo amin'ny toko faharoa ohatra zao de ankehitriny kosa ao amin'i Jesosy Kristy ianareo zay lavitra fahiny dia ao amin'i Jesosy Kristy ianareo zay lavitra fahiny dia efa nampanakekeny rahany Kristy. Zay zany a no ambangovangony momba an'ity toko voalohany andininy toko voalohany ka hatramin'ny andininy fa ka hatramin'ny toko fahatelo ity. Izay aloha zany no azontsika resahana.
0: Toko voalohany ka hatramin'ny toko fahatelo ny Efesianina
1: zany. Toko voalohany ka hatramin'ny toko fahatelo ny Efesianina. Mialatsiny fa somary nipolitika kely
0: aho. Ndao ary pastor, ndao aloha isentika ilay amin'ny hira isika dia hotoizantsika rehefa avy eo an naraka hira iray isika.

0: 106.4 MHz.
1: Tamin'ny katekabe morondava isika mety ezampanay no loatenizany ira izany. Dora miandre ny pastora toy izantsika ny makasika an'ity lohahevitra isika ity.
2: Ieny tompoko, toy izantsika izany ny tony resaka teo. Ina moa ny resantsika teo izany, ilay hoe fampiraisana ao amin'ny Jesosy Kristy no lazainy no tena ampianarana, isan'ny tena ampianarany Efesianina toko voalohany ka hatramin'ny toko fahatelo. Dia rehefa miditra amin'ny toko fahefatra sy ny toko hatramin'ny toko fahaenina indray isika, raha vakitsika ao dia tena hoe lafi ny pratika tokotokoa no zavatra resahany eto. Eto zao ny andininy voalohany dia hoe ony amin'ny tompo dia mangataka aminareo mba andeha miendrika ny fiantsoana izay ny antsoana anareo, dia nandeha amin'izay izy miresaka momba n'izany momba manatanteraka n'izany tsika hoe inona zany zany hoe fiantsoana zany, dia ao anatiny ao no resahanao le hoe nareo vehivavy manekea ny vadinareo tahaka ny nanakena ny Kristy olohan'ny fiangonana, dia ny lehilahy matiava ny vadinareo tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana. Dia ohatra n'izany, dia akoatran'izay koa ry zanako anaka manajany rainao sy ny reninao, ianareo mpanompo manekeny tomponareo, zany rehetrarehetra izany no zavatra teneniny ato hatramin'ny toko fahaenina. Inona moa raha jerentsika zany zavatra rehetrarehetra zany, inona zany pratika rehetrarehetra zany? Tena mifanaraka tsara amin'n'ilay hoe fampiraisana eo amin'ny kristianina, eo amin'ny vahoaka voafidin'Andriamanitra sy ny gentilisa. Dia eto izay fampiraisana izay tena hita miariary mihitsy eo amin'ny andininy fahadimy sy ny andininy fahaenina, hatramin'ny andininy fahaefatra, andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahaenina. Eto iray ny tena ray ny fanahy, dia toy ny antsonanareo ho amin'ny fanantenanareo, iray momba ny fiantsonanareo, iray ny tompo, ray ny finoana, ray ny batisa, ray Andriamanitra. Firaisana ao amin'i Kristy satria ray Andriamanitra, ary noho izany dia ray avokoa izay omen'Andriamanitra rehetrarehetra, ray ny tena. Zany hoe tena zany moa tenany tenan'i Kristy moa izy alazana eto, satria izika dia tenan'i Kristy, iray ny fanahy, fanahy masina anankiray ihany. Dia noho izany dia ray ny batisa, iray isika ao amin'Andriamanitra. Zay zany a mahatonga tsika haka ho tonga any amin'ilay famaritana marina an'ity hoe inona marina zany ilay hoe fiantsoana. Atreto sika tsy mbola niresaka mihitsy zany hoe inona ilay fiantsoana resahany eto. Mety hoe antsoina ve isika hoe antsoina hoe tsanto avy aty any e, dia mety hoe antsoany Jesosy ohatra zany hoe tsanto avy aty, aza mbola tsy antsoany Jesosy ianao
1: afa mihitsy lesanse
2: na hoe tsanta antsoiko ianao handehanao asan'ny mpitandrina. Mbola tsisy an'izay ka moa tsika eto amin'ny FLM mila vakiavitsika ema zany ianao raha anao mpitandrina na hoe antsoiko ianao handehanao dokotera na moa ianao mampianatra amin'izay fa antsoiko ianao andeha tsy anao mpampianatra amin'izay famy fa anao mpianatra amin'izay famy mihitsy. Tsy zay ilay ty tsy hoe tsy zay fa taoko hoe tsy zay e, tsy zay zany fa hafa mihitsy ilay fiantsoana resahany jeny resahany Paoly eto. Tsy hoe iraka zay mihitsy malaza azy zay, tsy hoe iraka ilay fiantsoana resahany Paoly ato, fa fiantsoana ho an'izay firaisana ao amin'i Jesosy izay. Izay izany ilay izy. Amin'ny fito izao fa rehefa avy eo antsika miresaka tsara ny amin'izay ary noho izany.
1: Eny tompoko. Eny ary ro toizantsika rehefa avy eo ny amin'izay mahakasika an'izay hoe fiantsoana izay a. Katrika ny fitorandao antsika anaraka ny antso sy ny filazantsara.
0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro. Filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

Ny filoanisin'ny dapartanavaratry manisy ny birao, ny birao fifilina nasional, ny birao fifilina spam, ny birao sy ny komity mankalazana jobil fa efapolo taona ny fifilina nasional, dia faly manasa ny zanaka ny fifoazana rehetra tsy akanavaka ho tonga hanatrika sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny jobil fa efapolo taona ny sampana fifilina nasional teo anivon'ny FLM ny fito ka hatramin'ny raika ambin'ny folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana. Ny alarobia 7 oktobra fivorian'ny komity fifilina nasional. Alakamisy 8 oktobra maraina amin'ny 5:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 maraim-baovao amin'ny 8:00 sasany ka hatramin'ny 11:30 sasany seminery mpiandry sy mpiomana. Fiofanana voalohany ny toeran'ny fiantsoana ny mpiandry eo amin'ny ministera pastoraly. Mpampianatra pastora doktera Randrianasolo Joseph, rektera Lima. Fiofanana faharoa, ny fifoazana miasa ho an'ny fiangonana misionaly. Mpampianatra pastora Lainerik Martin. Tolakandro amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 5:00 sasany mitohy ny seminera. Fiofanana fahatelo, paikady hiatrehana ny fizakantena eo anivon'ny fifoazana. Mpampianatra pastora Kotobesoa Tonini Velem. Fiofanana fahefatra, ny andraikitry ny fifilina amin'ny fanatanterana ny fomba fiasan'ireo toby lehibe telo manerana ny FLM. Mpampianatra pastora Makavelo Marcelin Tonini fifilina nasional. Hariva amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 sasany asa sy fampahirezana fomba fiasa toby lehibe soa tanàna. Zoma 6 oktobra 6:20 sy 7:00 maraina amin'ny 5:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 sasany maraim-baovao amin'ny 8:00 sasany ka hatramin'ny 11:30 sasany fampianarana soratra masina ny fifoazana araka ny Romana 13:11-13. Mpampianatra pastora doktera Rafalmanana Jean de Dieu Saltan. Asa sy fampahirezana fomba fiasa WB Ankara Malaza. Tolakandro amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 5:00 sasany lahateny ny fifoazana vavolombelona tsara sady mahatoky eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Mpandahatra pastora Raherimampionina Marson Tonini WB Soatanana. Asa sy fampahirezana fomba fiasa WB Farimena. Hariva amin'ny 6:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 sasany lahateny ny fifoazana mitondra tena sy miasa amin'ny mahaolom-baovao miatrika ny tontolo ankehitriny. Mpandahatra pastora Andriamampandry Tina filoalevitra ny spam. Ny asabotsy 4 oktobra 6:20 amin'ny 7:00 sasany maraina filaharambe mamakivaky ny tanàna Antsirabe miainga avy amin'ny reto toerana ireto. Avy any Atsimo miainga eo amin'ny FLM Amboimena. Avy any Atsinanana miainga eo amin'ny FLM Ambalavato sy FLM Matopy Amboimahazo. Avy any Avaratra miainga eo amin'ny FLM Miarikopeno sy FLM Mahazoarivo. Avy any Andrefana miainga eo amin'ny kolejy Loterana Mangarivotra. Ireo dia mamonjy eo amin'ny sehatra maintso spam. Amin'ny 6:00 maraina eo amin'ny sehatra maintso spam fampianarana ny fifoazana araka ny Efesiana 5:14. Mpampianatra pastora doktera Randimbomanana Janor filohan'ny sinodapartany Onive. Atoandro amin'ny 12:00 sakafo mitsobily FLM toby Amboimahazo. Tolakandro amin'ny 2:00 rindrakira totosay ny koralla rehetra izay nasaina. Alahady 11 oktobra 6:20 maraina amin'ny 7:00 ka hatramin'ny 8:00 sasany filaharambe mamakivaky ny tanàna. Amin'ny 8:00 sasany fotoam-pivavahana araka ny ritoaly ary andro ny tonin'ny fifilina nasional. Altara sy torteny pasteur docteur Rakotosavydiny filohan'ny FLM. Misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo koa manasa sy manentana antsika rehetra ho tonga maro. Misaotra tompoko.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratra-Mania, Filiovana Tsirabe Avaratra, Fitandremana Mora Rano, Fiangonana Mora Rano. Fety mitaranaka taona 2020. Faneva, andramoka izao fa tsara Jehovah. Salamo 4:38. Ho antsika rehetra taranaky ny Felema Mora Rano andranobe. Tonga indray ity ny fotoana ankalazantsika ny fetin'ny taranaka eny tanindrazana ny Alahady 5/20 Oktobra 2020. Koa miantso antsika taranaka rehetra izay efa nandray fahasoavana tao amin'izany fiangonana izany ho tonga ankalazan'Andriamanitra amin'ny fotoana io. Toy izao ny fandaharam-potoana: miditra amin'ny 5 ora ny fotoam-pivavahana, misy ny fiantsoana ny taranaka ireo efa nodimandry, ao koa ny rotsapalopy ataontsika taranaka rehetra. Ny ezaka atao dia ny fanampiana ny sezan'ny fiangonana sy ny karoan'ny lalantsara. Koa manasantsika taranaka rehetra ho tonga maro ny tanindrazana ny Alahady 5/20 Oktobra 2020 avy izao. Ny fotoana dia faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ary misy koa ny fizarana mofo ho mariky ny fifankatiavantsika. Koa manantena ny fahatongavanareo rehetra mandra-piona eny amin'ny FLM Mora Rano andranobe hoy ny pastora sy ny komite ny fiangonana.
1: Eno ihany e! Tsy mitsahamitombo fitadiavana tanora vaovao isehatra amin'ny tontolon'ny banky sy ny fandraharana.
2: Ho anao manana baka toto seri
3: ny Institut BBS na ny Bank and Business School dia manolotra lalam-piofanana araka sahaingana sy malaky ho anao teo ho lasa mpiasan'ny banky e microfinance.
2: Roa taona ny faharetan'ny fianarana izay azahoanao ny diplôma ara-panjakana BTS Bac plus 2 ary manana ekivalansy administrativa ny FOP.
1: Maro ireo tombontsoa azon'ireo mpianatra.
2: Ny taranja rehetra efa vita boky.
1: Wifi sy ny labo informatika maimaimpo.
3: Misy stage efatra maimaimpo nao anatin'ireo taona.
2: Mpampianatra efa zatra rà ary matianina sy ampitraikefa.
1: Tsy misy concours fa sélection de dossier no atao.
2: Ny toerana ahitanao ny BPS dia eny amin'ny blakama Favatofotsy, laharam-pifandraisana 0386 462 86 na ny 3364 462 82. Fangiana ary efa maro ny tafita anjaranao zao.
4: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
5: Andriamanitra ianao ka hideranao ao. Eny, Andriamanitra ka hanandratranao ao. Salamo 23:18-20. Izara Kostela manolotra anao. Izara

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
3: Atolotra ho antsika izao ny hira fanevan'ny Jobily 70 taona ny fifilia nasionaly mitondra ny lohateny hoe mifoaza tsara.

0: Dia izay ary ny hira fanevan'i Jobely 50 taona ny fifily nasional. Hira izay mitondra lohateny hoe mifoaza tsara. Izany hira izany dia hoenao eto amin'ny radio fifilazantsara ary efa azonao angatahana ihany koa mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: Anaraka izay hira vaovao izay isika mbola anaraka hira vaovao ihany koa famelohana izay an mahery enina ambin'ny folo minitra ny amin'ny fitora izao andeha anaraka antsika ny zanam-pandarana manaraka dia ny torohevitra ara-pahasalamana hiarahantsika amin'ny ORL Salfa Andramadio.
1: Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Palmera batsika rehetra mpiaino ny tokantrano tsirairay avy izay manaraka ny fandaharana momba ny fahasalamana iarahana amin'ny service ORL Salfa na ny fitsaboana orona sofina tenda Salfa. Ny tenako izay miresaka dia dokotera Rabondiarson Merasoa Tahiny Manana izay miasa eto amin'ny service ORL Salfa Antsirabe. Mialohana ny boatsika iresana ny lohahevitra ara-pahasalamana androany dia misy tenin'Andriamanitra tiana ho vakiana amintsika mpiaino mangalantsika aim-panahy any an-tokantrano any. Izay hitantsika ao amin'ny Salamo 13:17 ka hatramin'ny 18 amin'ny anaran'i Jesosy: mitaraina ny marina ary mihaino azy Jehovah ka mamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra. Akaikin'izay manana fo mangorakoraka Jehovah ary mamonjy izay toritory fanahy. Amen. Ny lohahevitra izay hojerentsika ho banjintsika androany a dia nomena ny lohahevitra lehibe hoe ny fikolokoloana ny sofina, ary hojerentsika ao anatin'izay ny faharenenana sy ny tontolony, ireo antony mahatonga azy ireo. Ny faharenenana dia mety ahazo ny ankizy na ny olona lehibe. Tranga miseho matetika anefa tsy dia maharototra ny fiarahamonina loatra ny ijeriny, ireo antony mahatonga azy ireo. Ny faharenenana dia mety ahazo ny ankizy na ny olona lehibe. Tranga miseho matetika anefa tsy

0: Rendrenana marenina tanteraka ilay olona mitondra ilay faharenenana. Voalohany resahantsika ny antony mety mahatonga ny faharenenana amin'ny ankizy, dia faharoa manarak'izay ny mety mahatonga faharenenana eo amin'ny lehibe. Misy karazany roa faharenenana eo amin'ny ankizy: faharenenana nolovaina ary ny faharenenana tsy nolovaina. Ny faharenenana nolovaina izany hoe misy olona manana faharenenana ao amin'ny fianakaviana ka miampita aty amin'ny taranaka aty aoriana. Ny faharenenana tsy nolovaina dia faharenenana mety vokatry ny aretina nahazo ny reniny tamin'ny reniny mitondra azy tao am-bohaka, ohatra amin'izany ny hoe ny aretina atsontsika hoe ny toxoplasmose na koa hoe ny rubéole. Misy koa ireo zaza teraka tsy tonga volana, aretina mitranga amin'ny fahazazana toy ny donika na meningite na sofina mandroatra na mandeha rano miverimberina, dia mety hahatonga koa ny faharenenana tsy nolovaina. Ao koa ny fanafody izay mety manimba sofina, fanafody hohanina maharitra na fanafody ampiasaina, dia mety na amin'ny fotoana fohy nefa ny ambony ny fihinanana anazy dia mety hahatonga faharenenana. Ary koa misy io ny atao hoe dona mahazo ny faritry ny loha. Ireto roa farany ireto dia mety ho antony ho hitako any amin'ny olon-dehibe, izany hoe vokatry ny fanafody manimba sofina sy ny dona mahazo ny loha. Ampihinany fahaterany sofina rehefa mitombony taona dia mia antitra koa ny sofintsika olombelona, ka ny zavatra fitrangany izay a dia manomboka tsy dia maheno ny olona iray. Eo koa ny asa tao, ireo olona izay miasa amin'ny toerana misy feo diso ambony ka tsy manao fiarovana sofina mandritry ny iray asany, na koa ireo mpiletika anaty rano na mpanao plonger, na ireo olona miasa amina feo mafy manapoaka vato, izay rehetra izany mety hainoana feo afo be a dia mety hahatonga faharenenana avokoa. Raha fitranga ny faharenenana eo amin'ny zaza dia misy ny dia toy izao no fitrangany: tsy mierika izy raha sendra tsoina, tsy mitodika izy raha misy feo alefa eo akaikiny, manana na koa tena manana olana ara-pifandraisana, manana olana ara-pitenenana taraiky vao miresaka ilay zaza, tsy maharaka na tena votsy izy rehefa alefa any an-tsekoly. Noho izany zava-dehibe tokoa ny mijery na ny mitaratra ny taham-pahenoana, indrindra dieny mbola kely ny zaza. Koa tianay ny anentana antsika androany anatona ao amin'ny toeram-pitsaboana, orana, sofina, tenda, ato an-drano madio sy Antananarivo ary Fianarantsoa raha toa ka manana olana ara-pahenoana isika, na koa dia mba te hahafantatra fotsiny ihany ny taham-pahenoantsika isika aza. Dia izay indray no azonay avy atao amin'ny ORL andrano madio natolotra anareo mpiaino androany, ka raha misy fanontaninana fisalasalana dia afaka manantona isika any amin'ny toeram-pitsaboana ORL eto andrano madio eto Antsirabe, any amin'ny ORL Fianarantsoa Ivory ary any amin'ny ORL Ambohibao. Ny laharana azahoanareo anay eto amin'ny Antsirabe a dia ny 0 38 78 908 44, 0 38 78 908 44. Dia manolotra indray ny mandra-piona ho antsika mpiaino amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo.
1: Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Maraim-pifaliana manolotra ho anao Hira fa

0: Dia izay ndray ny makasika ny hira vovontsika tamin'ity anioty hira izay mety ny groupe Ezrahita ary nampitondray ny lohateny hoe nalaina baraka. Izany hira izany dia efa ho eminao eto amin'ny radio filazantsara ary azonao angatahana mandritra ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
1: Atolotra ny AAS Group ho anao anio hira vaovao nampitondrainy lohateny hoe resy ny fahafatesana.

0: Dia izay ndray no mahakasika ny hira vaovao tsika tamin'ny tian'io ity hira izay netin'ny groupe AAZ ary nampitondrainy ny lohateny hoe resiny ny fahafatesana. Izany hira izany dia efa hoeninao eto amin'ny radio feny filazantsara ary azonao angatahana nandritra ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: Eny asy rehefa avy nanaraka n'ireo hira vaovao nifanesy isika ary ny torohevitra ara-pahasalamana niarahantsika tamin'ny docteur Miura avy eo amin'ny ORL Salfandra Madio izay isika miverina indray eto amin'ny loha hevitra izay anjarantsika amin'ny tianio ity. Mahery eny ambin'ny 30 minitra ny amin'ny fitora aloha ho anao izay mila ora amin'izao ora sy fotoana izay eto amin'ny trano fitenenanay izany. Dia andao isika ray aman-dreny pastora hanoy ny fanazavana mahakasika ny loha hevitra. De izay efa voizintsika kadio toy ny zavatsara bidy ny fiantsonanao.
1: Eny ary manohy an'izay a zao zany a lay nitenentsika teo le hoe inona marina lay
0: fiantsona
1: inona lay fiantsona miditra amin'ny maka référence amin'ny toko voalohany ka hatramin'ny toko fahatelo ihany isika momba an'izany. De lay hoe fiantsoana zany a de tsy hoe asa na andraikitra manokana, ohatra zany ohatra nla tenyantsika teo hoe antsoana ianao mpitory filazantsara, antsoana ianao pastora, na antsoana ianao na ho dekona na zavatra ohatra an'izany a, na antsoana ianao mpiasam-panjakana na ohatrana, tsy voatery hoe ao am-piangonana zany, tsy zay lay hoe fiantsoana resahany eto fa ny fiantsoana tsika resahan'ny Paoly ho an'ny Efesianina eto de lay fiantsoana antsika ho an'Andriamanitra ao amin'i Kristy. Zay no tena tiany ho tenenina eto. Jerentsika fotsiny ohatra zany hoe ao amin'ny Efesianina toko voalohany a andininy fahaefatra araka ny nifidianana antsika tao aminy fony tsy mbola ary ny fandrainana izao tontolo izao ny fidianany antsika ho ao amin'ny Andriamanitra ray a rain' Jesosy Kristy no nifidy antsika ho ao amin'ny fony mbola tsy ary akory za ny fanorenana izao tontolo izao. Ary rehefa avy eo de hoe navotana tamin'ny raha an'i Kristy tsika, izany amin'ny andininy fahafito zany de hoe izany no ananantsika fanavotana amin'ny rany dia ny famelana ny fahadisoantsika araka ny harenin'ny fahasoavany. De ary amin'ny toko faharoa ary tsika raso hoe jerentsika ny toko faharoa andininy fahavalo sy fahasivy de misy hoe fa fahasoavana namonjenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa ndrao isy ireare ovonjena tamin'ny fahasoavana zany isika ary nampiavanina tamin'Andriamanitra sy nampidirana ho isan'ny olon'Andriamanitra ao amin'ny toko faharoa ihany angamba moa ny isan'izay a andininy fahatelo ambin'ny folo. Ankehitriny kosa ao amin'i Jesosy, ao amin'i Kristy Jesosy ianareo izay lavitra fahiny dia efa nampanakekeniny rahany Kristy. De noho izany zany a de raha verina ao amin'ny andininy faha voalohany amin'ny toko fahaefatra tsika izany ndray moa izy teo toko faefa ary noho izany izaho izay mpifatotra ao amin'i Kristy dia mangataka mba andeha mendrika amin'ny fiantsoana izay niantsoana anareo. Io amin'izay zany a tsy hoe ohatrany hoe milaza zany hoe efa nataon'Andriamanitra ho anareo zavatra zava-tsoa rehetrarehetra dia aza tao ambany zavatra zany fiantsoana nataon'Andriamanitra ho ao aminy fiantsoananareo natao fiantsoan'Andriamanitra anareo ho ao aminy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Zany efa zavatra lehibe izany zavatra nataon'Andriamanitra izany. Dia noho izany zany a de fantatsika ankehitriny zany hoe inona marina lay fiantsoana resahana eto. Inona marina lay fiantsoana resahana eto? de rehefa fantatsika zany hoe izay zany le tena fiantsoana resahana eto dia jereo amin'izay a ny toiny amin'ny andinin'ny faharosiny manaraka rehetrarehetra amin'ny fanetretena rehetra fahalemem-panahy amin'ny faharipo fandefitra amin'ny fitiavana. Jereo ireo teny rehetrarehetra reo fa tsy aminao rery tsy mipetraka raha ohatra ka hoe ianao rery mipetraka ao an-trano zany a dia tsy de tena misy inona moa zany tsy de tena misy asany loatra reto teny rehetrarehetra reto. Fa raha mijery ianao dia toe-panahy aseho na tokony ananana rehefa eo amin'ny fiarahamonina le izy. Raha ohatra ka hoe manetry teny ianao nefa ianao rery mipetraka ao an-trano dia anetry teny amin'ny inona moa ianao ao an-trano? Na hoe alemy fanahy ianao nefa ianao alemy fanahy rery ao an-trano ao tsy manana fa tsy maintsy misy fifandraisana amin'olona zany ity zavatra tenenina ity. Ary indrindra koa aza rehefa tonga ilay andinin'ny fahatelo hoe mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy. Raha ianao rery tsy manana hoe inona ny zavatra hoe anaovanao hoe firaisana ho atao ananao zany fa tsy maintsy misy olona maromaro ao zany a ma atonga an'le hoe fiombonana ao amin'ny fanahy ao amin'ny Kristy. Zay zany le zavatra tokony ho tenenina tsia tenenina amin'ity. Ary ny andinin'ny fahaefatra sy ny andinin'ny fahaenina akatra amin'ny andinin'ny fahaenina reo avy eo dia tena milazan'izany ka karazana hoe manazavan'izany hoe satria ray ihany ny tena ray ihany ny fanahy fanahy masina zay mitondra antsika ho amin'ny Kristy. Dia toy ny antsona anareo ho amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsona anareo ray ny tompo ray ny finoana ray ny batisa satria ray ihany Andriamanitra zay inotsika. Zay zany a lay tena hoe fiantsoana dia ny fiantsoana mba ho amin'ny fiombonana ao amin'ny Kristy. Dia maninona ary zany lay izy no hoe tsy azo atao ambanin-javatra fa tokony tokony ho atao ho toy ny zava-tsarobidy ny fiantsoana. De izao no zavatra azo resahana. Marina tokoa fa io fiantsoana io a araka izay nambarantsika teo izay de hoe fiantsoana ao amin'ny Kristy, fiombonana ao amin'ny Kristy, fiombonantsika rehetra samy vovonjy na jentilisa na zanak'aza na jiosy. Fa io fiantsoana io kosa nefa na izany aza dia inona moa zany miteraka fiantsoana ve sa miantso fiantsoana? Satria izao nyvoalaza ao amin'ny andininy faha raika ambin'ny folo mivoaka amin'ity manoy mandeha makany an'anana ihany tsika makany fara tsika andininy faha raika ambin'ny folo a amin'ny ty toko fahaefatra ambin'ny folo ity. Ary izy nanome ny sasany ho apôstôly, ny sasany ho mpaminany, ny sasany ho evanjelista ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra ho fanatanterahany ny olona masina ho amin'ny asany fanompoana amin'ny fiangonana ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny alehiben'ny fanehoan'ny Kristy. Dia mbola mitoy ihany mba tsy ho zaza tsony tsika ka ilangilana mandra-patonga any amin'ny andininy faha enina ambin'ny folo mihitsy ho frazy io zay voatapitra. Fa inona no tianao tenenina amin'izay? Isika zany rehefa nantsoana ho iray ao amin'ny Kristy dia akoatran'izay tsika dia io fiantsoana antsika io a mitarika antsika hanana fitiavana amin'ilay hoe mazoto mitana ny firaisana aizandra izy teo mifandefitra amin'ny fitiavana. Zany hoe misy fifandraisana ao amintsika zany ary izay dia mitondra antsika hanao iraka mitondra antsika ho irahina. Zay la fiantsoana faharoa zany zay irahina amin'izay tsika rehefa avy eo a hanao ny hafa ny asa nampanaovan'Andriamanitra isika mba ho fitandroana ihany anio firaisana ao amin'i Kristy io ary mba ho fiantsoana ny gentilisa avy any ivelany mba ho iray amintsika ao amin'i Kristy Jesosy. Zay zany ilay zavatra fiantsoana anankiray ateraka io ny antsoan'Andriamanitra antsika tao amin'i Jesosy io. Tsy mipetraka mihitsy zany ary zay ilay zavatra nitenenina hoe fiangonana ny antsoana no nandefasana nyity taratasy ity eto amin'ny eto amin'ity taratasy ho an'ny Efesianina ity. Inona moa zany fiangonana zany ratsanta? Ny fiangonana dia zao hoe misy olona antsoin'Andriamanitra handeha ho ao amin'ny fiangonana, ho ao amin'ny vondrona anankiray izay atsontsika hoe fiangonana. Rehefa karakaraina ao amin'io fiangonana io izy ilay olona dia mahazo zay fahafahana ny fany ny hery sy ny fampianarana sy ny fitaizana sy ny fahafahana rehetrarehetra handeha hivoaka indray, de mandeha mivoaka amin'ny fiangonana indray io olona io ary maka izay any ivelan'ny fiangonana hiditra ao amin'ny fiangonana. De ohatr'izay daholo sika rehetrarehetra, ohatr'izay tsika ao amin'ny fiangonana, de mitombo tsikelikely amin'izay ilay olona ao amin'ilay fiangonana mivoatazona ihany ilay firaisana ao amin'i Kristy ary arak'izay voatena eto amin'ny andininy fahatelo hoe mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehim-pihavanana. Zay a no azo resahana nyity. De inona averiko indray mandeha zany hoe inona zany ny tena mahatonga an'ilay izy hoe tokony ho tazoninao toy ny zava-tsarobidy, na ny fiantsoana ao amin'i Jesosy zany, na ny fiantsoana handeha hivoaka amin'izay rehefa avy eo rehefa tafaray ao amin'i Jesosy. Voalohany indrindra aloha, tena zava-tsarobidy fa tsy hoe toy ny zava-tsarobidy satria izao ny famonjena antsika de tena zava-tsarobidy amintsika ary tena zavatra naharary an'Andriamanitra, naharary an'i Jesosy. Azo lazaina hoe naharary an'Andriamanitra re satria ny zanany lahy izay lalahy tokana izay tiany, izy ny zanako malalako izay sitrako, no tsy maintsy novonoana mba hahatonga an'izany famonjena zany, mba io rahan'i Kristy io lay no tenenina teo hoe ianareo izay lavitra fahiny dia efa hanapoka nankekezina ny amin'ny rahan'i Kristy. Zavatra efa sarobidy zay. Rehefa avy eo isika dia manana firaisana, fiombonana tanteraka ao amin'i Kristy, manana fiombonana amin'i Kristy ary manana firaisana fiombonana ao amin'i Kristy. Zavatra tena lehibe zany satria zany no hananantsika ny hery rehetra hoentina manatanteraka ny asan'Andriamanitra ary izany no hananantsika fiadanana sy fihavanana ao amin'i Kristy. Ahazontsika zany hoe fahasambarana zany ao amin'i Jesosy. Dikan'izany mbola zava-dehibe ary tena tahaka ny anak'Andriamaso zany zava-tsarobidy izany, tsy ataoko fa tsy adikevitra mihitsy aza hoe tena zava-tsarobidy zany. Fa raha ohatra ka mitafasaraka isika dia tsy mahavita na inona na inona, na isika samintsika ary indrindraindrindra raha tafasaraka amin'i Jesosy isika dia tena tsy mahavita na inona na inona. Zay zany a no zavatra tiana ho tsara resahana amin'ny manodidina an'iny. De manaraka izay lay fiantsoana nateraka an'iny fiombonana iny ndray rehefa avy eo a tena toy ny zava-tsarobidy satria izao raha ohatra ka isika ka tsy eritreritra afa-tsy ny tenantsika dia izao hoe arakaraka ny asa izay nataonao ny valim-pitianao. Mbola averiko eto foana izay zavatra izay le hoe samihafa lay hoe tena riray ihany ny fanarahana amin'ny amin'ny rehefa hariva ny andro sy ilay hoe samy ho tsaraina araka ny asany avy ny olona. Fa ny tena riray dia famonjena, fa ny valinasa kosa dia zavatra hafa iny. Ary araka izay tenin'Andriamanitra izay tenin'i Jesosy mihitsy hoe miaria harena any an-danitra ianareo, fa any ny harena any an-danitra dia tsy misy kalalao sy arafesina manimba. Zany hoe miary arena zany tsy hoe manao zavatra anakiray hoe mahazo denaria de nahazo arena zany dikany, fa mihary arena de mitovy aminao le hoe mihary arena eto ambonin'ny tany any, manangona. De ohatran'izay ny zavatra tenentsika zany amin'ity. De toy ny zavatsaro bidy izany fiantsoana izany raha irieritreritra, raha tsy eritreritra hafa tsy ny tenatsika isika, de zao hoe raha toa ka miasa manao tsara ny hiraka izay nampanaovina ahy, fiantsoana izay nampanaovina ahy, io le ny sasany natsoina ho apôstôly, sasany natsoina ho mpitory, sasany zao inasina ny teneny teo mpiandry sy mpampianatra. Raha tanterahako tsara zay zavatra anyrahana zay a dia hahazo vokatsoa, hahazo vokatra lehibe a. Ary rehefa mahazo vokatra lehibe a dia mahazo valosoa lehibe. Zay zany zavatra anankiray azotsika resahana. Fa raha tsy eritreritra ny tenatsika ndray sika ndraso aloha ka raha ohatra ka ohatra zay zany no nyresahana, de tokony ho zavatsaro bidy aminao mihitsy lay fiantsonana, la fiantsonanao tokony tena raisinao tena hoe zavatra tena lehibe mihitsy zany hoe za de natsonina mba hitory ny filazantsara, ndeha ho ataoko tsara ity, de amin'izay a mahazo arena betsaka any an-danitra avatra. Ary hoe azo eritreretina ohatra zay le izy. Fa ny anankiray ko de zao hoe raha tsy eritreritra ny tenanao ndray ianao fa eritreritra ny hafa, satria ianao efa manana fitiavana raha teo, de tena tokony ho zavatsaro bidy aminao izany fiantsoana izany mba hahafahanao manana ny hery rehetrarehetra, manana ny fanahy, manana ny fahazotoana, manana zay ilaina rehetrarehetra, ny bagazo izysika mba handeha hitoriana ny filazantsara any amin'ny namanao, satria tianao reo olona reo ka tianao ny hamonjena azy, mba hahavoavonjy azy, mba hananany ny filazantsara, mba hananany an'i Jesosy Kristy. Ary tianao ny mbola hoe hiombina amin'ireo olonareo ao amin'ny fiangonan'ny Jesosy Kristy. Zany hoe mitatra be mihitsy zany raha jerentsika fotsiny hoe aoka ho ataonao ataovitoy zavatsaro bidy fiantsonanao, de tena mitatra be le izy mandeha hoe fiantsonanao ao amin'ny Kristy aloha, de rehefa avy eo fiantsoana na landeha ny fiantsoananao mba handeha hitory ny filazantsara ho anao sy ho an'ny olona hafa rehetrarehetra. Ary ny ambony indrindra amin'izany aza de zao hoe averinao ho voninahitr'Andriamanitra izany fiantsoana izany, zany vokatra rehetrarehetra izany. Inona voasoratra amin'ny Isaia? Indreto izaho sy ny zaza izay nomenao a, tsy hoe ny tsy ny hoe inona moa izy teo, tsy ny hoe ny zaza nateraka ihany ny tianao tenenina izany, fa nareo zanak'ampanahy aza, hoe nomenao an'reto olona ireto aho Jesosy Andriamanitra mba ho tandremana, nantsoinao a mba hitandrina ny reto ondry reto. Nyreto fa voatandrinako daholo izy rehetrarehetra, tonga ko aty aminao daholo izy rehetrarehetra. Raiso zany ho voninahitrao. Ny asa ataotsika dia atao ho voninahitra Andriamanitra. Zany rehetrarehetra zay zany ny tena hoe tsy azo atsaina mihitsy raha tena hoe olona manana ny Kristy mandinika tsara ary manana ny fanahy masina, de tena tsy azo eritreretina mihitsy zany hoe hanao ambanin-javatra ny fiantsoana azy zany. Fa tena zavatsaro bidy mihitsy ny fiantsoana atsika, fiantsoana antsika voalohany indrindra aloha ho ao amin'i Kristy, mba iombina ao amin'i Kristy, iombina amin'ny fiangonana. Dia rehefa avy eo dia fiantsoana antsika handeha hivoaka amin'izay, rehefa avy eo handray ny olona ny ivelany hiombina ao amin'i Kristy, ary izany rehetrarehetra izany dia atolontsika ho voninahitr'Andriamanitra. Zay izy hoe 56 sortsanta. Dia ahoana moa izany ny pratikany amin'izany? Avy dia tenenko ny avy dia manontany afa tsy herinao tsony manontany an'ity, satria efa lafa lasa ny fotoana. Zao a, rehefa tonga ao am-piangonana dia aza mipetraka fotsiny aminy hoe izaho dia kristianina tsotra. Inona ny anjara andraikitra ao amin'io fiangonana? Za tsy manana andraikitra ninona fa za kristianina tsotra fotsiny aho a. Fa maninona? De fa zay fotsiny ana, fa tsy manam-potoana anaovana an'izany aho hoe hiditra fikambanana ohatra zao na andraikitra ohatra zao. Tsy tokony ho izay no izy, fa tokony hanana andraikitra ao amin'ny fiangonana ianao, mba hamelombelona kokoa an'izay fangeta izay hetaheta anao hanana fiombonana sy firaisana ao amin'ny fiangonana zany. Arakaraka ny maha anananao andraikitra ao amin'ny fiangonana no mahatonga anao entre guillemet ao anaty farangososana voatery hiditra ao am-piangonana. Nefa rehefa arakaraka ny hidiranao ao am-piangonana no ahazonao an'izay firaisana zay sy ny fanahy masina sy ny zavatra pratika zany zavatra tenaniko zany, fa tsy teoria manjary tsy sao de mieritreritra ny olona hoe teôlôjika disoara teôlôjia zany, tsia resaka pratika ny tenenako an'izay. Rehefa tafiditra ao ianao de fakazarany tsotoa de tamana ao an-tranon'Andriamanitra ianao dia mahazo hery ianao rehefa avy eo. Ary rehefa mahazo hery ianao rehefa avy eo dia ino ianao fa mijoro ho vavolombelon'ny Kristy any amin'ny fiarahamonina. Karazany zavatra ohatran'izany fotsiny le izy, dia efa hoe izay no efa fiasany zany teny rehetrarehetra ny teniko zany hoe mandeha mivoaka mandray ondry vaovao mandeha mampiditra andreo ondry reo. Fa ny fahazotoanao amin'iny rehefa avy eo no hanao an'izay fahazotoanao ao amin'ny asa ao am-piangonana zay no mahatonga anao ho tafajoro ho vavolombelona any amin'ny fiarahamonina, na mivantany zany na ankolaka. Zany hoe mety tena isy mihitsy ny fotoana tena hoe ianao tena mitory, ianao tena manao tafika masina miaraka amin'ireo, ohatra hoe ianao zany ohatra hoe manao hoe mpiandry ianao ohatra dia mandeha ianao manao tafika masina any mitokantrano tsirairay ihany. Zany ny zavatra hoe ilaina amin'ilay izy hoe vokatra izay fiantsonana ao amin'i Kristy izay a no lasa ny antsonanao andeha hivoaka manao tafika masina any mitokantrano tsirairay ihany, mamoha izay matory any rehetrarehetra any hoe andao hangana, andao hiverina. Sambatra izay mamerina maro amin'ny fahamarinana tahaka ny kintana mandrakizay doria zany zany a no isan'ny hoe pratika amin'ilay izy zany. Fa voalohany indrindra zany dia zao hoe miombina ao amin'ny fiangonana ianao, ary mandray hery avy ao amin'ny fiangonana dia maka ny olona avy any ivelany makao amin'ny fiangonana. Dia na ohatrany na koraly ianao, na VLM ianao minitra sisa na ataoko hoe sekoly alahady aza ianao, dia mbola manana an'izay andraikitra izay daholo ihany, manana an'izay fiantsoana izay daholo. Fa tsy misy olona anankiray kristianina izay tsy manana andraikitra, tsy manana an'izay fiantsoana izay, na dia anankiray aza. Fa ny ankamaroan'ny olona dia tsy miaino an'izay fiantsoana izay, ary rehefa tsy miaino an'izay fiantsoana izay ny olona, zay fiantsoan'Andriamanitra zay ny olona, arakaraka ny sitrapon'Andriamanitra ihany io, arakaraka ny programan'Andriamanitra ihany io. Fa misy ny tena hoe eken'Andriamanitra ihany aloha, dia na tsy miaino an'izay tsy manaiky an'izay fiantsoana zay azy izy a, dia avelan'Andriamanitra eny ihany izy. Fa misy karazana olona sasany arakarak'izay safidin'Andriamanitra, tena atosik'Andriamanitra ary kapon'Andriamanitra ary
2: tena asain'Andriamanitra hoe ianao efa natsona dia tsy mamaly ianao dia mbola miinsista ihany miantso. Misy zany. Ary Martin Luther mihitsy aza moa ny tena zany, tsy vita no hoe taritan'i Jesosy ihany aho fa tena atosiny mihitsy. Sa moa tsy vitany hoe atosik' Jesosy aho fa tena taritany mihitsy. Neny Martin Luther, dokotera Martin Luther zany, dia sady nieritreritra mahatsapa mihitsy izy hoe sady atosik' Jesosy ianao ny asa no taritan'i Jesosy ianao ny asa. Eo alosy eo afara tsy afa manao ininona mihitsy fa dia tsy maintsy mandeha izany na ahoana na ahoana. Misy karazan'olona ohatra an'izany. Fa aza miandry an'izany hoe atosika sy taritana zany fa ny tena tsara dia manaiky tsara an'izay fiantsoana izay satria efa nantsoina. Ieny tompoko.
1: Avalo.
2: Tapitra tompoko ny fanazavana. Manantena zay vao zay kely vao tafita teo dia ampiasain'ny fanahy masina ho amintsika tsirairay.
0: Zay indrindra.
2: Ieny tompoko.
0: Sotra pastora ny fampianarana ny afatra ihany koa tanatin'izay fa tsy tokony handeha foana isika anao anazan'i Jesosy fa tsy hijanona kristiana tsotra fa tsy ny any.
2: Zay le afatra zay. Satria mahatsoina isika.
0: Ieny tompoko, mankasitraka indrindra pastora any amin'izay fampianarana izay a. De roso amin'ny fotoana manaraka isika. Atsovatana izay afahany piano miditra amin'izay mitiany ety mangataka hira fampirary soa mangataka vavaka ihany koa de anareo sehatra.
3: Antsomifantana
4: miarava amianaran'i Jesosy
5: maray mpifaliana e.
4: Eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Eny an-trany ho raisintsika ny namantsika voalohany.
6: Maray mpifaliana tompoko.
0: Maray mpifaliana bebe.
6: Miarava anareo mianaka amianaran'i Jesosy.
0: Miarava bebe amianaran'i Jesosy.
6: Tompanao anareo mianaka hariva mifanazavana fa de mazava tsara raha aman-dreny a.
2: Ento.
6: Ke misaotra tianako namana tatako. Manohitra ao miaraka aminao ao. Sosenana i kristiana. Aoka tokoa tsy kristiana fotsiny zay fa mankana fiangonana fa andray anjara zara-panontoana tsirairay avy amin'ny zazanao. Tena mankasitraka raha aman-dreny. Ka tsy toy ny zavatsary bidy ny fiantonanao. Efesianina toko fahaefatra. Adino voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Mankasitraka indrindra tompoko. Efa nitantanany ianareo niditra tao a de ovombin'ny koa raha ivoaka tao de mahefa avy daholo amin'ny atitsy andraikitra nametrahana atsika tsirairay azy. De eto a de manao kokoa an'izay mahaeny rehetrarehetra ty avana. Kokondrasolo amin'ny président de dieu de mitombo fahasalamana hatrany ry zanako malala. De ho atsika sakaiza rehetrarehetra koa tsy adino tarihan'ny président rivo tompony ombanao sy ny akonanao amin'ny fampandehanana ny radio ny feo filazantsirakity ny fitoriana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. De koko daholo sakaiza rehetrarehetra tsy adino a mpidra zay mirarosoany bebe foana de madame simone i mamany adelisaty adiniko iana fiarovana ndraiky iva rehetrarehetra eny ty adino indrindra ny raha matositraka zay lasa eny ambalavato eny de mahefa aby daholo amin'ny asan'ny tompo ataoko fa maheny izy de mba iroborobiko ny fitarihana fitiambana behivavy ao de koko daholo aho an'izay maheny syvety voatoniny kokoa madame nory eny ambony ena atimo eny de ho an'zanako moa tsy adino zay lasa nanefa ny adidy sy anjaiky zany amin'ny toeram-piasany tsirairay avy de nrasoa koa amin'ny fitandremana any ny fitandremany besarendrarehetrany any ataolanovy tsy adino tarian'ny pasteraliza mianaka avy sy ny kristiana rehetrarehetra ao tsy manadino fa mitrotro ambavaky indrindra retompiara manoko miaraka amin'ny bebe a tsy adino de tsy misy manany aty tokoa fa sabatra zay fanaty de mankataka hira bebe
0: ina ny hira bebe
6: inambaranao ay atolotra ho anareo mianaka voalohany indrindra de no ampifaliana fa ho anatin'ny tolotira misy miafatra de atolotra ho an'izay maheny rehetrarehetra de ampihana anankiray ao tirana ao tia zaza o antiga na cu di na cu cuéu isso
0: cuéu
6: Eu vim para a sua. Eu vim para a sua.

0: Mara Epifanio.
1: Mara Epifanio.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
1: Miarabanareo mianaka.
2: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
0: Ny tompoko tonga sy
1: matahotra. Ka fitaka ray aman-dreny fa faran'ny hafatra.
2: Faran'ny hafatra ve?
1: Di maro tokoa no antsoina fa vity no manoina.
2: Izay aloha tena maro.
1: Ka fitan'ny hafatra. Faran'ny fampianarana any tanana antsika kristiana rehetra. Hiditra amin'ireny sampany ireny fa mampitombo haim-panahy amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra tokoa ny fidirana amin'ireny sampana ireny izay mitanisany ray aman-dreny teo. Maro ny sampana ao anatin'ny fiangonana loterana dia misafidintsika hoe aiza ny mety fa rehefa tafiditra ao ianao a de manana anjara andraikitra sy adily amin'ny asa fanompoana. Misaotra ray aman-dreny fa de tonga ny afatra.
2: Ia entao
1: kasitraka ny namana tanta ihany koa misorotena amin'ny mpiaino tainy Jesosy ianao. Ngataka hira ny mpira fifoazana fa ny firaisakina momba anay sy ny an'ny tarika noely ny tarika fanilo tady mpitiavana. Atolotra ho antsika rehetra izay miainy radio feo filazantsara madamalala ve ti atinanyvohitra amin'ny antso a tsy manolotra hira ho antsika ny sakaiza rehetra tsy akanavaka ny zanaky ny fifoazana rehetra ny mpiaramonina rehetra ti atinanyvohitra ny fianakaviana rehetra any masoloharano tsy adiny fahafahana manokana ny rantana mpihira fifoazana eto amin'ny fialemma firaisakina. Rasoa tompoko misaotra nyfandraisana
0: tain
1: Jesosy daholo e
2: tain Jesosy tompoko.
3: Mahafantatra ny elikely ny sakely dalana ny manolotra hira ho anao anio nampitondrana ny lohateny hoe tady mpitiavana. Izy ireo moa dia ho avy eto antsirabe ny alahadin'ny pentekosta 24. Mahafantatra ny elikely ny sakely dalana ny manolotra

0: Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miarapa amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarapa anareo koa amin'ny anaran'i Jesosy. Mitompilanitra be tia matsinto an-drano be indray.
0: Eny tompo, tonga soa indray, elaela izany.
1: Ah, vao maly mihitsy fa ianao tsy tao tamin'ny omaly fa maly ara tafiditra voalohany.
0: Izany mihitsy, e, tamin'ny zoma izany teto, eny ihany.
1: Atro anareo. Misaotra betsaka fa voaray ny ampy. Soan'ny tompon'Andriamanitra reka izay natsona mba ahery fiatantaka.
0: Ia, somary tapatapaka.
1: Dia mba mangataka hira.
0: Na
1: ny hira angatana moa izany a, dia ny hira feno faliana ny foko an'ny mpihira mitory izay namana tanta. De raha mba azo atao de ampiana kely, ampiana be moa zany an'ilay mandehana re faneva ny fifilina spamma. De atolotra ny hira ho anareo amin'ny studio indrindra.
0: Sotra indrindra to.
1: Atolotra koa ny hira ho an'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra izay maheno mba hahery fiatanjaka Madagasikara amin'ny asa fandokoana izay efa nekena teo anatrehan'Andriamanitra. Dia andraisana ny sady voninahitry ny fiainana rehefa mialy ety ka mahavita tanteraka izay asa mampanaoviny. Dia tamiko ny hira ho an'ny vady aman-janako indrindra ny vady izavipesiko manoloana ity. Dia atolotra ho an'ny zanako rehetra any ampielezana rehetra any a, indrindra fa ho an'ny ranto a izay tratran'ny fadiny ambin'ny folo taona ny andro any. De mangatabavaka pastora mba ho azo mba ho zaza feno mataotan'Andriamanitra. De atolotra koa ny hira ho an'ny zanakam-pielezana rehetra sy ny kristiana rehetra miaraka amin'ny mpitondra ao amin'ny hoe fiangonany beto a, de ny FLM ao miaraka fenao a, ny FLM tia matsinjo an-drano be ty a, FLM mambaty ny holahy tsara vazady etafo a, ary ny ekary eto avarabohitra eto a, ny mpiaramonina rehetra etia avarabohitra tsy ambody fety etia tsy misy adino a, ary tsy hotononona fa ataondray mifoaka ny namana sy tapaka rehetra izay maheno a, de atolotra ho anareo rehetra de samia mahereza ao amin'ny tombo a, ho tafian'Andriamanitra hery daholo. Misaotra tompoko, de bonne journée. Misaotra ny fandraisana.
0: Eny tompoko, mirary soa indrindra, bonne journée ihany koa.

0: Mara Mpifaliana.
1: Mara Mpifaliana tompoko.
0: Miarapa aminaran'i Jesosy tompoko.
1: Ie, dia faly miarapa anareo amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa, Monsieur Jean de Dieu.
0: Tonga soa, Monsieur Jean de Dieu.
2: Tonga soa, Monsieur Jean de Dieu.
1: Kasitra masina ianao ray aman-dreny amin'ny fampitanan'ny lohahevitry ny soratra masina fa tafapaka tsara tokoa.
2: Ia,
1: andriamanitra manaka hipasoavan'ny ombanao sy ny ankonanao. Toraka izany ankeo namana santo amin'ny fanolorana. Jesosy anie mombanao mandrakariny.
0: Andao
1: mangataka hira moa izany mazava ho azy. Hiran'ny groupe céleste sambatra raha samy sambatra dia nitarika via chef Israely. Atolotra manokana manareo amin'ny studio izany a. Atolotra ho amin'ny fady aman-jany koa. Atolotra amin'ny tena rehefa fatsiaka navaka aty amin'ny 2.03 minitry a. Atolotra ho an'ny papa solo mivady a. I namana Rosie Masy Loharano a. Madame Malala. I bebe Zoza. Afara. I mama Mity sy mama Mingaly a. I mama Berta. Mania. Ny mamany Edelsa dia Jerama Torina sy ny ankonany rehetra dia atolotra ihany koa ny ireo hoan'ny kristianina rehetra tia tanavaka ao amin'ny FLM Sinatin ambao fahitarihan'ny ray aman-dreny pastora ala menakasy madame Simona ihany koa tia dina sotra vavoray ny avatra madame Simona amin'ny sotranao dia Jerama Torina sy ny ankonany rehetra dia atolotra ihany koa ny ireo hoan'ny kristianina rehetra tia tanavaka ao amin'ny FLM Sinatin ambao fahitarihan'ny ray aman-dreny pastora ala menakasy

0: Soa, ohatra mbola tsisy an'izay inti ny fo izay, sao dia afa lohateniny?
1: Inti ny foko lohateniny izay tompoko raha mba misy, dia mankasitraka.
0: Eny ary eo, andao fantadiavintsika izay. Mankasitraka anao. Ia, ny hira izay nangatahana amantsika teo aloha izay a, hira ny ampifity tokoa fa tsy hosana azafady indrindra tompoko, ampifity a, sofa teo izay no lohateniny.

Energy tapitra ny fotoana izay ahafahantsika miditra amin'ny vatana dia mankasitraka antsika rehetra nandray anjara niditra amin'ny vatana dia andeha isika kely amin'ny hira isika dia aorian' izay hiditra amin'ny tapa fahatelo famakiana ny ireo hafatra sy fangatahan-kira avy amintsika tsirairay avy.

Afatra voalohany tonga tamin'ny ity manahoana anareo mba mangataka iraim-pira fifoazana mombanay ity atolotra ho anay ato an-trano ny afatra dia misaotra ny madamy ary mandefa ny afatra. Manam-pifaliany mba angataka ny Jean-Catelem Alasso hoe paradisa sy miomana miambena. Atolotra ho an'ny mpikambana Alasso sy ny mpianiny raha tefa filazantsara tsy akanavaka mahereza daholo dia misaotra ny mpamaky ny afatra sedera no mpanolotra. Bonjour FF mba mangataka ny Jean-Catelem Alasso miomana miambena sy tsy irery.

Raim-pifaliana, mba mangatakahira FFPM 802, atotro anitraiana sy grasia kely ireo dia mba ampiana ny irany fifamonjena tanamanjaka fiainanan-tany, atotro amin'ny fianakaviako rehetra izay maheno sy ho anareo amin'ny radio ary ho an'ny mpianatra rehetra ihany koa. Misaotra ny mpamaky ny hafatra, domoina ity vory mandefa ny

0: avy amin'ny rado marempivaliany miarabana andreo amin'ny anaran'i Jesosy ô, mba mangataka ny hirany Ezraita hoe nalana baraka tompoko dia misaotra mpamaky ny hafatra amin'ny rarosoa e.
1: Tokony aina Joela zao vatafidy tsantsa ty.
0: Tavary tompoko.
1: Mirai mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka hirampira fifoazana momba anay makasitrako. Thierry Niaina, salama mba mangataka ny hirany velamambomena mahaiza amin'ny safidy. Iny dia atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Ny Irina Kristiana Kajio, toy ny zavatsarobidy ny fiantsonanao. Tsy ataoko toto ny asan'Andriamanitra satria izy no miantso antsika hanao ny asany. Dia mila manao ny asan'Andriamanitra amin'ny fo tokoa isika, fa raha ataontsika kitoto zany, izany hoe raha mandeha amin'ny hiriny tenantsika fotsiny isika fa tsy Jesosy no mpitaridalana antsika, dia tadio fa ndevoly no mbola mitoetra ao anantsika ny olona mbevaka ka manaradian'i Jesosy ka antsoy ny hanao ny asany, dia olona mandeha amin'ny fotoko ka tsy mila tambiny. Raiso ny fanahy masina ary ataovy ny asany ka fahahazo hery isika, satria efa nahataona olona maro hanatona an'Andriamanitra. Mangataka ny hirankiry ny tafamaha hoe Jesoa ny hamarinanao sy olona afaka amin'ny 67 hektara atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny RFF rehetra ary ny tafamaha rehetra, indrindra zahay atao an-trano sy asina mianakavy eny akaiky ny baraky anjarasoa. Mazotoa ianareo, mazotoa ny Irina Kristiana. Mazotoa Zozona Rindra Chantal. Maray mpifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady iray n'izy rehetra, izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra marin'izany. Mangataka ny hira ao amin'ny FFPM malarana fa 2:17 misaotra tompoko tahin'i Jesosy daholo.
0: Afatra manaraka maraim-pifaliana, mba mangataka hira ny VLM mambatokana hoe mifona atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra. Misaotra maraim-pifaliana, miaraba anareo ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny hira ny katefatravaratsena mitisy mamela atolotra ho an'ny olona rehetra. Stela ihany no mandefa ny afatra amin'ny rarosoa sy tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra tahin'i Jesosy daholo.
1: Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mangataka ny hira ny katelema Getsema nefa anantenana hoe ndreny fitiavana ny makasitraka tompoko. Maraim-pifaliana mangataka ny hira ny FFV ny manompo anao sy ny VLM ambomena mahaiza amin'ny safidy atolotra ho an'ny mpiaino rehetra.
0: Salame mama mandresiany, mba mangataka ny isika miandry anao ilay tompo le topitisy Getsemane fanantenana indreny fitiavany ho anay ato an-trano, fitiavany ho anay ato an-trano sy fianakaviana ary anareo ato amin'ny RFF dia mazotoa daholo. Fiadanany mba mangataka irany katefatra varatsena mitisy mamela rarosoa tompoko tahin'i Jesosy.
1: Misorakotiny Irina maraim-pifaliana Kajio, tao zavatsoa tsarobidy ny fiantsonanao miarabantsika rehetra dia mirarosoa. VLM fanasana mbatokana, maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mangataka ny hira VLM fanasana mbatokana hoe mifona atolotra ho amin'ny mpiaino RFF rehetra, dia atolotra ho amin'ny mpikambana dia VLM mbatokana rehetra ihany koa misaotra tompoko.
0: Salame mba mangataka hira momba anay mpira fifilina firaisankina misaotra e. Maraim-pifaliana mba mangataka hira ny VLM manazary ty tenantsika ity sy ny hira ny Alpha manazary aniraka anirako atolotra antsika rehetra mpivavaka eo manazary fafara tahiry ihany mandefa ny alatra.
1: Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hira ny hira fifoazana fanilo firaisankina hoe momba anay atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ka jio, toy ny zavatsarobidy ny fiantsoan'i Jesosy ianao dia manambara indrindra fa atao laharam-pahamehana ny fiantsoany, satria mila manao ny asany ho ambony ny asa rehetra atao, ary aza miraviravy tanana amin'ny asa mpanaoviny fa ataovy zava-dehibe zany. Mangataka ny hiran'ny kintany marainina mahazo arivatsirabe hoe raisy Jesosy miantso, sy ny hoe miantso atolotra ho an'ny mpiasan'ny RFF sy ny mpiaino radio rehetra misaotra tompoko hoy Ery Razafy.
0: Avatra manaraka maraim-pifaliana mba mangataka ny miomana sy ny paradisa ny alasoa dia atolotra ao am-piaino indrindra fa Luka Bakoly ihany mandefa ny afatra hono. Maraim-pifaliana mba mangataka eran'ny TVLM batokana mifona misaotra ny mpamaky ny afatra.
1: Mangataka ny eran'ny TVLM afakiry ambatokana olona anakiroa atao hoe tena fiainana. De mangataka ny iran'ny afaka ry ambatokana fihavanana mikaiky atolotra ho an'ny piano RFF rehetra adray zafady maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany VLM manaritso fihavanana mikaiky de atolotra ho an'ny piano RFF rehetra de tahin'i Jesosy daholo.
0: Fiadanane mba angataka irany tafama hoe Jesosy ny hamarinanao tolotra ho anay ato an-trano a, indrindra no manolotra masoto daholonareo. Bonjour RFF, mba mangataka irany VLM manazary ity tenantsika ity a, atolotra ho an'ny VLM rehetra sy KTLM rehetra ary ny kristiana rehetra ao amin'ny FLM manazary. Atolotra ihany koa ny hira ho an'ny KTLM filiovana Antsirabeavaratra izay natanteraka rindrakira Rampitso de mahefabe amin'ny asan'ny tompo iaina ihany mandefa ny afatra de bon journée daholo.
1: Fiadanana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny iran'ny KTLM afakiry ambatikana hoe tena fiainana. Salama aby ô miaraba, misaotra an'i Jehovah Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo isika noho izao tontolo andro vaovao mbola nomeny ahafahantsika miaina izao indray. Mangataka ny iran'ny KTLM firaisankina misy tsy hay atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny iran'ny KTLM Getsemane fanantenana hoe endreny fitiavany sy hiran'ny tanora masina itaosy mbola dala tolotra ho an'ny mpiaino rehetra.
0: Bonjour RFF, mba mangataka ny VLM manaritso nenina sy fefima didy vaovao ary VLM manazary ty tenantsika ity a. Merci. Fiadanany mba mangataka irany VLM Ambalavato voady sy VLM manazary ty tenantsika ity.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hiran'ny Getsemane fanantenana hoe morarano hoe ity aho atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mangataka ny hira FFPM 570 mba ampiana ny hirany hoasana fitiavana hirany hoasana ambojatovo fitiavana tokantrano sambatra atolotra ho an'ny mpiaino rehetra.
0: Salama tompoko, mba mangataka hirany Alfa Manazary hoe indro aniraka sy VLM Manazary ity tenantsika ity toavina avy ety Manazary any anao mandefa ny afatra.
1: Maraim-pifaliana ho mangataka ny hiran'ny Tsanta Fitoriana Mbomena tsy irery anao atolotra ho ampitiavana ho an'ny mpanaraka ny RFF rehetra. Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hiran'ny Koralina Feo ny Fahazavana Votovorona ny manompo anao atolotra ho an'ny mpiaino rehetra.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka hirany FFPM laharana faraika amin'ny teposy 700 sy voasoara famonjena mahereza atolotra ho an'ny Madame Lalaina sy ny ankohonany. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hirany Joseph Dafina vonjenao sy FFPM laharana 40 misaotre.
1: Maraim-pifaliana kajio toy ny zavatsaro bidy ny fiatsoranao efa ireo zara fanompoana sy anjara nomenanao ataovy amin'ny fo ary ataovy ampitiavana satria tsarovy fa Jesosy no maniraka anao. Mangataka ny hirange fa hoe endre ny fitiavany sy fefima hoe evero ny fiatsonanao. Makasitraka tompoko.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hirany tanora masina eto sy zandran'i Jesosy dia atolotra ho an'ny Akonsalema tanimandry de fatalina ihany aho no mandefa ny afatra izay an maraim-pifaliana miarapa amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hirany akon'ny lanitra fort dauphin ekeko sy FFP milaharana fa fito amin'ny telopolo sy dimanjato sy sivy amin'ny telopolo sy dimanjato atolotra ho mpanaraka ny radio feo filazantsara.
1: Rahabe, mba mangataka ny rankatelema firaisankina hoe misy tsy ahy atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra, atolotra ho an'ny kristiana FLM mboatra ny be rehetra ihany koa. Maraim-pifaliana mba hiraro soa ny mpiaino rehetra, mangataka ny hiran'ny koralina feo ny fahazavana votovorona ny manompo anao bonjourneta in Jesosy.
0: Salamy, mba mangataka hiran'ny VLM fanasina hoe mifona misaotra.
1: Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hiran'ny VLM manaritsoa hoe mikaiky sy tanora masina mbola adala tolotra ho an'ny mamitina misaotra tompoko.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka hiran'ny vokomanga mba tokana hoe mifona atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora mifaty mpitondra filiofana ambano dia misaotra mpamaky ny hafatra Roland ihany no manoratra ny hafatra.
1: Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirankatele magatsemana fanantenana hoe ndre ny fitiavany makasitraka tompoko.
0: Avy amin'ny fanomezantsoa, bonjour, mba laharikely aho a ilay hirankatela amin'ny firaisankina hoe misy ahy ny mpiandry rehetra no anolorana ny hira. Merci.
1: Kajio toy ny zavatsaro bidy ny fiantsonanao fiadanana e. Misaotra fa voarain'ny hafatra mangataka ny hiram-pifoazana mombanay sy ny faneva national fifilla mifoaza tsara atolotra ho anzanaka ny fifoazana rehetra. Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hiran'ny VLM manaritsoa hoe mikaiky sy ny mpihira fifoazana fanilo firaisankina momba anay. Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hiran'ny VLM manaritsoa hoe mikaiky atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra misaotra tompoko. Tapitra ilay atorintsanta.
0: Eny tompoko, ndao ary pastora.

Mary Pifaliny, mba mangataka ireny ala soa miomana miambena sy tanora masina eto sy sandrin'i Jesosy. Atolotra ny mpiandrehetra dia mahereza daholo dia tahian'i Jesosy daholo e. Saotra to! Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ireny antsa fiobiana ilay mitondra lohateny hoe tiko.

Salamon, bala roni ra VLM ambatukana mifono dia tolotra ho an'ny mpiandry rehetra dia misaotra indrindra. Mpifaliana mba mangataka hira ny tanora masina itao sy ny ity sy ny korahita tsy ny soa ihany atolotra ho an'ny zoky manampy madame Lalaina ihany mandefa nefatra. Fetanane mba mangataka hira ny Tsedena Mbojafy Mangorosy Daniela iny a dia mba atolotra ho an'ny ato an-trano mpanolotra dia iana ihany makasitrako. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba miangataka hira ny VLM mba tokana mifona atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra.

Mara mpifaliny mba mangataka hiraka ty LM antsetena taniera sy ho avy ny andro. De kasikara mba tolotra ho any atao-trano sy ny any fiangonana amin'ny Mojafy. Misaotra indrindro. Iarabe mba laharao ilay hira ny fialamana sary ity tenantsika ity sy sa MTF lalandavitra efa ny loerezin'ny ity. Misaotra ny mpamaky ny afatra. Mara mpifaliny miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hirany ka te LM diadema miomana dia tolotra ho anay ato an-trano ho an'ny mpiaino ary ho anareo amin'ny studio NQ.

avy amin'izy io miantsatiana maharapifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany VLM fanasina mba tokana mifona atolotra ho an'ny mpikambana VLM rehetra ny pastora Ernest Mivady ary

ary mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy ô, mba mangataka hiran'ny mpihira fifoazana fanetresakina momba anay sy firana FFPM 17:00 misaotra toko.

mafinaritra mba mangataka irany afakiry mba tokana tena fianana makasitraka. Marapifaliny mba angataka irany antsafy tiko dia tolotra ho an'ny mpanaraka ny FF misaotra tompoko.

0: Entoko latsaka efatra minitra any amin'ny sivy ora maraina izao a eto amin'ny fitenenanay, dia atsahatra antsika hatreo famakiana ny afatra moa izany. Dia mankasitraka antsika rehetra ny henatra amin'ny farany nandray izay fampianarana indrindra indrindra izay noentin'ny ray aman-dreny pastora, dia Jesosy ombanao ray aman-dreny pastora any amin'ny zavatra rehetra izay atao a, ary atanteraka ny antso mandra-pialety amin'izao tontolo izao. Na ho an'ny mpiany rehetrarehetra ihany koa, dia mirary soa indrindra pastora ho anao sy ny ankohonanao.
1: Mankasitraka ny santa mirima niaran'ny asa teto ary nandrindra ny fandaharana teto koa. Za tsy nanana teknisianna moa tsika, fa sady ianao sady teknisianna no mpanolotra ny fandaharana. Rary soa anao indrindra, ary Andriamanitra rain' Jesosy Kristy atsika ry tompontsika ny mba arme hery anao hatrany, hitay anao hatrany amin'ny zavatra taonao rehetra, miasa mandraharaha sy ny fanompoana azy. Ianao ilay olona zay tsy nanao ambany zavatra fa nandray toy ny zavatsoa ny fiantsonanao. Dia mifarana ny fandaharantsika eto, hiara-mivavaka isika dia hamarana fandaharana sy hanao veloma. Vavaka tsika ary misaotra betsaka Andriamanitra rainay eo fa vita soma tsara ny fandaharana maraim-pifaliana tamin'ny androany zoma 2 oktobra, ary tsy misy fasamponana, tsy misy olana teto amin'ny fandefasana ny onjapeo, fa tafita tany ampiaino ny hafatrao koa dia mangataka izahay aza vela ho toy ny rano mandrika fotsiny, ka tsy hahavototany izany teninao izany any amin'ny tsirairay, fa aoka mba hatonga azy ireo andray fanapaha-kevitra ny tsy anao ambanyzavatra fa anao toy ny zavatsoa sy zavatsarobidy ny fiantsoana azy ireo hitana ny firaisana ao amin'ny Jesosy Kristy zanakao, ary hitombo hamokatra bebe hatrany andra-patonga any aminao any fanjakanao. Mangataka ry zahay ny mbola hitahinao ity radio ity ko mba tsy sampona hanjo azy, fa hitoy hatrany ny fampitana ny afatra any ampiaino rehetra manerana n'izao tontolo izao, ary ny mpiasa ny zay nanolotra nanolotena rehetra hampampiodana ity onjapeo ity, dia mangataka anao Andriamanitra ray eo ny hanambinanao azy amin'ny asa taony rehetra amin'ny fiainany, hitahinao azy amin'ny fitany handroso hatrany amin'ny fampandrosoana ity onjapeo ity sy ho fantarany any ambainday ny fanjakanao. Aoka tompo mba tsy ho jerenao fotsiny izy, fa ho valianao tokoa araka izay fitiavana sy fanompoana izay nanolorany tenany izay. Isaraka eto ary zahay ankehitriny dia ny fahasoavanao any Jesosy Kristy, fitiavanao Andriamanitra ray, ary ny firaisana avy aminao ry fanahy masina hombanay mandrakariva hatramin'izao ka ho mandrakizay. Dia mangataka koa izahay ny hanomezanao ny fahendrena ho an'ny zanaka rehetra amin'n'ity fiangonana loterana malagasy ity sy ny tanora rehetra taizanyny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao, satria nisy ray aman-dreny izay nangataka fahendrena ho an'ny zanany. Dia izany ianao izay tompony fahendrena, anjakao zany zaza izany, anjakao mba ny sitraponao ny safidinao no ho safidiny, satria izany no azona fiadanana. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany, amen.
0: Mankasitraka indrindra pastora.
1: Mankasitraka tsanta. Ary mirary soa, mirary fanambinana, mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho aminao sy ho amin'ny mpiaino rehetra. Veloma tompoko.
0: Andriamandriny pastora ihany koa. Veloma tompoko.

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy mahay.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramange.
3: Lohahevitry famisarana.
1: Vahinintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
5: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

izay mety hidirany an-tsehatra amin'ny fiainanao. Ny anjaranao kosa, ny anjaranao dia no matoky azo ny miandry ny fitondrany, ny miandry ny fanatrehany, ny miandry zay ataony amin'ny fiainanao. Ny rininy mpanao salamo, ny etsehan'Andriamanitra hanohitrareo biby eny anaty zozoro. Saroteny ihany zany, saroteny ihany nronany Egipta io, ilay hery matanjaka indrindra fa izany. Anehoana ireo fanjakana lehibe sisa hafa kosa ny hoe fivorian'ny ombolahy. Raha eo ny fanjakana kely teo ambany fifehezana no ambara aminy hoe vahoaka na zanak'omby, satrony ny ampitafy henatra ireo vahoaka ireo amin'ny alalan'ny fanehoan'Andriamanitra ny heriny. Mandra-pahatotoany hanatitra fanatitra volafotsy ka hiaika an'Andriamanitra, izany na hanaiky an'Andriamanitra ho mpanjakany izy. Loza mitatao an'ny Israely ny fivondronan'ireo firenena hanambatra ny heriny ireo, ka nahatonga azy hangataka amin'Andriamanitra hoe aelezo ny olona ty ady. Eo no hevitra ao ambadika izao teny izao ry ava, natahotra ny Israely fa toy nitambatra ny fahavalo, noho izany nitodika amin'Andriamanitra izy, nangataka an'Andriamanitra ndray ndraikitra, ka niteny taminy aelezo ny olona ty ady. Efa notanteran'Andriamanitra izany tamin'ny andro lasa. Raha nivondrona hianiana azy ireo firenena ireo tamin'ny firaisany hevitra, firaisany hevitra hanangana ny tilikambon'ny Babela. Ry mpiaino malala, ambara amin'ny alalan'izao saroteny izao ary fa Andriamanitra lehibe ny Andriamanitrao. Ambara amin'ny alalan'izao teny izao mba hahitanao fifaliana koa fa Andriamanitrao no mampahery anao. Ry Andriamanitra izay miasa ko anay eo asehoy izany herinao izany. Izany no afatra lehibe ho anao amin'ny alalan'izao teny izao. Ampahafantarin'Andriamanitra anao amin'ny alalan'ity salamo ity ary ny heriny izay hitondrany ianao, ny heriny izay ampaherezany ianao, ka na manahoana na manahoana toetry ny fahavalo, na manaona na manaona fiombonan'izy ireo, hamely ianao, aoka tsy anay ianao, aoka tsy atahotra ianao, fa eo Jehovah izay mitsindro sy miahy ny fiainanao. Dia atoko koa ianao fa ho mpandresy hatramin'izay miandany amin'Andriamanitra. Izany ndray no afatra ho anao ry havana, ka dia aoka ho feno toky ianao fa Andriamanitra tianao mikarakara anao izy amin'izay rehetra miseho amin'ny fiainanao. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resanaka ny fanahy masina sy azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

0: Radio Phonophile Zanzar, FM 91.2 MHz.
1: Radio Phonophile Zanzar, manome ora ho anao, amin'ny folo ora.

0: Nofinaina ho alahatra ho antsika anio ry havana malala dia ny filazantsara araka ny marika toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa ampitelopolo ka hatramin'ny fafito ampitelopolo. Filazantsara araka ny marika toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa ampitelopolo ka hatramin'ny fafito ampitelopolo rehefa hita andeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjely any an-danitra ary na dia ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany, mitandrema, miambena, mivava, fa tsy fantatra ireo izay evian'ny fotoana. Izany dia tahaka ny olona mandeha hivahiny izay nandao ny tranony ka name fahefanan'ny mpanompony ka samy notoloran'ny raharaha avy ary ny mpiandro varavarana dia nasainy ambina tsara koa miambena ianareo fa tsy fantatra ireo izay andro hiavian'ny tompontrano na ho ariva na ho mamantonalina na ho maneno akoho na ho maraina fa ndrao avy tampoka izy ka mahita anareo matory ary izay lazaiko aminareo dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa miambena. Amen.
1: Ray masinao manamasina anay amin'ny fahamarinana, nitenao ny fahamarinana. Amen.
0: Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ry havako malala, nomen'Andriamanitra tombon'andro indray afaka miona isika amin'ity andro vaovao ity azahoantsika mandinika sy miaino indray ny afatry ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'izao mofinaina voalahatra anio izao. Vanjina lohahevitra vaovao ntsika ry havana satria nomen'Andriamanitra volana vaovao sahady indray dia ny lohahevitra manao hoe mivava mandrakariva, mivava mandrakariva. Eto amin'n'ity filazantsara ny marika toko fahatelo ambin'ny folo ity ry havana dia zavatra maro a no nambaran'i Jesosy Kristy. Voalohany nambarany tamin'izany ry havana dia ny filazany fa ho rava Jerosalema dia ilay tempoly voarafitra tsara, kanefa ho Jesosy tamin'ireto mpianatra iretony hoe tsy avela isy vato hifanongo eto ka tsy ho ravany. Ary izany ry havana dia efa tanteraka satria natao fahirano Jerosalema dia potika tanteraka ny tanàna sy ilay tempoly mahatalanjona teo. Ary fantatsika moa amin'izao fotoana izao fa moskeny natsangany silamo eo amin'izany toerana nisy ny tempoly fahiny izany izay mbola anisan'ny ady mandraka kehitriny. Fa ny fanambarana faharoa ry havana izay nambaran'i Jesosy koa eto dia ny hoe ho avy ny fotoana hiaviany indray ety amin'izao tontolo izao. Mazava tsara ny lazainy eto ry havana dia ny hoe ho avy ny fotoana hiaviany indray, izany hoe efa tonga tety Jesosy ary iny le fiaviany voalohany tamin'izy tonga nofo teraka talentranonomby lay Jesosy Kristy tonga ho mpamonjy izao tontolo izao. Le fantatsika ny lalan'ny azo fijaliana tao anatin'ny herinandro masina, kanefa koa nisy ilay paska fandresena lay alahady maraina andro voalohany amin'ny herinandro nitsangana Jesosy Kristy ary dia vita ny famonjena, vita ny famonjena izao tontolo izao ary dia lasa niverina indray eo an-tanakavanany iray izy. Ary izy eto no miteny fa mbola ho avy indray ka amin'izany fotoana izany dia tonga hitsara ny velona sy ny maty izy, hitsara ny vaza tany rehetra izy. Ary dia ambaran'i Jesosy ry havana manomboka eto amin'ny andininy voalohany ka hatrany amin'ny andininy faraiky amby telopolo a dia isy fisehoan-javatra maro be hitranga, isy korotam-piainana samihafa mahafanina izao tontolo izao, mandreraka ny fon'ny olona satria karaza-pahoriana samihafa no iseho. Isy ady filazana ady, isy horohorontany, misy firenena hitsangana mely firenena, fanjakana hitsangana mely fanjakana. Fa tsy izany ihany ry havana, mialohan'ny avian'i Jesosy Kristy indray ety amin'izao tontolo izao dia ho enjehana mafy izay mpanaraka azy ny kristianina, ho alan'ny olona rehetra ary indrindra ho atolotra eo amin'ny fitsarana ny mpivavaka, ny mpanaraka ny fivavahana kristianina, mpanaraka n'ilay Jesosy Kristy. Kanefa ho Jesosy hoe aza manay, aza matahotra. Afatra roa no omenantsika eto anio ry havako malala. Ka ny afatra voalohany de ny hoe mitandrema miambena. Ny fitandremana ry havana de asa ataonao, asa ataontsika rehetra. Ny fitandremana de andraikitra ataontsika eo anatrehan'ny fiainana io, tsy maintsy mitandrina na roviana na roviana, ary na aiza na aiza, ary nininona zavatra tao. Tena ilaina ny fitandremana. Ho Jesosy eto hoe mitandrema, ny hoe miambena ry havana dia milaza asa fiarovana, ambeny tsara, arovo tsara. Rehefa misy ny zavatra nankiray arovana na tandremana ry havana dia zao ny fisehoany: raha fahadiovana ny lazaina dia tandremo sy arovo tsara miloto zany, ary raha zavatra tsara de tandremo sy arovo tsara amin'ny faharatsiana so tafiditra ny ratsy. Ary raha tanàna no resahana de tandremo tsara, arovo so de tafiditra ny fahavalo. Ary raha mpianatra ny lazaina de tandremo, arovo tsara ny fiainanao sy ny fotoananao, fa ndrao tsy ho afa-panadinana ianao raha tsy mianatra sy mitandrina ny fotoana. Fa eto ry havako malala, ny tiany Jesosy ho tandremana indrindra sy arova ny mpianatra de ny finoana, satria maro ny mpamitaka ho Jesosy Kristy, maro ny mpaminany sandoka efa lasa any aminareo any, efa miasa eo aminareo ka miteny hoe aty Kristy, iry Kristy, aty aminay ny tena mahavonjy, te ho sitrana ve, te ho afaka, te ho anakarena. Zany rehetra izany ho Jesosy tandremo, arovy amin'izany ny finoanareo. Mandraka ankehitriny zao ry havana, moa antsoantso entsika naiza naiza mandrohitra ny finoan'ny olona, mandravarava aza zay efa miorona. Ary zany ny teniny Jesosy eto hoe na de ny olom-boafidy aza de ho voafitaka, noho izany mitandrema, ambeny tsara ny finoanao zay efa nampiononanao, zay efa nitandremanao, zay efa nampianarinanao. Fa ny famonjena de tokana ihany ao amin'i Jesosy Kristy, ary ny finoana azy no andraisantsika ny valiny, ny fitahina, ny fanasitranana, ny fampaherezana. De ho hiatrany Jesosy ry havana, tandremo fa ndrao voafitaka ianareo. Ny teny mitandrema ry havana eto amin'ity filazantsara ny Marika ity de miverina inefatra. Eo amin'ny andininy fahadimy Jesosy de miteny mitandrema. Eo amin'ny andininy fahasivy mbola averiny ihany, mitandrema ianareo. Andininy fahatelo amby roapolo mbola miverina hatrany ny teny Jesosy hoe mitandremy ianareo. Ary ny andininy fahatelo amby telopolo de lazainy Jesosy hatany hoe mitandrema. Matoa averina ny teny ry havana de misy zavatra sarobidy tian'Andriamanitra ho tandremanao. Ny teny hoe miambena indray ry havana de miverina intelo. Eo amin'ny andininy fahatelo amby telopolo zay novakitsika teo, eo amin'ny andininy fahadimy amby telopolo koa miambena ianareo, ary eo amin'ny andininy fa fito amby telopolo farany de lazainy amin'ny olona rehetra ny teny hoe miambena. Eo amin'ny fiainana zany ry havako malala, tsy ny kristianina ihany, tsy ny mpivavaka ihany, fa ny olona rehetra de mila manana izany fiainana mitandrina, fiainana miambina, miambina sy mitandrina fa ndrao lavo, ndrao simba, ary miambina sy mitandrina fa ndrao hiverin-dalana. Noho izany ry havana, aza taitaitra eo amin'ny fiainana, miorena tsara amin'ny finoana, fa tsy maintsy ho avy ny fahasarotana rehetra, ny fahoriana, ny fiemoran'ny olona, ny fikorotanam-piainana. Aza taitra, miorena tsara amin'ny finoana ianao, tandremo miambena ny devoly fahavalonareo jesosy de mandehandeha tahaka ny lioana merina mitady zay arapany toero izy ka miorena ny finoana ianareo. Ahoana tsara ho jesosy miteny amin'ny mpianatra ry avy ny amin'ny 20:20 mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy fa raha vao manaraka ny rantsany ka mandravina de fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. De tahaka an'izany koa nareo raha vao hitanareo fa ho tongo zany zavatra zany de koa fantatrareo a fa efa akaiky eo ambaravarana izy riavana malala atao fiainana isan'andro ny mitandrina sy miambina. De nio ange le virijiny folo riavany nizara roa ange izy ireo e, ny dimy adala ny dimy kosa endry. Adala satria naninona? Tsy nitandrina, tsy niambina, tsy naharitra ny amin'ny fiandrasana ny fiavian'ny tompo dia ny ido azy ny varavaranlanitra. Ka na de samy virijiny aza de tsy fantatr'Andriamanitra, tsy fantatra ny tompo na iza na iza izy ireo satria tsy naharitra tamin'ny fiambenana sy ny fitandremana dia tonga tampoka ny mpapakatra tara satria ratsy fiambenana. Riavana malala manateny amintsika anio Jesosy Kristy miambena mitandrema. Ny afatra faharoa omena antsika anio riavana de ny hoe mivava fa tsy fantatra reo zay vinin'ny fotoana. Ambaran' Jesosy mazava eto riavana fa ny amin'izany oro zany ho izy de tsy misy mahalala na de ny anjely any an-danitra ary na de ny zanaka aza afa tsy ny ray ny any. Koa ny vavaka riavana de asa ataontsika ihany koa miaraka amin'ny fitandremana sy ny fiambenana tsy maintsy mivavaka. Inona moa riavana ny vavaka? Fantatsika ane resaka tao amin'Andriamanitra zany, anehoana fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra. Rehefa feno vavaka ianao de tahaka ny olona konekte isan'andro tsy mitsara mitohy amin'Andriamanitra. Ary zany no fitezanantsika amin'ity volany ity de ny hoe mivava mandrakariva aza kely vavaka tohizo ny vavaka atao foana ny fivavahanao. Fa ny vavaka riavana de andresena ny fakapanay. Ny vavaka de manova zavatra. Ny vavaka no heritsika eo amin'ny fiainana rehetra. Rehefa kely vavaka tsika mora resy, mora kivy, fiainana miasarotra ianao miakely vavaka, ny olana misy foana ianao kely vavaka. Riavana ny vavaka no fandreseny ny kristianina satria ao anatiny ny vavaka no anamboranao amin'Andriamanitra ny adinao, ny olanao, ny fahakivinao. Fa ao amin'ny vavaka ihany koa no anovozanao herim-panahy vaovao. Ary de fantatsika ne zany riavany rehefa avy mivavaka tsika lasa olom-baovao, nanovo hery vaovao. Ka na de mbola eo aza ny olana de mahery satria manana fanantenana ny amin'ny fandresena omeny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy areto riavana no manoro hevitra ny mpianatra, manoro hevitra ny fiangonana, manoro hevitra tsika rehetra. Ary izy ihany koa ne ilay modelin' zany vavaka izany. Jesosy Kristy ilay nanomboka ny asa fitoriana antom-pisiny tety amin'izao tontolo izao. Ny vavaka tany an'efitra nandritra ny 40 andro sy 40 alina. Ary raha mamaky ny filazantsara rehetra isika dia Jesosy ny vavaka tany an-tendrombohitra niantso ny mpianatra hivavaka. Jesosy ilay ny vavaka andro aman'alina. Jesosy ilay ny vavaka tao an-sahany Getsemane. Ny olombelona tsy naharitra fa Jesosy ny vavaka naharitra tamin'ny fivavahana. Koa ny olona riavana rehefa miambina de vavaka ny asa ataony. Tsy maintsy ataontsika izany na roviana na roviana ary na aiza na aiza aoka ho feno vavaka isika rehetra. Fa ny vavaka ihany koa riavana de tena fiainan'ny fiangonana voalohany araka ny voalaza ao amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa ihany fa ny mpianatra sy ny apôstôly dia naharitra tamin'ny fampianarana, tamin'ny fiombona, tamin'ny famakinany mofo ary ny fivavahany. Noho izany ry havako malala, mampahery antsika rehetra mba haharitra amin'ny fivavahana. Diso ny fiheveran'ny olona ny hoe ny olona mivavaka de kanosa, ny olona mivavaka de tsy manan-katao, ary ny olona mivavaka de tsy mahatoky ny tenany. Tsy ry havako malala, fiheverana diso zany, fa Jesosy eto no mampianatra ary mananatra ireto mpianatra ireto ho antsika fiangonana ihany koa. Miteny izy ny hoe mivava, fa ho Jesosy amintsika manao hoe miareta tory ianareo ka mivava mba tsy hidira anareo amin'ny fakapanahy. Mety ihany ny fanahy, fa ny nofo no tsy manan-kery. Koa mahereza mivavaka ry havana, fa ny vavaka no hanorenana ny faharetana, hananana faharetana eo amin'ny fanompoana sy ny fiarahana amin'Andriamanitra. Ary ny vavaka dia ataon'ny olona matoky an'Andriamanitra, manantena an'Andriamanitra ary mino an'Andriamanitra. De hoy ny afatra omeny Jesosy antsika eto ry havana manao hoe miambena ianareo, mivava fa tsy fantatra reo zay andro iavian'ny tompontrano, na ho ariva, na ho amatonalina, na ho maneno koa, na ho maraina, fa andrao avy tampoka izy ka mahita anareo matory, ary zany lazaiko aminareo de lazaiko amin'ny olona rehetra koa hoe miambena. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, zany no afatra omena tsika anio, de ny hoe mitandrema, miambena, mivava. Mino ary havana fa vorainao ny afatra, ary isika rehetra de anatanteraka an'izany amin'njoto sy ampitiavana eo ambany fitarihany ny fanahy masina, satria manantena ny fiavian'i Jesosy Kristy amboninahitra ety amin'izao tontolo izao indray isika, ka hoisan'ireo zay tsena ny tompo eny amin'ny raha hoany lany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa ny fitahiny. Amen.

0: Andriamanitra rainay izy ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ianao, misaotra anao, midera anao, mankalaza, manome voninahitra anao izay, ilay mpanjakanay sy tomponay, ilay Andriamanitra velona, tompon'ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra tianay ka naniraka an'i Jesosy Kristy hitady sy hamonjy ny very, hanome anay ny teninao ho fiainana, hitaritra anay sy hampianatra anay ho amin'ny fitandremana, fiambenana, fivavahana. Dia ndretsay tompo miondritra eto anatrehanao, dia mifona fa tsy mahatanteraka an'izany izay. Tsy voandroany akory no nandrenesanay izany antsoantso ny filazantsara izany, fa vitsy aminay no manatanteraka. Fony izay tompo olombelona mangataka ny famelan-keloka. Aoka ny ran'i Jesosy Kristy latsaka teo amin'ny hazo fijaliana, anadio anay, anasa anay, hanova ny fiainanay. Ka manomboka amin'ity andro androany ity, dia tena hitandrina ny tenanay sy ny fiainanay izay, tena hiambina tsy ho azo ny ratsy sy ny fahotana, ary indrindra tena anana fiainam-bavaka fa izany no herinay, anananay faharetana sy atrehanay ny fiainana maro eto amin'ity izao tontolo izao ity. Feno ny herinao izay Andriamanitra, rakofo ny ranao izay Jesosy Kristy, mino ny famonjena efa vitanao izay, ary dia manaiky anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Voahainay ny fona hidiranao, dia monena sy mitoerao mandrakizay Jesosy malalo, mba ho zanak'Andriamanitra izay. Fa raha misy olona ao amin'i Kristy ho ianao, olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, efa tonga vaovao ireo. Tompo malalo tehirizo ny finoanay, fa manaiky anao hatrany izay. Meo anay ny herim-panahazo anay manohitra ny asa-pahavalo sy ny faka-panahy, arengany ny mpanomponao izay mivavaka ho mpandresy ka hanatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Jereo ny tokantrano ny tsiraray avy, misy ady atrehanao, misy olanao na fitediavana na amin'ny tokantrano na mpivady na amin'ny zanaka. Andriamanitra ô, tongava tompo a, raha vao ny asan'ny maizina, omeo fiadanana sy fandriam-pahalemana ny fiaina tokantrano rehetra, raha ataovy mino sy matahotra anao Jesosy ka hanatanteraka ny teninao. Raiso an-tanana ny asa fiariana, aza velana ho isento ny mpanomponao, fa ataovy matoky anao fa izay mino ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Dia apetraka aminao tsy salama rehetra ho sitrana, ataovy miantsoantso ny famonjena ao aminao Jesosy, ataovy mino fa mahay zavatra rehetra ianao. Vavak'izay ho an'ity firenena ity, vonjeo Madagasikara, hitanao ny fikelezanay nataon'ny mpitondra, dia meo hery sy fahendrena hatrany mba hatahotra anao tokoa izy, hamangy azy isan'andro ny fanahy masina, ka hanolotsaina sy fahendrena amin'izay tokony atao. Dia jereo ny vahoaka malagasy, mba hatahotra an'Andriamanitra, mba hatoky ny famonjenao, ary tena ino fa misy ianao Andriamanitra, mpamaly soa izay mazoto mitady anao. Dia vonjeo ny taninay ka sitrano, ary apetraka aminao ny ampitsonay rehetra, ny fiainanay manontolo, mba ho tsara aro, ho tsara karakara eo anatrehanao Andriamanitra. Izany arany vavakay, izay tsy voatono ny vava fantatra ao fa mahasoa, tanterao ry tompo, mitahianay, ary ataovy manatanteraka ny teninao izay ka hitandrina hiambina ho feno vavaka. Ny anaran'i Jesosy ny angatana izany, ary akambanay amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao.
1: Ho tonga ny fanjakanao, ataonay sitraponao, ny fiadanao.

0: Radio Fen Philosophie 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Philosophie.
2: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Philosophie.

0: Ny filoamisiny daparta ny avaratry manina sy ny birao, ny birao fifilina nasional, ny birao fifilina spam, ny birao sy ny komity fankalazana jobily faipapolo taona ny fifilina nasionaly dia afaly manasa ny zanaka ny fifoazana rehetra tsy akanavaka ho tonga hanatrika sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny jobily faipapolo taona ny sampana fifilina nasional teo anivon'ny FLM ny fito ka hatramin'ny raika ambin'ny folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny alarobia 7 oktobra fivorian'ny komity fifily nasional, alakamisy 8 oktobra maraina amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny 7 ora maraim-baovao, amin'ny 8 ora sasany ka hatramin'ny 1:30 ora sasany seminery mpiandry sy mpiomana. Fiofanana voalohany ny toeran'ny fiantsoana ny mpiandry eo amin'ny ministera pastoraly, mpampianatra pastora doktera Randrianasolo Joseph, rektera Lima. Fiofanana faharoa ny fifoazana ny asa ho an'ny fiangonana misionaly, mpampianatra pastora Lainerico Martin. Tolakandro amin'ny 2 ora sasany ka hatramin'ny 5 ora sasany mitoy ny seminera. Fiofanana fahatelo paikady hiatrehana ny fizakantena eo anivon'ny fifoazana, mpampianatra pastora Kotobesoa Tonini Velem. Fiofanana fahefatra ny andraikitry ny fifilina amin'ny fanatanterana ny fomba fiasan'ireo toby lehibe telo manerana ny FLM, mpampianatra pastora Makavelo Marcelin Tonini ny fifilina nasional. Hariva amin'ny 9 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany asa sy fampahirezana fomba fiasa toby lehibe soa tanàna. Zoma 6 oktobra 6:20 sy 7:00 maraina amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraim-baovao, amin'ny 8 ora sasany ka hatramin'ny 1:30 ora sasany fampianarana soratra masina ny fifoazana araka ny Romana 13:1-13, mpampianatra pastora doktera Rafalmanana Jean de Dieu Saltan. Asa sy fampahirezana fomba fiasa WB Ankara Malaza. Tolakandro amin'ny 2 ora sasany ka hatramin'ny 5 ora sasany lahateny ny fifoazana vavolombelona tsara sady mahatoky eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina, mpandahatra pastora Raherimampionina Marson Tonini WB soa tanàna. Asa sy fampahirezana fomba fiasa WB farimena. Hariva amin'ny 6 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany lahateny ny fifoazana mitondra tena sy miasa amin'ny mahaolom-baovao miatrika ny tontolo ankehitriny, mpandahatra pastora Andriamampandry Tina filoha lefitra ny spam. Ny asabotsy 4 oktobra 6:30 sy 7:00 amin'ny 7 ora sasany maraina, filaharambe mamakivaky ny tanàna Antsirabe miainga avy amin'ny reto toerana ireto: avy any Atsimo miainga eo amin'ny FLM Ambohimena, avy any Atsinanana miainga eo amin'ny FLM Ambalavato sy FLM Toby Ambohimahazo, avy any Avaratra miainga eo amin'ny FLM Miarikopeno sy FLM Mahazoarivo, avy any Andrefana miainga eo amin'ny Kolejy Loterana Mangarivotra. Ireo dia mamonjy eo amin'ny sehatra maintso spam. Amin'ny 6 ora maraina eo amin'ny sehatra maintso spam fampianarana ny fifoazana araka ny Efesiana 5:14, mpampianatra pastora doktera Randimbo Manana Janor filohan'ny sinodapartany Onive. Atoandro amin'ny 2:30 ora sakafo jobily FLM Toby Ambohimahazo. Tolakandro amin'ny 2 ora rindrakira totosay ny korala rehetra izay nasaina. Alahady 1:30 oktobra 6:30 sy 7:00 maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 8 ora sasany filaharambe mamakivaky ny tanàna, amin'ny 8 ora sasany fitopovavana araka ny ritoaly ary andro ny Tonini fifilina nasionaly. Altara sy toriteny pastora doktera Rakotosavidini filohan'ny FLM. Misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo koa manasa sy manentana antsika rehetra ho tonga maro. Misaotra tompoko.
1: Antsy filazana ny eto amin'ny radio feny filazantsara. Fiangonana Loterana Malagasy Sinodapartany Avaratry Mania, filiovana miaroko feno fiangonana Loterana Voajanahary.
2: ampitomboina ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo. Filazana. Ilazana isika kristianina rehetra eto amin'ny fiangonana loterana malagasy Voajanahary fa noho ny fanolorany filiovana ny pastora itondra indray ny fitandremana eto Voajanahary manomboka ny volana oktobra dia ho fidirana tokana ihany isika amin'ny alahady 4 oktobra 2023 ho avy izao. Noho izany dia hiditra amin'ny enora maraina ihany isika amin'ny alahady ho avy izao koa aoka ary mba samy hifampilaza. Dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika rehetra ary mandra-piona ho amin'ny alahady izao eny an-toerana. Hoy ny filoha-lefitry ny fiangonana, misaotra tompoko.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Fiangonana loterana malagasy, sinodapartany avaratry mania, filiovana tsirabe avaratra, fitandremana mora rano, fiangonana mora rano. Fetin'ny taranaka taona 2022. Faneva, andramoka izao fa tsara Jehovah. Salamo 4:38. Ho antsika rehetra taranaky ny FLM mora rano andrano be. Tonga indray ity ny fotoana ankalazantsika ny fetin'ny taranaka eny an-tanindrazana. Ny alahady 5/20 oktobra 2023. Koa miantso antsika taranaka rehetra izay efa nandray fahasoavana tao amin'izany fiangonana izany ho tonga ankalazan'Andriamanitra amin'ny fotoana io. Toy izao ny fandaharam-potoana. Miditra amin'ny 5 ora ny fotoam-pivavahana. Misy ny fiantsoana ny taranaka ireo efa nodimandry. Ao koa ny rotsapalopy ataontsika taranaka rehetra. Ny ezaka atao dia ny fanampiana ny sezan'ny fiangonana sy ny karoan'ny lalantsara. Koa manasantsika taranaka rehetra ho tonga maro ny tanindrazana ny alahady 5/20 oktobra 2023 avy izao. Ny fotoana dia faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ary misy koa ny fizarana mofo ho mariky ny fifankatiavantsika. Koa manantena ny fahatongavanareo rehetra mandra-piona eny amin'ny FLM mora rano andrano be hoy ny pastora sy ny komite ny fiangonana.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara. Eno ihany e! Tsimtsam tompo fitadiavana tanora vaovao isehatra amin'ny tontolo mibanky sy fandraharana.
4: Ho anao manana baka totosery.
5: Ny Institut BBS na ny Bank and Business School dia manolotra lalam-piofanana arak'asa haingana sy malaky ho anao te ho lasa mpiasan'ny banky microfinance.
4: Roa taona ny faharetan'ny fianarana izay azahoanao ny diplôma ara-panjakana BTS Bac plus 2 ary manana ekivalansy administrativa ny FOP.
5: Maro ireo tombontsoa azon'ireo mpianatra.
4: Ny taranja rehetra efa vita boky.
5: Ho ifisin'ny labo informatika maimaimpona. Misy stage efatra maimaimpona ao anatin'ireo taona.
4: Mpampianatra efa zatra raha ary matianina sy ampitraikefa.
5: Tsy misy concours fa sélection de dossier no atao.
6: Ny toerana ahitanao BPS dia eny amin'ny blakama favatofotsy, laharam-pifandraisana 0 38 86 462 86 na ny 33 64 462 82.
4: Fangiana ary efa maro ny tafita anjaranao izao.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
7: Andriamanitra ianao ka hideranao aho. Eny Andriamanitra ka hanandratranao aho. Salamo 8:17-20. Izara Costella manolotra anao. Izara 5 taona. Ny alahady 4 oktobra 2026 manomboka amin'ny 160 tolakandro eo amin'ny devant gara Tsirabe. Grand spectacle miaraka amin'ny Izara Costella. Enfant Christy. TGC. Chorale et Tena Vavao en Boumandjous. Miss Fahine Nassena Manoukan, partenaire, commune urbaine entière B, Unicef TV, la gastronomie pizza, l'Embal, l'Ensemble, Hôtel Diamant, Restaurant Savora Diamant, Assurance Art, Bijouterie Narcisse, Bâtimeuble, Député Michel, AGV, NN Sense, Député Désiré, Yas Madagascar, Akino MG, Gascar VIP, Sucré Salé, RTV, Radio Christiane, Radio RFF, Radio Fanabiazan, Saint-Touch, Sonorisation et Lumière, Famizik, Tsy misy fidipidirana fa lasana manokana 10000 ariary. Réservation 034 59 271 37 033 42 003 42 038 19 235 49. Izar Dimto.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
8: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
9: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika any amin'ny POB Lamadai e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
8: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
9: kohaka, sempotra,
8: aretinaty, goty,
9: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
8: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
9: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, té minceur.
8: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
9: Toerana
8: Boksa 22 galerie commerciale fivarana santé Tsarasotra e.
9: Fifandraisana 034 15 816 04
8: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny BioPelamada ô. BioPelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandaharana. Ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Datsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

0: Anio roa oktobra. Roa amby telopolo sy sivanjato sy arivo. Nanokanana ny trano fiangonana tao Esira, izay mbola tao anatin'ny stasiona ny rano mafana tamin'izany. Ary ankehitriny ao amin'ny sinodapartanin'ny Faradofay. Enina ambin'ny folo sy sivanjato sy arivo. Nahafatesany pastora Rajaobelona Zefania, izay efa nanao ny rarahan'ny pastora nandritra ny 18 taona tany amin'ny sinoda regionaly andrefana.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa.

0: Radio Fen Filazansar, 91.2 MHz.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao, hira vaovao. Hira vaovao.
2: Atolotry ny azo groupy ho anao anio hira vaovao nampitondrainy lohateny hoe resy ny fahafatesana.

0: De izay indray no mahakasika ny hira vaovaontsika tamin'ny tianio ity hira izay netin'ny groupe AAZ ary nampitondrainy ny lohateny hoe resiny ny fahafatesana. Izany hira izany dia efa hoeninao eto amin'ny radio feny filazantsara ary azonao angatahana nandritra ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

Vavaka isika. Andriamanitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, tsaroanay ny fitiavanao, tsaroanay ny famindramponao aminay olombelona izay nanaovanao fanekena mba ho isan'ny zanakao, nanaovanao fanekena ho isan'ny olonao na dia tsy mendrika aza. Misaotra anao fa anisan'izay manana anjara amin'izany fanekena izay nataonao izany zahay, dia ny ampanantenanao anay, ny handovanay ny fiainana mandrakizay noho ny amin'izay nataon'i Jesosy Kristy ho anay teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra fa ampiarahanao amin'izany fanekena sy toky omenao izany, ny fandrotsahanao ny fitahinao zay hikarakaranao anay, amelomanao anay ary hiarovanao anay amin'ireo loza maro samihafa, ary hanomezanao anay tombonandrom-pahavelomana mandrakariva, ary ambonin'izany ny hamelomanao anay amin'ny alalan'ny teninao amin'ny endrika maro samihafa, ary anisan'izany zay hanananay anjara amin'izany amin'ny alalan'ireo onjapeo izao. Ketriny zay tompo de mangataka aminao, ny tarihanao anay amin'ny alalan'ny fanainao masina mba hitoeranay tahakanao izay mato kokoa amin'ny fanekena izay nataonao taminay, ka tsy vadianay aminao mba hiazonanay mafy ny eny masina na amin'ny endro nanahoana na amin'ny endro manahoana na natanterahana izany teo anatrehanao, ary toeranay koa ho mpanompo mahatoky ka tsy hanatsiny izay amin'ny andro fiavianao. Ny mamangia ny kristianina tsirairay ka mitoera ao amin'izy ireo, mampitoera ao amin'izy ireo ny fiadananao, indrindra izay mandre sy mihaino izao onjapeo izao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahana sy anaovan'izany ataka izany. Amen. Efaly miarabantsika rehetra ry havana izay manaraka tsy tapaka izao onjapeo izao, ary indrindra ity fandarana Kristy notoriana ity. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity anio ity dia ny Deuteronomy toko fahafito ka ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahairaika ambin'ny folo. Deuteronomy toko fahafito ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahairaika ambin'ny folo. Efa niarana ity isika dia toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ka aoka ho fantatrareo fa Jehovah Andriamanitra ao ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin'izay ti azy, sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka rivo mandimby, ary mamaly miariary izay mandrafy azy amin'ny fandringanana azy. Tsy taretrety izy ny amin'izay mandrafy azy, fa mamaly azy miariary, koa tandremo ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika izay andidiko anao anio, ka arao izy. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiainy malala, mpitomboina ho aminareo mandrakarivany, ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Mahatoky Andriamanitra ho an'izay mitandrina ny didiny. Io no lohahevitra izay anjarantsika amin'ity anio ity. Ny bokyny Deuteronomia no misy izao perikopa anjarantsika izao. Ny Deuteronomia na famerenany teny dia boky izay mirakitra ireo fehezan-dalàna izay naverina sy nampatsehivina ny zanak'Israely, izay
nandia ny efapolo taona nahita ny nitondran'Andriamanitra azy niala tamin'ny fanandevozana tany Egipta, ny lalana nitondran'Andriamanitra zay karazana fizahantoetra ihany tao anefitra, na ihany koa fanefena azy ireo hiala amin'ny fomba nahazatra azy izay niaina nandritra ny telopolo sy efajato taona tany Egipta, ka ny faneraserany tamin'ireo Egiptianina izay ambara sy lazaina fa tena tao anatin'ny fanompoan-tsampy, fanompoana ireo Andriamanitra maro izay ny vavahan'ireo Egiptianina. Azo antoka fa nisy fiatraikany teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely zany fomba sy fiarahamonina zay niainan'izy ireo nandritra ny telopolo sy efajato taona izany. Fa ankoatr'izay dia mandindona azy ireo eo anolohany ihany koa amin'izay nitantanan'Andriamanitra azy ny fidirana ao amin'ny tany Kanana zay efa misy mponina, efa nisy firenena mitoetra ary manana ny kolotsainy, manana ny fivavahany, manana ny Andriamaniny, ka arovan'Andriamanitra amin'izany izy mba tsy ho tafaroboka sy ho tafalatsaka. Ka no tezain'Andriamanitra tao anatin'izay efapolo taona izay nampahafantariny ny didiny, ny fitsipiny, ka ny bokyn'ny Deuteronomia no famerenana na fampatsehivana ireo didy aman-dalàna izay efa nolazaina sy napetraka tany amin'ireo boky tany aloha. Io no azo amezana azy amin'ny fomba tsotra sy mora izay lazaina sy voarakitra ao anatin'ny bokyn'ny Deuteronomia. Arak'izany tsy zava-baovao izay hita ao fa fampahatsehivana sy fampahafantarana izay efa nolazaina tany aloha ihany. Ary zany indrindra no anjarantsika amin'ity andro anio ity. Zavatra anankiroa lehibe no ambara sy lazaina amin'izao perikopy izao, dia ao lay toetr'Andriamanitra mahatoky, mahatoky io no ambara eto. Fa iza lay lazaina hoe Andriamanitra mahatoky? Ampatsehivan'izao perikopa anjarantsika izao fa izy irery ihany ilay Andriamanitra, Andriamanitra tokana ilay nahary izao rehetra izao, ilay Andriamanitra tokana, Andriamanitra mahery, manana ny fahefana rehetra, nampahitana sy nampahafantarina ny zanak'Israely zany herin'Andriamanitra zany. Vao niainga tany Egipta izy ireo nitany ranomasina mena, nandeha izy ireo sy nanako hoanina, nomen'Andriamanitra ny mana, ny papiliky. Tany amin'ny toerana izay tsy nisy rano dia nomen'Andriamanitra ny rano. Santionan'ireo izay hanehoan'Andriamanitra zany heritsy ny fahefana zany, ampahatsehivana azy ireo zany fa Andriamanitra mahery ilay
Andriamanitra izay nitondra azy. Andriamanitra mahery ilay nanafaka azy. Andriamanitra mahery ilay nitondra azy ho amin'izao tany tondra dronono sy tantely izao. Fa ankoatra izay dia ampahatsehivina azy ireo ny hoe mahatoky Andriamanitra tamin'ny fanekeny izay efa nataony. Mampahatsiahantsika izay ambara ao amin'ny Genesis toko faharoa ambin'ny folo amin'ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama zany, fa hanisoa izay manisoa anao, hanosona izay manosona anao, hatonga anao firenena lehibe a, ary avy aminao no hitahinany firenena rehetra ambonin'ny tany. Fa tamin'ny olona 70 mahery izay tonga tao Gosena, nomena faritra anankiray honenana sy velomana tao Egipta, no tonga amanetsiny maro ny ainga tao amin'izany firenena izany. Fa tsy hadino izany teny sy toka nomena ny Abrahama izany, izay naverina sy notany saina tamin'ireo zanany sy zafiny nandimby azy. Arak'izay hitantsika amin'ny Genesis toko fahadimy ambin'ny folo, ny Genesis toko faharoa amby roapolo, ary ny Genesis toko fahavalo amby roapolo. Fa manamafy hatrany izany fanekeny izany Andriamanitra. Tsy miova izany, ary tsy narinina zanak'Israely, ary izany indrindra no antony izao hitondrany azy ho ao amin'ny tany Kanana, ilay ambarany sy lazainy fa tany tondra dronono sy tantely. Fa akoatra izay dia maharitra izany fanekeny izay nataony izany, ary tsy mivadika amin'izany izy. Ny fahamarinan'Andriamanitra dia mitoetra mahatoky mandrakariva amin'izay teny nataony Andriamanitra, ary tsy mivadika amin'izany izy. Na nanahoana fimonomonoana ny zanak'Israely, na nanahoana fivadibadian'ny zanak'Israely, na nanahoana tsy fahatokisan'ny zanak'Israely na nyloana izay nitondrany sy ny tantanany azy, dia Andriamanitra tsy niova fa nitahiry. Andriamanitra tsy niova fa mahatoky tamin'ny teny izay nolazainy. Io koa no toetr'Andriamanitra izay mbola tsy miova mandraka kehitriny ry havana. Fa amin'izay teny nampanantenain'Andriamanitra, amin'ny teny izay hanomezany toky anao, amin'ny teny izay nilazany sy nanambarany ny fitiavany taminao ry havana, dia mbola tsy miova izany mandraka kehitriny. Ary ambarany tamin'ny zanak'Israely fa mandra-pahafotsy volanao, mandra-pahantitra aho, dia tsy miova aho. Ary io koa no namafisan'i Jesosy ka nambarany tamin'ny izay nampitondrainy ny mpanoratra ny Hebreony hoe izy ilay Andriamanitra tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Mbola mitany izany fanekeny izany, maro mahatoky amin'izany fanekeny izany mandraka kehitriny Jehovah Andriamanitra ao. Tsy mbola nitsoaka ny teny mpanekeny, ary lehibe indrindra aminareny izay nilazany tamin'ny Abrahama fa aminao no hitahinany firenena rehetra ambonin'ny tany. Ary tanteraka tao amin'i Jesosy izany, manana antsara amin'ny fanekena, manana anjara amin'izany fanekena izay nataony izany isika, ka tonga zanak'Andriamanitra, tonga olona narafitra ao aminy, tonga zanaka ny fanekena. Noho izany dia mahatoky amin'izany fanekena izany Andriamanitra, tsy mivadika amin'izany, manome toky anao sy milaza aminao fa zanany anao, za no niteraka anao androany ho izy.
ary ny zanany sy ny asan'ny tanany dia adidiny ihany ary ny zanany dia mpanantenainy satria mahatoky izy fa mandova ny fiainana mandrakizay. Fa amin'ny fomba ahoana nefa no haretany zany fanekeny zany ao amin'ny fiainany zanak'Israely? Haretany zany fanekeny zany ao amin'ny fiainantsika mino miainany vaninandro ankehitriny? Ao amin'izao perikopanjarantsika zao dia amafisina tsara ny amin'izay hitandremany ny zanak'Israely ny didy ao amin'ny faraky, ka tandremy ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika izay andidiko anao anio karao izy. Antitra nyteriny sy averiny bokyny Deuteronomy mandrakariva izany fa izay azon'ny zanak'Israely maharitra sy misitraka ny teny fanekena izay nataon'Andriamanitra dia ny fitandremana araka ny didin'Andriamanitra. Ny Deuteronomy toko fahavalo amby roapolo ny andininy voalohany sy ny faharoa dia mbola manantitra sy mamerina izany fitandremana ny didy izany ho antoka hahazoana misitraka ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fa raha tsy mitandrina sy mihazona izany didin'Andriamanitra zany zanak'Israely dia ozina kosa no azon'izy ireo. Ary tsy hafa fa mbola averina sy ambara amintsika zany. Na dia aty amin'ny andro ny fanekena vaovao isika, na dia aty amin'ny andro ny testamenta vaovao isika izay manondro sy milanja miariary fa efa vita ny asa mpamonjena, efa tanteraka ny teny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia mbola mihazona sy mila mitandrina izany didy izany izy. Tsy ilay didy ho tandremana mba hahazoa mpamonjena, tsy ilay didy tandremana mba hahazoana sitraka eo anatrehan'Andriamanitra, fa ilay didy manambara fa miaina amin'ilay fanekena izay efa nataon'Andriamanitra ka mitandrina izany. Ka ilay didy no ilay fitsipika mamehy, ilay didy no ilay fitsipika izay mametra ny marina, mametra ny lalaka izorana tokony haleha, mametra ny lalaka izorana tokony ho fantatra ka hiainana amin'ny maha zanaka ny fanekena, hiainana amin'ny maha olom-boafidy, hiainana amin'ny maha olon'Andriamanitra. Mahatoky Andriamanitra ho an'izay mitandrina ny didiny, ho an'izay efa nanaovany fanekena, ka mahatoky amin'izany fitandremana ny didiny izany, miaina amin'izany mandrakariva, mijoro ho fanasana sy fahazavana amin'izay mahazanak'Andriamanitra izay. Izao mahatoky Andriamanitra ka manatanteraka ny fanekena dia izao ny hananana ho anjara ao amin'ny fiainana mandrakizay, ny ananana ao anjara amin'ny valipiti lehibe izay atolony izay hitenenany aminao ankehitriny hoe mipetra eo an-tanako ankavanana. Ry havana malala, antsoin'Andriamanitra isika satria zanany hanana toetra tahaka azy, iaina amin'ilay endrika izay nomeny antsika dia ilay fahamarinana ao amin'ny fahendrena, mba hiaina mahatoky koa
amin'ireo ino izay efa nataontsika teo anatrehany. Maro izy ireny. Tao ny fanekena izay nataontsika teo amin'ny batisa. Ka nanekentsika fa hifatin'ny devoly. Ny asany rehetra ary ny fombany rehetra. Moa ve mahatoky tahaka an'Andriamanitra tokoa ianao amin'izany fitandremana ny fanekena izany? Nanao eny teo anatrehan'Andriamanitra ianao fa hiaina amin'ny finoana tahaka izay hiainan'ny fiangonan'Andriamanitra azy? Moa ve mijoro ho mahatoky amin'izany fitandremana ny eny izay natao teo anatrehan'Andriamanitra izany ianao? Tsy vitsy amintsika ireo izay nanao eny teo anatrehan'Andriamanitra amin'ny zara fanompoana samy hafa izay nomen'Andriamanitra antsika. Nanaiky teo anatrehan'Andriamanitra tena fanekena izany ny amin'ny hanatanterahana ny fanompoana, arak'izay hikendrenin'ny fiangonana, arak'izay hikendrenin'ny soratra masina azy, arak'izay hikendren'Andriamanitra azy. Moa ve mbola mahatoky tahaka an'Andriamanitra mitandrina izany fanekena, izany enina ataontsika teo anatrehan'Andriamanitra izany isika? Mpanompo mahatoky tokoa eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny fiangonana, eo anatrehan'ny mpiaraberina amintsika. Maro no nanao eny teo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny endriny maro samihafa. Tao ireo nitondra ny fitiavany teo anatrehan'ny alitaran'Andriamanitra. Nanao eny amin'izay hitiavana, nanao eny izay amin'izay hifampitondrana amin'ny fiainana maha-kristianina. Moa ve mbola mitoetra ho mahatoky amin'izany eny izany ianao? Firy taona no nanatanterahanao izany teo anatrehan'Andriamanitra? Firy taona izany ankehitriny, na firy volana izany ankehitriny? Moa mbola tena mitoetra ho mahatoky amin'izany tokoa ianao mandraka ankehitriny? Tsarovy ary fa Andriamanitra no loha ranony fanekena sy ny fitokisana. Raha hainao ny mitondra izany, raha hainao na ekenao ny hametraka izany fanekena izay nataonao teo anatrehan'Andriamanitra izany, ka hangataka isan'andro ny fitarihany, hangataka isan'andro ny fanombany, dia matokia. Fa izy ilay loha ranony fanekena sy ny fahatokisana dia hitahiry ianao koa ao anatin'izany, ka hahatonga anao hanana ilay toetra tsy miovaova, na eo anatrehan'ny fiarahamonina izany, na eo anatrehan'ny tontolo, fa tahaka azy ilay Andriamanitra ilay tsy miova, tahaka azy ilay Andriamanitra mahatoky ihany koa ny fiainanao. Ny fahatokian'Andriamanitra dia nasehony teo amin'ny asa sy ny tantara izay ny tantanany zanak'Israely. Fa ianao kosa satria manana an'izany endrik'Andriamanitra izany, manana izany toetran'Andriamanitra izany satria zanany, dia aoka ho asehonao izany asa tsara izany, tahaka ny hanehoan'Andriamanitra ny fahatsarany ka miseho amin'ny asany izany. Dia aseho i koa fa mahatoky ianao, ka aseho hoy amin'ny asa izay tanterahanao izany, ianao mahatoky amin'ny fanekena izany. Mila anao mahatoky ny fiangonana, mila anao mahatoky ny fanompoanao, mila anao mahatoky ny fiarahamonina izay nametrahan'Andriamanitra anao. Asehoy amin'ny asa izany, tahaka an'Andriamanitra naneho ny fahatokiny amin'ny asa. Fa ny lehibe indrindra dia izao:
ny hametrahanao. Fifandraisana tsara, fifandraisana tsy tapaka amin'ilay Andriamanitra izay mahatoky mba haharetanao hiazony zany fankatoavana sy fitoeranao matoko zany. Andriamanitra mba nome toky famihaino, Andriamanitra mahatoky fa eo akaikin'izay mangataka aminy, ary Andriamanitra mahatoky manome toky fa handrotsaka fitahiana sy fitiavana mihoatra izay heverintsika zanak'olombelona aza. Io nandrasan'i Jesosy amintsika, ka andehanantsika amin'ny fanajana sy ny fahitsiana sy ny fivadiana aminy amin'ny fotoana rehetra. Apetrak'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao ity isika, hanehony ny heriny, hanehony ny maha izy azy. Meteza ho matoky amin'izany fitokisana apetrak'Andriamanitra amintsika zany, mba hisitrahantsika ilay faratampon'ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamintsika ety izao, ny ananantsika anjara amin'ilay kanana vaovao, tahaka ilay kanana izay nampanantenaina ny zanak'Israely dia ny fiainana mandrakizay. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra ilay zanakary fanahy masina sy azy hatramin'ny taloha indrindra mbola ho azo mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary firaisana sy ny fiombonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofinena.

0: mahafaly ny rantsana tantara eto amin'ny radio ny fifilazana tsara ny manolotra ho anao ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: fo volamena asa soratra Zokerman FJKM Matsira be fitiavana.
2: Ireto avy ary ny nanomeana ny tantara:
3: Tina Mampionina,
4: Nadia,
1: Rotsy,
5: Nana,
1: Manendrika,
6: Minso,
7: Faniry,
8: Niaina, Mikaela,
0: Yoby,
9: Dilanina, Landimalala,
1: Nandria Fesinana Tatos ary nandrindra ny lafiny ara teknika
3: Daniel Gabin.
1: Fo volamena
0: toy ny
2: nofinaritra tompoko.

0: Waiza waiza teto nasinao azy?
1: Tamin'ny trano aloha ry e. Andao aloha jerentsika fa ao izy izay.
2: Andao ary.
3: Ary andikaingana fa enao izany anie ny nitoatra malaindrainy.
1: Ka miasa re saiko ry lila.
0: Tonga ritsika, samin'ny mity. Andray, toa tsy sininao. Fa nataonao izy zazakely iny.
1: Tena tato re izy a. Tena natsangiko tato ane izy.
0: Zay ne mahavoanao e. Tsy mba mandinika tsara fa manaonao foana. Hoentiny fonao io.
3: Tena nakaiza ary nevakely. Ary sao de noana de lasa nivoaka ny tady haninany.
2: Na koa e nisy namoa.
0: Tena tsy miala aminao ary raha maninona maninona any zaza iny a tadio fa zaza tsy ampitaona ny iny e.
1: Andao aloha tsika ijery azy na manodidina e. Andao hitsofoka ny anaty alany. Mila mizarazara mihitsy loha tsika.
0: De mba mandro vy neritreritra hoe zaza kely iny amin'izao aty anaty ala ty tsy hita hoe etsina ero.
3: Aza menomenina tsiny ianao ry dada. Tsy fotoana fitanisana zany zao fa zay tana mevana tao.
0: Ka mangina loatra ny ty toerany ity raolona e. Mba sy fieritreretana ihany ry. Tena kivy mihitsy ny ahy.
2: De tavira nga izy a. Nonany koa zay iny.
1: Nareo mbola lozanareo fa maly ihany. Ka andao aingana tsika hivoaka tady de hijery azy e.

0: zona totsika ny sararo ny sasany mena varatra dia sasany mena tsimo dia zao a azadiny fa ety ihany ny fotoana efa aveo raikitra be zay
1: e mety mihitsy zay dada
0: ndaoary
2: ndaoary
0: meva meva
1: meva meva meva
0: aizandrie
1: dia ty koa ne tsy mba misy ankizy avy amin'ny tanina mihitsy sao dia mba misy mahafantatra azy
2: tena reraka be zary ne ka andany andray roa teda de davo any ka efa niaraka ny tadiny etsika sindria fa tsy nahita e nareo koa nge manao tandrevaka loatra e tsy mahay mitandrona mihitsy ka tsindria veny nanosika na sy nanohana nahanao an'le zavatra ohatra zany e ka nareo ihany koa ngeny nahita n'iny hevitra iny e za mpanaraka fotsiny ny asako okzay ka andao loha toezana ihany nydi ary zao de atao anatin'isy lobolobo kely itsy izy e ka iza koa no ndeha hitsofoka ao anatin'ny olobolobo io e za aloha matahotra ka de za koa matahotrako iandry an'izay lilasa keo zany vao hiso ako ao andao toizana alohany ka sura fa tsy ao zany izy ary fa maninona nefa raha tetaviny eny any hoandry aloha izy de za to de ho aty am'la toerana tondro ny dady etsy e
3: matahotra ny zary rita e raha misy biby any tsy olan'ny biby any a
2: andana mony eny a
3: andao miaraka ka
2: nandray ah e
3: ndao aingana de tsy lovo tsara ny lalana fa maizina be tsy mahita ininona mihitsy ah ka
2: ary ty loha mba mety kely fa fizaka be ny tanako e
3: ndri koa zany etetiary e

0: Efa mihamaizina ny andro ka. Aloantsika tsy hiditra lalina be ny naty alany fa ndao hiverina eny amin'izy mianaka amin'izay.
1: Iny tokoa. Andao ary.
2: Fa tsy afeniko anao fa tena kivy sy tena reraka mihitsy aho izany a. Mivavaka ho azy izao no azo atao.
0: Izay mihitsy. Mila mivavaka sy mahery ka. Izy mianaka zakay fa rehetsy miandry antsika rehetsy.
1: Iny tokoa. Ndao aingana anatina zareo eny. Malakilaky ianao.
0: Tena tsy hitana izy ry neny a. Nareo koa ty to tsy nahita anazy.
3: Lazay za reny tena lava tongotra mihitsy.
4: Tena lay aminaiky araka izy a. Ny andro ty me alina ihany. Aiza rery zanako e. Tena lozako. Teto mihitsy any eny namelako azy e. Meva. Meva kely ô. Aiza ianao e. Neny ray vandra ty a.
3: Aza miredirety ery neny ka. Tabataba amin'ny andro aloatra nyreniina reny. Finoan'olona tinga ianareo e. Sady fahaolana akora angaty tafina.
0: Ndao jerena any am-piangonana sao de mba hany izy e. Misy alipiderana ny mantsy de mino aho fa tena hany izy.
1: Marina izany anaka. Ndao angana ary.

0: foana ity rita tena foana ky za meva sada olo fotsa sarotra eva nanena ky za mamelana avy ndri
1: zanga manana lahelo aminareo e fianakaviako ny anareo e
0: ndri mpisatra betsaka ky meva
2: meva hitaky any zanako mifona ky za meva tena manenina mafondratsy nataoko tamindria
1: tsy mitana lahelo aminao arerina indray vao
2: misaotra kia misaotra an'andriamanitra koa fa narova ndri tafahoana somatsara indray tsika
3: meva etsy finiko ianao miterany fahendrenao a zanako hitako tokoa fa tena manana fovolamena ianao ary na de reny araha zava-misy ti amifianano dia tsy nanaonao foana tany ianao fa lasa nakate amin'ny tempolin'andriamanitra tena mampinaritra fa mitiza ny fahendrenao zanako azy ary zao a efa vita ny hira fidelana aty dia mody antsika dimy mianaka dia manao fety any an-trano

0: efa vita reto rakizy ny sakafo a masoto daholy efa vita teo koa moa mivavaka kanefa melohan'izany rehetrarehetra izany dia mba manana fitenenana kely ary nefa mamelary amin'ny fianakavinana tatatra aminay fa betsaka ny zavatra izay natao ny famaofotato e tsy araka sitraponandriamanitra dia ino fa zaza indra ianao dia amelany eloko ny atatrano dia manomboka izao a dia misy matika fa fiainam-baovao amin'izay ny ainana atao amin'ity tokantrano ity ary tsisy tony ny fanavakavahana dia matika isy ianao e fa raha mbola za koa ny za dia tsisy an'izany tsony ato fa olom-baovaontsika mianakavy kely manomboka izao
1: efatra amin'ny ela re izany namelany elokareo rehetra e ary aokontsika hivavaka sy hideran'andriamanitra
2: tena misaotra anao andriamanitra ao mbola navelanao namela indray meva kely misaotra anao a meva tena olon'andriamanitra tokoa ianao
1: mitsangana rery ny andray va ampyizay fifonana nataonao za mamelanao a
2: misaotra kiny eva tena manana fo volamena tokoa ra ianao.

0: ny farana teo ary
1: ilay tantara mitondra lohateny hoe
2: fovolamena asa soratra zokerman fjkm tsira be fitiavana.
1: Ireto avy ary ny nanome aina ny tantara:
3: Tina Mampionina,
4: Nadia,
2: Rotsy,
5: Nana,
2: Manendrika,
6: Miso,
7: Faniry,
8: ny aina Mikaela,
0: Ioby,
9: Dilanina Landimalala,
2: Nandrefesinana Tatosa ary nandrindra ny lafiny ara teknika
3: Daniel Gabin.

0: Jehova iar anao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanainao izy. Salamo faraika ambiroapolo amin'nyzato andinyny fahafito.
1: Radio feo filazantsara FM 91.2 MHz.

raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Zaho no natoko fahadimy ambin'ny folo andininy.

dia sambatra rasa misambatra tokoa ry mpianajaina, ny olona manam-piadanana dia fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy. Antenaina fa ianao io izay misafidy ny radio feo filazantsara na ny raika amby sivifolo teboka roa FM dia tena tian'i Jesosy anana izany fiadanana izany. Izany indrindra no anononana azy amin'ny mpitiavana, naizanaiza misy anao, naizanaiza andrenisanao ny onjapeo mamintsika. Isaorantsika ihany koa Jesosy Kristy Tompo mbola miteny amintsika mandrakariva hoe ampohanao ny fahasoavako, ary izy ihany koa no mbola antony avelomantsika, antompisintsika, antompiainantsika, velolatrapo aminjaina tokoa Jesosy ianao ho anazy irerany ny terany ilaza ny voninahitra izay anazy hatramin'ny taloha indrindra, ary mbola ho azy mandrakizay. Antenainy indrindra fa ianao dia ankasitrahany Tompo, ary izy ihany koa dia tsy mitsahatra ny mampamirapiratra ny tavany amiko sy aminao, dia ianao ilay nofinidiny sarobidy aminy sady malala eo imasony no be voninahitra no tiany, dia antenaina indrindra ihany koa fa tsy mitsahatra izy no mikarakara antsika tsirairay avy. De mankasitraka anao hatrany, misafidy ny marotrefo ny raika amin'ny sivifolo teboka roa FM. Raha sitrapon'i Jesosy dia hatramin'ny dimy ora isika no ifampizarana Jesosyny tsara avy amin'ny eto indray. De fo ravoravo, fo falifaly, fo miramirana hatrany indrindra ihany koa ry mpiainojaina no hiara-pananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tsy ampiandrelanao ary ndeha mafisintsika amin'ny fiarabana amin'ny reto hira roa mafinaritra be reto, tao ary.

antena ina fa nentanentana na ny fiderana an Jesosy tokoa isika ripena tsena tao anatin'ireny hirana tantsika osolo mpifandraisan-tanana ireny ny famindrapony tompo tokoa no tsy mala antena ina fa nentanentana na ny fiderana an Jesosy tokoa isika ripena tsena tao anatin'ireny hirana tantsika osolo

Ena, de mbola miteny amintsika ny tompo hoe namena tahaka ny tsaky aza ny fahotantsika dia hovitsiny tahaka ny oram-panala. Naiza naiza misy anao a mandreny radio feo filazantsara dia mbola miteny aminao ihany koa Jesosy Kristy hoe malala io imasoko ianao a sady be voninahitra no tiako. Ndao anaraka ity iray ity ary isika dia aorianan'izay mendrika isaorana tokoa Jesosy satria nahoana maneho fahakakana isan'andro san'andro amiko sy aminao izy. Ny vavantsika afaka miantso ny anaran'ny tompo io fahakakana lehibe izany satria hoy ny tompo izay miantso ny anaran'ny tompo dia ho vonjeny. Tena tiany Jesosy Jesosy ianao ny andray ny famonjena, indrindra indrindra moa ny andrenesantsika ny teny ianao izay manatsofina io, aoka hiaino mandrakariva izay lazain'ny fanahy amintsika tsirairay avy. Fa ny tompo dia miteny amintsika, aoka ny teniny tompo a itohetra betsaka ao anatintsika tsirairay avy.

tsy mitsaratra ny misaotra anao tokoa izay ry andriamanitra ray ny tsara indrindra any an-danitro rainay amin'ny alalan'i jesosy kristy tomponay misaotra be dehibe no fikarakaranao anay a isan'andro isan'andro misaotra no fanatrehanao raha niatriky ny tontolo andro iny zahay a indrindra jesosy ny fafenoana izay nataonao tao anatinay tsirairay avy misaotra betsaka fa ny masonao mbola mpafantarinao anay mandrakariva ilay famonjena dia tsy iza fa jesosy kristy irery ihany misaotra no ianao miteny aminay isan'andro isan'andro amin'ny alalan'izao onjapeo izao ny teny izay horenesinay tokoa ny ry tompo dia hota tsy hiverina foana aminao raha tsy tanteraka sy ambinina amin'izay nampandehananao azy misaotra no famanginao ny ondronao rehetra amin'ny alalan'ity onjapeo ity na izanaiza misy azy ireo mety ho tokantrano aho mety any amin'ny toeram-pitsaboana mety any amin'ny toeram-panefena mety any anaty fiara fitaterana any a mety any amin'ny toeram-piasana ny azonay antoka indrindra dia ampohanay nyfahasoavanao dia mankasitraka be dehibe mankasitraka ihany koa no ny lalana izay tinendrinao hodiavinay ao ny tsara ao ihany koa ny ratsy tsy misoa ihany tokoa ry tompo no azonay avy aminao fa ny ratsy ihany koa dia izay miseho eo amin'ny fiainanay izay lalovanay eto amin'ity tany izay ambaranao fa fandalovanay ity dia isaoranay ianao avokoa na fahoriana izany na tsivisiana na fahararina na fahakeviana na fifaliana dia mankasitraka mankasitraka satria anefenao anay tokoa ny eto amin'ity tany ity tianao loatra ny anananay a ny fiainana mandrakizay misaotra betsaka anao ihany koa izahay mbola afaka miantso ny anaranao amin'izao rasy fotoana izao ary afaka mametraka feno a ny toy ny tombona andro izay omenao anay andriamanitra mankasitraka ihany koa satria mbola mitantananay a amin'ny tananao mahery tokoa ianao jesosy tompo dia velom-pisaorana anao mandrakarivo izahay petraka ifeno ampelatananao ary ny fiainany tsirairay avy satria raha eto amin'ity tany ity misy ny fahakiviana dia maro no mihitanondrika ampaherezo izy ireny jesosy a ary aokanao nomba azy mandrakariva mpafantaro azy fa zanakao izy ireny tianao asanytananao ihany koa ka didy sy andraikitrao petraka ifeno ampelatananao reo anatin'ny tsy fahasalamana tompo dia nitiakapoka taminao tokoa no efa nahasitrananao a azy ireny ninoninona nalalovan'ny ondrinao tsirairay avy dia antenainay fa anisan'ilay tadiavinao izy ireny ka sarobidy loatra eo anatrehanao jesosy kristy tompo mipetraka feno ampelatananao hatrany ihany koa mifitohizan'ny fotoana rehetra eto aoka tenao voninahitry ny anaranao irery ihany matoky manana anao izay jesosy matoky fa ny fiadananao izay mihoatra noho ny zavatra rehetra no itoetra ao anatin'ny tsirairay ihany koa amin'ny anaranao jesosy kristy tompo no nandratanay ny vavaka amin'ny anaranao ihany koa no anavaozanay ny fanoloranay tena tanteraka ho anao ny mombanay rehetra dia aoka ho anao hatramin'ny farany amena.

tsapanao fa tsy tsinjesosy izany dia lasa miadiny sainao dia te hiovy ianao saingy takon'ilay tsiky tampitamby

latsaka sivy minitra aho an ny amin'ny telora ny famantaranandro ety amin'ny hevitra ny fitenenanay. Mankasitraka anao indrindra ihany koa tsy misaraka amin'ny radio feon'ny filazantsara na ny iraika amin'ny sivifolo teboka roa FM izany. Amin'ny telora isika dia anaraka ny fandarana fahanoharin'ny ondroko an, fa hoentintsika mandray izay an dia andao anaraka ireto ireo mahafinaritra ireto hatrany izaosy ianao. Da ho ary.

Ny filoamisinota partany avaratry manina sy ny birao, ny birao fifilina nasional, ny birao fifilina spam, ny birao sy ny komity fankalazana jobily faefapolo taona ny fifilina nasionaly dia faly manasa ny zanaka ny fifoazana rehetra tsy akanavaka ho tonga hanatrika sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny jobily faefapolo taona ny sampana fifilina nasionaly teo anivon'ny FLM ny fito ka hatramin'ny raika ambin'ny folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny alarobia 7 oktobra fivorian'ny komity fifilina nasionaly, alakamisy 8 oktobra maraina amin'ny 5:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 maraim-baovao, amin'ny 8:00 sasany ka hatramin'ny 11:30 sasany seminery mpiandry sy mpiomana, fiofanana voalohany ny toeran'ny fiantsoana ny mpiandry eo amin'ny ministera pastoraly, mpampianatra pastora doktera Randrianasolo Joseph rektera Lima, fiofanana faharoa ny fifoazana miasa ho an'ny fiangonana misionaly, mpampianatra pastora Lainiriko Martin, tolakandro amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 5:00 sasany mitoy ny seminera, fiofanana fahatelo paikady hiatrehana ny fizakantena eo anivon'ny fifoazana, mpampianatra pastora Kotobesoa Tonini Velem, fiofanana fahefatra ny andraikitry ny fifilina amin'ny fanatanterana ny fomba fiasan'ny rotoby lehibe telo manerana ny FLM, mpampianatra pastora Makavelo Marcelin Tonini Fifilina Nasional, hariva amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 sasany asa sy fampahirezana fomba fiasa toby lehibe soa tanàna, zoma 7 oktobra 6:00 sy 8:00 maraina amin'ny 5:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 sasany maraim-baovao, amin'ny 8:00 sasany ka hatramin'ny 11:30 sasany fampianarana soratra masina ny fifoazana araka ny Romana 13:13, mpampianatra pastora doktera Rafalmanana Jean de Dieu Saltan, asa sy fampahirezana fomba fiasa WB Ankara Malaza, tolakandro amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 5:00 sasany lahateny ny fifoazana vavolombelona tsara sady mahatoky eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina, mpandahatra pastora Raherimampionina Marson Tonini WB soa tanàna, asa sy fampahirezana fomba fiasa WB farimena, hariva amin'ny 6:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 sasany lahateny ny fifoazana mitondra tena sy miasa amin'ny mahaolom-baovao miatrika ny tontolo ankehitriny, mpandahatra pastora Andriamampandry Tina filoha lefitra ny spam, ny asabotsy 4 oktobra 6:00 sy 8:00 amin'ny 7:00 sasany maraina filaharambe mamakivaky ny tanàna Antsirabe miainga avy amin'ny reto toerana ireto, avy any Atsimo miainga eo amin'ny FLM Ambohimena, avy any Atsinanana miainga eo amin'ny FLM Ambalavato sy FLM Matopy Ambohimahazo, avy any Avaratra miainga eo amin'ny FLM Miarikopeno sy FLM Mahazoarivo, avy any Andrefana miainga eo amin'ny kolejy Loterana Mangarivotra. Ireo dia mamonjy eo amin'ny sehatra maintso spam, amin'ny 6:00 maraina eo amin'ny sehatra maintso spam fampianarana ny fifoazana araka ny Efesiana 5:14, mpampianatra pastora doktera Randimbo Manana Janor filohan'ny sinodapartany Onive, atoandro amin'ny 12:00 sakafo jobily FLM Toby Maha Ambohimahazo, tolakandro amin'ny 2:00 rindrakira totosay ny korala rehetra izay nasaina, alahady 11 oktobra 6:00 maraina amin'ny 7:00 ka hatramin'ny 8:00 sasany filaharambe mamakivaky ny tanàna, amin'ny 8:00 sasany fotoam-pivavahana araka ny ritoaly ary andro ny tonihan'ny fifilina nasionaly, alitara sy toriteny pasteur docteur Rakotosavidini filohan'ny FLM, misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo koa manasa sy manentana antsika rehetra ho tonga maro. Misaotra tompoko.

Aukai si tere tei whāpaka. Andre mantrum sotanau zain ni ale benefiti avanau. Peno tukua no mampahiri nahi. Na deo natan java tsarta sumana ira nasa zahai. Ampenar zayam nilala mfana no masu na batu kutantere kanau. Ka iaka nam nau mzireta mseo mfena nai. Fau mano yana no matara nai rambula mena mtitanti zahai. Amnianaran Jesusi. Amen. Ampifalina ndere avana no nukomuno mnelala nzofizarana mtena ndemantra izrao. Miaraba na umnenaran Jesusi. Manara katan tifandara niti. Nitena ndemantra ndara tike. Kian salam pa valom ben pulu. Nendin fa valom ro pulu atam nendin fa tel pulu. Salamu fa valom ben pulu. Nendin fa valom ro pulu atam nendin fa tel pulu. Tu izrao ufubakan teni amnenaran Jesusi. Andre mantra nunampaire nao. Ri andre mantra se miasa kuanayo. Asi huinkir nao. Nun tempul nao ewa tampun Jerusalem. Nu itundrani panzaka marfa natta kuanao. Tenen mafu ni bibi ni natta suzuru. Sini fivuria ni umbulai. Bam ni reu vawoka zana kumbi. Ten se miankuka manatta anza budafuzi. Ayi lezu ni ulna tiati. Rire masno mana masinana in famarina na ni ten nau nu fahamarina na amen ripia in manana wamnau nin faswab sin fiatana na avia mna remanta retike si Jesusi Kristi tumbu amen misulafni aratantara ma tungan fanatunana na fanununa na manukana ireo fuku marmar fuku misian Saul si Benjamina Tamendini, Fafito Mropulu, Sifafan Mropulu, Zai, Itatika Miluan Titin and Zaratikiti. Ni Fukun to the Kusanu, Nifuan Davida, Ilepanzaka lay be, Faharua to Misrael. Nananan Zaratuerena Guav, Tamnifanuerena and Nitabina, Panzakan Tan Kanan Zan, Kairo Fuku, Mananan Lazani Riu. Nia lua lalana tau ninatan lai fankalazana ni tafk Israel irai mantul. Ni fadesen andre mantra ilai ptar tafkia nu itatsikia bisungatana mzan. Ni vavaka ni pano salam, tanyan fianduan salam. Mbai tanganan andre mantra, etu kusa izi amzawan zara tike zau. Dia tu ni mi baitan andre mantra hanyon heri. Andre mantro. Andre mantro zanman buanyas. Andre mantro auke nau nuhias. Ane unhir nau. Andre mantra unu mapahire nau. Ri andre mantra semiasa buanayo. Asi hunhir nau. To mi baitan jo andre mantris. Amne lalan zantin zan. Nutia yivni, nivuna night in Sesafianan tumpu, our tedubuita zun. Izan we, ni tempulun Jerusalema. Katinizi, hanoi nifidira nyan theatre, ufana suavan and vaogan. Sizi haharesi tundromasuni uluni. Fisana nulumbelna to the zone of our natan panosalam. Vive te sika indray fa efa ela lotra ni ti fiotsonan'Andriamanitra amin'ireo izay tsy matahotra azy ka velo taraina hoe nahoany ianao no tsy maneho aminay ny herinao Andriamanitro tsy voatery hanaraka ny programa tsika akory Andriamanitra ry ama amin'izay rehetra mahatery ianao amin'izay mahamaika anao tsy voatery hanaraka izany Mama ikanao zany Andriamanitra, fa mahalala ny zavatra rehetra izy, ary fantany ny fotoana izay mety hidirany an-tsehatra amin'ny fiainanao. Ny anjaranao kosa, ny anjaranao dia no matoky azy, ny miandry ny fitondrany, ny miandry ny fanatrehany, ny miandry izay ataony amin'ny fiainanao, ny rininy mpanao salamo, ny etsehan'Andriamanitra hanohitra ireo biby eny anaty zozoro. Sarteny ihany zany, sarteny andronan'i Egipta io, ilay hery matanjaka indrindra fa izany.
anehoana ireo fanjakana lehibe sisa hafa kosa ny hoe fivorian'ny ombolahy. Raha eo ny fanjakana kely teo ambany fifehezana no ambara aminy hoe vahoaka na zanak'omby, satrony ny ampitafy hienatra ireo vahoaka ireo amin'ny alalan'ny fanehoan'Andriamanitra ny heriny. Mandra-pahatotoany hanatitra fanatitra volafotsy ka hiaika an'Andriamanitra, izany na hanaiky an'Andriamanitra ho mpanjakany. Loza mitatao an'ny Israely ny fivondronan'ireo firenena hanambatra ny heriny ireo, ka nahatonga azy hangataka amin'Andriamanitra hoe aelezo ny olona ty ady. Io no hevitra ao ambadika izao teny izao ry aba, natahotra an'i Israely fa toy nitambatra ny fahavalo, noho izany nitodika amin'Andriamanitra izy, nangataka an'Andriamanitra ndray andraikitra, ka niteny taminy aelezo ny olona ty ady. Efa notanteran'Andriamanitra izany tamin'ny andro lasa. Raha nivondrona hianiana azy ireo firenenareo tamin'ny firaisan'ny hevitra, firaisan'ny hevitra hanangana ny tilikambon'ny Babela. Ry mpiaino malala, ambara amin'ny alalan'izao sary teny izao ary fa Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra ao. Ambara amin'ny alalan'izao teny izao mba hahitanao fifaliana koa fa Andriamanitra ao no mampahery anao. Ry Andriamanitra izay miasa ko anay eo asehoy izany herinao izany. Izany no afatra lehibe ho anao amin'ny alalan'izao teny izao, ampahafantarin'Andriamanitra anao amin'ny alalan'ity salamo ity ary ny heriny izay hitondrany ianao, ny heriny izay ampaherezany ianao, ka na manahoana na manahoana toetry ny fahavalo, na manahoana na manahoana fiombonana izy ireo, hamely ianao, aoka tsy hanahy ianao, aoka tsy hatahotra ianao, fa eo Jehovah izay mitsino sy miahy ny fiainanao. Dia atoko koa ianao fa ho mpandresy hatramin'izay miandany amin'Andriamanitra. Izany ray mafatra ho anao ry havana, ka dia aoka ho feno toky ianao fa Andriamanitra tianao mikarakara anao izy amin'izay rehetra miseho amin'ny fiainanao. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resanaka ny fanahy masina sy azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

hira maromaro no natolotra anao ampitiavana ary mpiainotsaina tao ariana ny fandarana fahano ary ny ondroko antenaina fa raha nanome sakafom-panahyntsika jesosy kristy a tao anatin'izay fandarana izay dia nampahireziny ihany koa sika tao anatin'ireo hira izay misy afatra maro, misy ny manefy, misy ny mampahery, misy ny manoro ny lalana izay ahaizantsika mianatra ny sitrapon'Andriamanitra. Fa mena oratrantsika satria dia misy ihany koa ny adidi ny andraikitra izay mbola napetraka Jesosy amintsika tsirairay avy na ho atokantrano na eny amin'ny toeram-piasana eny anaizanaiza misy anao a, dia tsy mitsahatra ihany koa izahay eto amin'ny radio feony filazantsara mirary ny soa sy ny tsara ho anao. Latsaka mahery 8:30 minitra re ny amin'ny telora ny famantaranandro ity amin'ny efitrano fitenenanay. Mbola asaina ampitiavana trany ianao rem-piainatsaina tsy saraka amin'ny onjam-peo mamintsika dia ny marotrefiny 100.2 FM. Fa andaosika ifampizara fohifohy ny ten'Andriamanitra izay voasoratra amin'ny bokyny Osea. Osea 10:0 dia amin'ny 8:18 eo a misy izao teny izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa izao no andro ny tadiavana an'i Jehovah. Amen. Any amin'ny bokyn'ny apokalipsy ihany koa ry mpiainotsaina dia misy ten'Andriamanitra. Apokalipsy 2:2 dia amin'ny 8:20 eo ihany koa dia ahitantsika ity teny ity amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary nomeko andro ibebahany izy. Amen. Raha izay teny anankiroa izay no jerentsika dia manondro fotoana ary manondro andro ihany koa. Tsy haiko ianao raha efa mba nandre ity tenin'olombelona ity hoe ny fotoana very dia tsy mba azo onerana intsony. Nefa matetika isika no mandany lany ny fotoanantsika fahatany. Tadidio anefa ry mpiainotsaina fa ilay fotoana sarobidy nomen'Andriamanitra ay, nomen'Andriamanitra anao, dia fotoana anatanterahana zavatra samihafa. Dia misy fanontaniana mipetraka ary amiko sy aminao: mandany lany ny fotoanantsika ve isika sa mifanohitra amin'izany? Mitantana tsara azy io.

Zaho ary ry mpiaino an-tsaina, ahoana ary no ampiasantsika ny anjara, ora sy andro ankinin'Andriamanitra amiko sy aminao? Marina tokoa fa mila fahendrena sika tsirairay avy hitantanantsika tsara zany fotoanantsika izany, satria ratsy izao fiainana izao. Zay ambarany tenin'ny Tompo any amin'ny bokin'ny Efesianina toko fahadimy a dia ny andininy fahenina ambin'ny folo zany teny izany. Ary mba fantatrao ihany koa ve fa ilay Andriamanitro sy Andriamanitrao dia mandinika izay iainantsika isan'andro isan'andro ary eo an-tanany ny androntsika.

Sawari nani fotoana lasantsika izany, nani fotoana ialantsika voly dia anjarantsika tsirairay avy no mametraka ny tontolo andro tsirairay avy mba hampiasan'ilay mpamonjitsika dia tsy iza fa Jesosy Kristy.

Na ireo fotoana ivavahanao, na ireo fotoana izay ivavahako, na ireo fotoana izay lanitsika amin'ny asa izay tanterahantsika tsirairay avy amin'ny ankohonantsika sy ny sisa, dia ho an'Andriamanitra avokoa. Noho izany, tsy hisy fotoana tokony ho very mihitsy. Dia tokony hitoetra ao anatintsika mandrakariva fa ny fahaiza mandamina irery ihany no tokony hoentin'ny zanak'Andriamanitra miady manoloana ny zavatra rehetra. Dia mankahery antsika indrindra ihany koa ry zanaky ny filazantsara rehetra.

Afatra feny tokoa no nambaran'ny faran'ireo mamonjy tamintsika tao anatin'izay ira mitondra lohateny hoe afaliana izay. Dia raha tiantsika tsirairay tokoa ry mpianajaina no iaina izany afaliana maharitra mandrakizay izany, tsy aiza no ahitantsika izany fa ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Mila mandray azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika isika izay rehetra nandray azy a, dia omeny hery tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Ka rehefa noraisintsika tokoa ilay avotra noho ny fahotantsika, dia tsy iza fa Jesosy Kristy, dia ho tsapanao izany hoe fifaliana mandrakariva ao amin'ny tompo izany. Katroka tsara ny amin'ny efatrora ny famantaranandro ety amin'ny efitrano fitenenanay a, dia mankasitraka anao hatrany mbola mijanona matoky ny marotrefo ny iraika amin'ny sivifolo teboka roa FM. Zoma ny andro tao fenontsika fifaliana e, fenontsika fiderana, fenontsika fankalazana, fenontsika fampaherezana miaraka amin'i Jesosy Kristy hatrany tao ary.

tianao Jesosy Kristy, manoloana ny zavatra misy rehetra ihany koa dia izao ny tady teo, manao izay faraheriny tokoa Satany ary mandrovo tsy tanteraka maro ny zanatsipika izay alefany. Anangolenanao indrindraindrindra ianao izay manara-ty an' Jesosy Kristy. Ilay tianao a dia mpandresy ary nampitainy tamin'ny Fredison ny afatra tamin'ny hira teo hoe manoatra no mpandresy ianao, dia aza manana iahy e manoloana izay atetrehana, fa anizany ady izay indrindra ianao kosangina ny anjarantsika tsirairay avy dia mametraka ilay ady amin'i Jesosy Kristy. Izao anefa tsy mitolona amin'ny nofo mandrasika fa amin'ilay fanahy ratsy eny amin'ny rivotra dia Satana izany. Afaka mirehare tanteraka nefany a izao sy anao manana an'i Jesosy dia mametraka ilay ady amin'i Jesosy Kristy. Izao anefa tsy mitolona amin'ny nofo mandrasika fa amin'ilay fanahy ratsy eny amin'ny rivotra dia Satana izany.

Radio Fenfila Zanzar, 91.2 MHz.

Raka efa afaksika tompoko, misaotra betsaka anao izay Jesosy Kristy tomponay io no mifanatrehanao feno ny fiarahana teto. Misaotra anao fafenoana tao anatinay tsirairay avy. Isaoranay ianao reo teny rehetra izay norenesinay, na tamin'ny hira, na tamin'ny fampianarana, na tamin'inona izany Andriamanitra, na tamin'ireo fanentanana, dia mankasitraka satria tsy mitsahatra ny miteny aminay tompoanao, tsy mitsahatra ny mampianatra anay ny sitraponao ianao, ary tsy mitsahatra ny mitona anay andray ilay famonjena ianao. Misaotra be dia be noho ny fitahiam-panatsy tamboho isaina, tsy voavidy ny vola mankareny izany, nefa dia nomenao anay maimaim-poana tamin'ny alalan'ny teninao. Misaotranao indrindra ihany koa fa namangy ny ondrinao rehetra tao anatin'ny fotoana izay niarahana teto anivon'ny ty onjam-peo ty ianao, ary antenainay fa mbola hiasa mahery eto anivon'izao onjam-peo izao mandra-patonga ny amin'ny folo ora alina sy amin'ny androm-piainana rehetra izay mbola hitsoroany sy andehanana izao onjam-peo izao. Misaotra betsaka Jesosy Kristy no mbola nikenao mikaino ny vavakay mandrakarivo. Andriamanitra mpamonjy mora azo indrindra ianao, ary antenainay a feo akaikin'izay miantso anao, na aiza na aiza misy izany, na aiza na aiza ihany koa no andrenesany amin'ny feonao. Dia misaotra ary apetraka feno ampelatananao tompo fitohizan'ny fandarana rehetra eto. Tena hoe ianao ny teny araka ny fombanao, vavonikeny zahay a. Amen.

Eny ary ery mpianadjaina atretondreny fotoanany arahako tamintsika, fakansitrahana feno atolotra anao a noho izay fiarahantsika mahafinaritra izay dia asaina mpitiavana ianao a tsy saraka amin'ny radio feo filazantsara raha tsy amin'ny folo ora alina fa mbola manakambara amintsika ny tompo isaosy ianao no ifandao a jesosy kristy tsy mahafoina mahasaraka antsika dia mametraka ny velo mahafinaritra samy hita iny tompo tao aloha.

ny fananana an'i Jesosy Kristy ao anatin'ny fo no mitondra fiainana mandrakizay, ary izany indrindra no mampitombo ny fifaliana amin'ny fanompoana sy ny fanarahana an'Andriamanitra. Feno hafaliana ny foko satria manana an'i Jesosy aho, ary ho kiady sy reharehako izy, ho fanilo hanazava ny saiko. Ka nahoana moa ny tsy hifaly aho manana an'izany Jesosiko izany?

0: FM, Rekam Siful Tepkaru, Megahertz.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Ny filoamisiny daparta ny avaratry manina sy ny birao, ny birao fifilina nasional, ny birao fifilina spam, ny birao sy ny komity mankalazana jobily faipapolo taona ny fifilina nasionaly dia afaly manasa ny zanaky ny fifoazana rehetra tsy akanavaka ho tonga hanatrika sy hanome voninahitra an'andriamanitra amin'ny fankalazana ny jobily faipapolo taona ny sampana fifilina nasional teo anivon'ny FLM ny fito ka hatramin'ny raiky ambin'ny folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny alarobia 7 oktobra fivorian'ny komity fifily nasional, alakamisy 8 oktobra maraina amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora maraim-baovao, amin'ny 8 ora sasany ka hatramin'ny 1:30 ora sasany seminery mpiandry sy mpiomana, fiofanana voalohany ny toeran'ny fiantsoana ny mpiandry eo amin'ny ministera pastoraly, mpampianatra pastora doktera Randrenasolo Joseph recteur Lima, fiofanana faharoa ny fifoazana ny asa ho an'ny fiangonana misionaly, mpampianatra pastora Lainirik Martin, tolakandro amin'ny roa ora sasany ka hatramin'ny 5 ora sasany mitoy ny seminera, fiofanana fahatelo paikady hiatrehana ny fizakantena eo anivon'ny fifoazana, mpampianatra pastora Kotobesoa Tonini Velem, fiofanana fahefatra ny andraikitry ny fifilina amin'ny fanatanterana ny fomba fiasan'ireo toby lehibe telo manerana ny FLM, mpampianatra pastora Makavelo Marcelin Tonini ny fifilina nasional, hariva amin'ny enora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany asa sy fampahirezana fomba fiasa toby lehibe soatanana, zoma 7 oktobra 1:20 sy 2:00 maraina amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraim-baovao, amin'ny 8 ora sasany ka hatramin'ny 1:30 ora sasany fampianarana soratra masina ny fifoazana araka ny Romana 13:1-13, mpampianatra pastora doktera Rafalmanana Jean de Dieu Saltan, asa sy fampahirezana fomba fiasa WB Ankara Malaza, tolakandro amin'ny 2 ora sasany ka hatramin'ny 5 ora sasany lahateny ny fifoazana vavolombelona tsara sady mahatoky eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina, mpandahatra pastora Raherimampionina Marson Tonini WB soatanana, asa sy fampahirezana fomba fiasa WB farimena, hariva amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany lahateny ny fifoazana mitondra tena sy miasa amin'ny mahaolom-baovao miatrika ny tontolo ankehitriny, mpandahatra pastora Andriamampandry Tina filoha lefitra ny spam, ny asabotsy 4 oktobra 1:20 amin'ny 7 ora sasany maraina filaharambe mamakivaky ny tanàna Antsirabe miainga avy amin'ny reto toerana ireto, avy any Atsimo miainga eo amin'ny FLM Ambohimena, avy any Atsinanana miainga eo amin'ny FLM Ambalavato sy FLM Toby Ambohimahazo, avy any Avaratra miainga eo amin'ny FLM Miarikopeno sy FLM Mahazoarivo, avy any Andrefana miainga eo amin'ny kolejy Loterana Mangarivotra. Ireo dia mamonjy eo amin'ny sehatra maintso spam, amin'ny 5 ora maraina eo amin'ny sehatra maintso spam fampianarana ny fifoazana araka ny Efesiana 5:14, mpampianatra pastora doktera Randimbo Manana Janor filohan'ny sinodapartany onive, atoandro amin'ny 2:00 ora sakafo jobily FLM Toby Ambohimahazo, tolakandro amin'ny 2 ora rindrakira totosay ny koralina rehetra izay nasaina, alahady 1:30 oktobra 1:20 maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 8 ora sasany filaharambe mamakivaky ny tanàna, amin'ny 8 ora sasany fitopovavana araka ny ritoaly ary andro ny tonihan'ny fifilina nasionaly, alitara sy toriteny pastora doktera Rakotosavidini filohan'ny FLM, misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo koa manasa sy manentana antsika rehetra ho tonga maro, misaotra tompoko.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy sy ny Departany Avaratry Mania, filiovana miaroko feno fiangonana Loterana Voajanahary. ampitombona ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Filazana. Ilazana isika kristianina rehetra eto amin'ny fiangonana loterana malagasy Voajanahary fa noho ny fanolorany filovana ny pastora itondra indray ny fitandremana eto Voajanahary manomboka ny volana oktobra dia ho fidirana tokana ihany isika amin'ny alahady 4 oktobra 2023 ho avy izao. Noho izany dia hiditra amin'ny enora maraina ihany isika amin'ny alahady ho avy izao koa aoka ary mba samy hifampilaza. Dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika rehetra ary mandra-piona ho amin'ny alahady izao eny an-toerana. Hoy ny filoha lefitry ny fiangonana, misaotra tompoko.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Fiangonana loterana malagasy, synodam-paritany avaratry mania, filovana tsirabe avaratra, fitandremana mora rano, fiangonana mora rano. Fety mitaranaka taona 2023. Faneva, andranoka izao fa tsara Jehovah. Salamo 4:38. Ho antsika rehetra taranaky ny felena mora rano andranobe, tonga indray ity ny fotoanankalazantsika ny fetin'ny taranaka eny an-tanindrazana, ny alahady 5 oktobra 2023. Koa miantso antsika taranaka rehetra izay efa nandray fahasoavana tao amin'izany fiangonana izany ho tonga ankalazan'Andriamanitra amin'ny fotoana io. Toy izao ny fandaharam-potoana: miditra amin'ny sivy ora ny fitaom-pivavahana, misy ny fiantsoana ny taranaka ireo efa nodimandry, ao koa ny rotsapalopy ataontsika taranaka rehetra. Ny ezaka atao dia ny fanampiana ny sezan'ny fiangonana sy ny karoan'ny lalantsara. Koa manasantsika taranaka rehetra ho tonga maro ny tanindrazana ny alahady 5 oktobra 2023 ho avy izao. Ny fotoana dia faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ary misy koa ny fizarana mofo mariky ny fifankatiavantsika. Koa manantena ny fahatongavanareo rehetra mandra-piona eny amin'ny FLM mora rano andranobe noho ny pastora sy ny komite ny fiangonana.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

Sen tu yana na we, iza no iraigo, ariza no ande uirakai, dia uizao, intiao, irawao. Iza yato kufayeni mandini faavalo. Antsuna isika mpiandry Serafima andian'ny faharoa amby dimampolo, natokana tamin'ny taona roa sy roa arivo, ho tonga hamonjin'ny fivoriana izay atao eny amin'ny FLM Mataoby Ambohimahazo, ny zoma fahasivy ny volana oktobra enina amby roapolo sy roa arivo, mirava fotoam-bavaka maraina, ao anatin'ny fankalazana ny jobiny faefapolo taona na asapam-pikambanana ny fifinina. Andinika ny fankalazana ny fahadimy amby roapolo taona manokanana isika, izay atao ny sivy amby folo jona fito amby roapolo sy roa arivo, koa tongava maro, aoka hifampilaza, mandra-piona eny Ambohimahazo.

0: antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, Université Martin Luther, sampanasa Loterana momba ny fahasalamana, sekoly fanomanana mpitsabo. Antony, fifaninanana hira faneva Jobely fa fitopolo taona ny SFM. Riavana, hampitomboana aminareo mandrakarivana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny SFM Antsirabe dia ankalaza ny Jobely fa fitopolo taona ny amin'ity taona ity, noho izany dia misokatra ny fifaninanana hira fanevan'i Jobely. Nanomboka ny alahady 4 oktobra ka hatramin'ny faran'ny volana oktobra 26 sy 27. Ny hira faneva dia niompana amin'ny teny fanevan'i Jobely, ary izy naniraka ireo handeha hitory ny fanjakan'Andriamanitra sy hahasitrana ny marary. Lioka toko fahasivy andiny faharoa a. Toy izao ny fepetra. Hira misy andiny roa farababeny ka ampiarahana amin'ny solfa. Afaka alefa ihany koa ny playback raha misy. Aterina mivantana aty amin'ny SFM atsimon'ny FLF Andramadio, ampiarahana miaraka amin'izany koa ny taratasy momba ny mpanorona. Raha misy fanazavana fanampiny dia afaka miantso ny 034 90 361 55, 033 90 167 95, ho ny talian'ny SFM Docteur Ralaitafika Hanitra.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Andriamanitra ianao ka hideranao aho. Eny, Andriamanitra ka hanandra

0: antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Eno ihany e! Tsintsamy tompo fitadiavana tanora vaovao isehatra amin'ny tontolon'ny banky sy fandraharana.
2: Ho anao manana baka totosery.
3: Ny Institut BBS na ny Bank and Business School dia manolotra lalam-piofanana araka sahaingana sy malaky ho anao te ho lasa mpiasan'ny banky microfinance.
2: Roa taona ny faharetan'ny fianarana izay azahoanao ny diplôma ara-panjakana BTS Bac plus 2 ary manana ekivalansy administrativa ny FOP.
1: Maro ireo tombontsoa azon'ireo mpianatra.
2: Ny taranja rehetra efa vita boky.
1: Wifi sy ny labo informatika maimaimpona.
3: Ny stage efatra maimaimpona ao anatin'ireo taona.
2: Ny mpampianatra efa zatra raha ary matianina sy ampitraikefa.
1: Tsy misy concours fa sélection de dossier no atao.
2: Ny toerana ahitanao ny BPS dia eny amin'ny blakama Favatofotsy, laharam-pifandraisana 0 38 86 462 86 na ny 33 64 462 82. Fangiana ary efa maro ny tafita anjaranao izao.
4: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
6: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopena matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
5: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
6: koaka, sempotra,
5: aretinaty, goty,
6: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohana.
5: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
6: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
5: Dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toaka sy ny sigara e.
6: Toerana
5: boksy 22 galerie commerciale fivahana santer tsarasotra e.
6: Fifandraisana 0345 816 04
5: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Radio Fen Filazantzar, 91.2 MHz.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao, hira vaovao. Hira vaovao.
2: Atolotra ny azo groupe ho anao anio hira vaovao mampitondra ny lohateny hoe resy ny fahafatesana.

0: Zain ron mahakasika ny hira vaovao tsika tamin'ny tianyity hira zay mety ny groupe AAZ ary nampitondrany ny lohateny hoe resiny ny fahafatesana. Izany ira izany dia efa hoelona eto amin'ny radio FM filazantsara ary azonao angatahana nandritra ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vaovao.

0: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily faharoa an'ny Tesalônianina. Tesalônianina faharoa toko voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny faharoambinifolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny hafaliany Paoly noho ny faharetan'ny kristianina tao Tesalônika sy ny finoany ary ny fitiavany.
0: Paoly sy Silasy ary Timoty mamangy ny fiangonan'ny Tesalônianina izay ao amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay noho ny aminareo ry rahalahy fa mahamendrika izany satria mitombo fatratra ny finoanareo ary be ny fifankatiavanareo rehetra. Ka reharehan'ny tenanay ianareo eny amin'ny fiangonan'Andriamanitra noho ny faharetanareo sy ny finoanareo amin'ny fanenjehana rehetra izay manjoanareo sy ny fahoriana izay hiaretanareo. Famantarana ny fitsarana amin'ny marin'Andriamanitra izany mba hatao homendrika ny fanjakan'Andriamanitra ianareo, sady izany koa no hiaretanareo. Fa zavatra marina amin'Andriamanitra ny hamaly fahoriana izay mampahory anareo ary ny hanome fitsaharana anareo izay hampahoriana kosa mba amin'ny tenanay raha iseho Jesosy Tompo avy any an-danitra mba amin'ny anjelin'ny heriny amin'ny afo midedadeda hamaly izay tsy mahalala an'Andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazantsaran'i Jesosy Tompontsika dia olona izay hiaran'ny famaliana marina dia fahaverezana mandrakizay avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo sy ny voninahitry ny heriny raha tonga izy mba hakalazaina eo amin'ny olo-masina sy higagana eo amin'izay rehetra mino amin'izany andro izany satria ninona ny fanambaranay taminareo. Ary izany no angatahnay mandrakarivany aminareo mba hataon'Andriamantsika ho mendrika ny fiatsoana ianareo ary ho tanterainy amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana mba akalazaina ao aminareo ny anaran'i Jesosy Tompontsika ary ianareo ao amin'ny kosa araka ny fahasoavan'Andriamantsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen.
2: Ny Baiboly
1: Raiso
3: Raiso
1: Raiso kavakio.

feon'ny fiangonana loterana malagasy antsira be tapitanana androany soma faharoan'ny volana oktobra taona eno ampropolo sy roa arivo faly miarabasika rehetra mpanaraka tsy tapaka zany fandaharana zany eto amin'ity onjam-peon'io radio feon'ny filazantsara fa miaraka amin'ny sivifolo teboka roa ity sokopenja miaraka amintsika eto namana odilon no eo amin'ny lafin'ny teknika ivavaka isika andriamanitra misaotra anao zay no fitantananao fivimbinanao anay fa tsara ianao ary mandrakizay ny famindramponao saotra fa be fitiavana ianao tianao loatra ny fiangonanao tianao ty fandaharana ity ampitanany afatra iresahana momba ny fizotra ny asa fitoriana ny filazantsaranao ary azona mampatsiahy ireo fandaharana asa samihafa zay tanterahany anivon'izany fiangonana zany manatrefeneto ianao de mitahiro rehetra manana anjara reo tompona andraikitra da iny asa fitoriana ny filazantsara anao mba vokatra betsaka ataona olona maro ho an'ny kristy de manatreny fiteny fotoana rehetreto misaotra ry tompo malalo amen jaona toko voalohany andinin'ny fahefapolo jaona tokony voalohany jaona toko faraika ambin'ny folo ny andinin'ny fahefapolo amin'ny anaran'i jesosy tsy voalazako va fa raha ino ianao de ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra tsy voalazako va fa raha ino ianao de ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra andao sika ankany amin'ilay tendrombohitra malaza atao hoe lay zalpa ho vakivava mihitsy isika raha mahita ireo tanimboly voasa eo am-potony mba amin'ireo sahamaitsy ho feno voninkazon-dohataona sy ireo tendrombohitra voasarona oram-panala fotsy mangatsakatsaka ary ny famirapiratan'ny masoandro mafana malefadefaka mipaka amin'ny manodidina rehetra nefa indrisy indro antida iray miraparapa mitondra tehana jamba izy ka tsy mba mahita izay zava-tsoa.

hitantsika. Ohatra izany zavatra sesena mety hita amin'izay anjakan'ny finoana. Ao anivony indrindra isika nefa matetika koa dia jamba. Izao ihany no hita amin'ny finoana. Efa tsy mino isika dia ny ranomaso, ny fahafatesana, ny fasana, ny alahelo, zavatsarotra tsy azo sitranina, fahasimbana tokoa izany tsy finoana izany. Raha mahiratra kosa ny maso dia izao no hitan'ny maso: fiainana, fitsanganana maty, fandresena, fifaliana no hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ny tsy finoana no mahajamba ka mampamoy fo. Ny finoana kosa no mampahiratra. Noho izany dia mampifaly indrindra izy koa dia marina dia marina mandrakarivany hoe izay mino dia hita ny voninahitr'Andriamanitra. Andesika anaraka irany kate faritra ambony andro soa anankiray.

alahady farany amin'ny volana septambra ny alahady lasa teo sady alahady fa 17 manaraka ny trinité raha ny endriky ny fitaovavahana ny tanterahana atao eo amin'ny FLM Tsirabe atapitanàna dia ezaka ny tarihany faritra manoso na ny tamin'ny enin'ora maraina na ny tamin'ny 6 ora maraina na ny tamin'ny 3 ora tolakandro manao zay ho afany ny rehetra mpitarika ihany ny kristianina faritra manoso fa ny fiangonana iray manontolo no niara-ny ombom-po mampanahy na natanteraka izany ezaka izany ny katehan'ny faritra manoso no niara-nyredona ny hira fideranan'andriamanitra na ny hira taorianany toriteny na ny hira nandritry ny rakitra ary niavaka tamin'ny fanamiana izay nanaovan'izy ireo ho voninahitr'andriamanitra irery any any izay rehetra vita sy natao tamin'izany ezaka notarihan'ny faritra manoso izany ary dia efa eo mpimakomanana fatratra hiatrika ny ezaka indray ny faritra antany vao amin'n'ity volana oktobra ity any amin'ny alady farany amin'ny volana oktobra any ny fanatanterahana izany fefa nanomboka tamin'ny fiandohan'ny septambra tany aza de efa nisy ny fivoriana saika isana alahady fanaovana vokatra fianarana hira ataondry zareo ka te ataony faritra tany vao iray manontolo ny faritra tany vao de mifanindrindrindra eo amin'ny andron'ny reformasiona ny faran'ny volana oktobra ka misy etsika fanaon'izy ireo inona fa amin'ny fotoana manaraka zay ivahininy tompona andraikitra eto amin'ity fandaharana feon'ny fiangonana loterana malagasy Tsirabe atapitanàna ity de ampahafantatra misimisy kokoa makasika izay any tompona andraikitra avy ao amin'ny faritra antany vao andesika anaraka irany kate faritra antany vao anankiray

faharoany volana oktobra androany amlady zao ny alady voalohany amin'ity volana oktobra ity fandraisana ny fanasany tompo ho antsika eto amin'ny fialamatsirabe atapitanàna na amin'ny enimora maraina na ny amin'ny sivy na ny amin'ny telo ora tolakandro alady fahavalo ambin'ny folo manaraka ny trinité alady enina fito zany sisa de ivalona indray a ity taom-piangonana anankiray itya hiatrika ny taom-baovaom-piangonana isika efa miohana fatratra hiatehana izany ezaka izany a ry zareo kristianina ao amin'ny faritra Antany Vao. Aorinana Antany Vao zany a dia ny faritra Lagara no manao ny ezaka ny volana novambra. Efa miomana fatratra amin'izany koa ny faritra Lagara, misy ny vokatra efa natao isaka lahady mianatsira, ary amin'ny volana desambra dia ny faritra mavady no mamarana ny ezaka. Manomboka ny alahady ho avy zao a dia efa manana anjara varotra eo tokontany mpiangonana zareo kristianina amin'ny faritra Antany Vao. Efa misy ny fiomanana fatratra amin'izany, fandaminana, fitsinjarahana, fitolotanana ataon'ny kristianina tsirairay avy a hoentimanana izany varotra zay atao eo atokontany mpiangonana izany, any an-tanana ny rehetra ny fandraisana anjara amin'izany, satria fanatanterahana ny baiko sy ny teny noho ny Jesosy manao hoe moty ava ianao fa hano ary ny ondriko. Mila izany sakafo izany ny toanaina ny kristianina mamonjy ny fitaom-pivavahana ao anivon'ny fiangonana, satria misy amin'ny dimy ora maraina dia efa tonga ao am-piangonana, tsy mbola nihinanana inana ina dia afaka maka toanaina izy eo atokontany eo, sady mahazotoana ny aina no mahazotoana ihany koa ny faritra Antany Vao izay tompony andraikitry ny varotra, tompony andraikitry ny esaka amin'n'ity volana oktobra diavitsika eto ity. Araka ny fantatra ihany koa dia efa manomboka mianatra ny mpianatra sekoly alahady, ka ny isaky ny alahady zany a dia amin'ny valo ora maraina ny miditra amin'ny mpianatra sekoly alahady mamonjy kilasy avy hatrany any amin'ny isaky ny kilasy, na ny mianatra any amin'ny sekoly farimbina na ny any amin'ny fokrifa. Fa eo amin'ny alahady faharoa kosa ny mpianatra sekoly alahady dia manao fitaom-pivavahana iraisana ao am-piangonana, ao anelanelan'ireo fitaom-pivavahana anankiroa ireo. Dia efa tokony efa fantatry ny ray aman-dreny zany eo amin'ny fanaterana ny mpianatra sekoly alahady. Tsy adino fa misy ny fampianarana sekoly alahady amin'ny teny frantsay tanterahana ho antsika eto amin'ny fiangonana loterana malagasy. Tongava ny anatina zanakao ao amin'ny sekoly farimina amin'ny valo ora maraina no fidirana, dia anjaran'izy ireo a ny miatrika izay mandritry ny ora iray a. Rehefa vita ny fianarana sekoly alahady mbola afaka mamonjy fivavahana amin'ny sivy ora maraina rehefa tsy nahatratra ny fitaom-pivavahana tamin'ny enina ora maraina. Araka ny nambara dia efa miomana fatratra dia amin'ny fiatrehana ny ezaka ny kristianina faritra Lagara, koa esaky ny alahady maraina aorinany fitaom-pivavahana amin'ny enina ora maraina dia misy ny fianarankira tanterahana ao amin'ny sekoly loterana farimbina. Antsoina ny tompony andraikitra isan'ny tokony samy amonjy izany araka ny fandaminana sy fomba fiasa moa eto anivon'ny faritra Lagara. Dia misy ny karne nisa tokantrano izay ny tsinjaraina ka afaka maka izany a ny tsirairay avy ao anatin'ny karne no anaovana fanomboana ny andraikitra andraisinao. Efa mandeha zao ny valopy santatra entanina ny fandraisana anjara amin'izany a, dia soratana ao anatin'io fandraisana anjaranao tamin'ny vokatra sy ny esika karakarainy faritra. Andehantsika anaraka iran'ny kate faritra Lagara anankiray dia maraparana izao fandaharana izao.

volana oktobra izao a volana hitarian'ny faritra antany vao miezaka eto amin'ny fiangonana loterana malagasy antsirabe atapitanana faritra misy antara nisy ireo zany ny alady ho avy izao ho anao tompona andraikitra manatona eo amin'ny toeram-pivarotana raha efa nandray anjara tamin'ny tolontanana ao amin'ny varotra ianao dia isaorana be da be raha mbola anampony dia zava-dehibe raha mbola tratra oriana dia afaka manantona ny tompona andraikitra amin'izay andraikitra manandrify anao izay ny fianarakirany kate faritra dia efa mitoya dia misy ny fandaminana manatona ny tompona andraikitra azonao miatrika izany Osikita amin'ny fialamasira be atapitanana mandroso dia mandroso ny asa eo an-tokotanim-piangonana eo fanaovana an'ilay trano fampiakarana ny trano eo ambonin'ny tranon'ny groupe chorale Mimosa tsy adino fa isika eto amin'ny fileovana antsira be atapitanana dia isan'ny andray ny fivoriany comité sinode de partant sady jobily raha teo izy io ho tanterahana comité sinode de partant amin'ny volana fevrier ho aby zao dia misy ny famitana an'io trano io efa mandeha dia mandeha ny asa efa eo ampanaovana ny senage anao ilay beton manodidina ambonin'ny varavarana sy ny varavaram-behiny zany tsika zao a dia mamaraparana ny asa misy ny antso tolontanana natao teo am-piangonana indroa intelo alahady eo zay afaka manolotra vy na soma ny tsirairay avy araka ny fanomezam-pasoavana sy ny fahafahany manatanteraka izany manantona ao amin'ny sekretera mpitatsoratry ny fiangonana asoana miatrika zany saky ny alahady moa dia misy ny rakitra izay ho fanohanana ny fanetsehana sy famitana izany trano lehibe tsangambato tanterahana eo amin'ny ambonin'ny trano mozavy ary amilany andrefana moa nahitantsika izany fa mijoalajoala be itoerana io dia aokasika hitandrina amin'ny fandehanana mandeha mamonjy ny toeram-pivoahana satria somary teritery ny lalana amin'ny fisindro safodazy eo ireo a mba ialana amin'nyloza ny ankizy dia mila arahana araha maso mba tsy hitera-doza izay no zavatra hitantsika amin'ny toerana io dia mamaraparana izao fotoana izao sika mitoy ny asan'ny tompona andraikitra isa-tsampana fivoriany sampana mpitsinjo isaky ny talata ariva ny sy fikambana am-behivavy isaky ny alakamisy ariva ny fifoazana isa maraina amin'ny enina ora ny maraina amin'ny efatra ora ny ariva ny ora ray miaraka amin'i jesosy isaky ny alarobi manomboka amin'ny roambifolo ora sy faefany ny groupe chorale Mimosa dia mihira isaky ny fotoam-pivavahana faharoa miditra amin'ny sivy ora ny KTLMA mihira amin'ny fotoam-pivavahana amin'ny enina ora maraina zay ny lava zay ny foy ankasitrahana ianao nanaraka hatramin'ny farany ny fandarana feo ny fiangonana loterana malagasy antsirabe atapitanana androany zoma faharoa ny volana oktobra taona enina amby roapolo sy roa arivo isaoranareo rehetra niarana nytosa zao fandarana zao teo ny kate faritra Ambohimiandry soa ny kate faritra Lagara ny kate faritra tany vao mirary soa ho aniezaka tarihany faritra tany vao amin'ity volana oktobra ity isaorana ny namanao dilon teo amin'ny lafin'ny teknika ivavaka isika sotra jesosy eo totosan'ny fandarana teto androany ho voninahitry ny anaranao rery ihany izay rehetra vita sy natao mipetraka ampelantananao ny fitaom-pivavahanao tanterahana ny alahady ho avy izao ny fiomanana rehetra hiatrehana izany dia arotraitsy tapaka amin'ny fiangonanao amin'ny kristianina tsirairay avy indrindraindrindra amin'ny mpitarika amin'ray mandrehan'ny pastora ny fitahinao sy ny fahasoavanao mba hotoriana madio ny teninao aomby izany asa fitoriana filazantsara izany totosatsaka ny sian-davany ireo tsanganasa ireo fandaminana izay apetraka amin'izao fotoana izao dia raha silaza ary voninahitra ao anao raha andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina dia arotraitsy tapaka aminay ny fitahina fahasoavana fiadana nana famirampo famelan-keloko misaotra jesosy io misaotra fanahy masina amen veloma tompoko amin'ny manaraka

Vavakisika. Andriamanitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, tsaroanay ny fitiavanao, tsaroanay ny famindramponao amin'ny olombelona izay nanaovanao fanekena mba ho isan'ny zanakao, nanaovanao fanekena ho isan'ny olonao na dia tsy mendrika aza. Misaotra anao fa anisan'izay manana anjara amin'izany fanekena izay nataonao izany zahay, dia ny ampanantenanao anay, ny handovanay ny fiainana mandrakizay noho ny amin'izay nataon'i Jesosy Kristy ho anay teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra fa ampiarahanao amin'izany fanekena sy toky omenao izany, ny fandrotsahanao ny fitahinao izay hikarakarahanao anay, amelomanao anay ary hiarovanao anay amin'ireo loza maro samihafa, ary hanomezanao anay tombonandrom-pahavelomana mandrakariva, ary ambonin' izany ny hamelomanao anay amin'ny alalan'ny teninao amin'ny endrika maro samihafa, ary anisan'izany izay hanananay anjara amin'izany amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Ketiny izay Tompo, dia mangataka aminao ny tarihanao anay amin'ny alalan'ny fanainao masina mba hitoeranay tahaka anao izay mahatoky koa amin'ny fanekena izay nataonao taminay, ka tsy hivadianay aminao mba hiazonanay mafy ny eny masina na amin'ny endri nanahoana na amin'ny endri manahoana na natanterahanay izany teo anatrehanao, ary toeranay koa ho mpanompo mahatoky ka tsy hanatsiny izay amin'ny andro fiavianao. Ny mamangia ny kristianina tsirairay ka mitoera ao amin'izy ireo, mampitoera ao amin'izy ireo ny fiadananao, indrindra izay mandre sy mihaino izao onjam-peo izao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahana sy anaovan'izany ataka izany. Amen. Efaly miarabantsika rehetra ry havana izay mpanaraka tsy tapaka izao onjam-peo izao, ary indrindra ity fandarana Kristy notoriana ity. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity anio ity dia ny Deuteronomy toko fahafito ka ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahairaika ambin'ny folo. Deuteronomy toko fahafito, ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahairaika ambin'ny folo. Avy niarana ity isika dia toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ka aoka ho fantatrareo fa Jehovah Andriamanitra ao ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin'izay ti azy, sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka arivo mandimby, ary mamaly miariary izay mandrafy azy amin'ny fandringanana azy. Tsy taretrety izy ny amin'izay mandrafy azy, fa maly azy miariary, koa tandremin'ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika izay andidiko anao anio, ka arao izy. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiainy malala, mpitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mahatoky Andriamanitra raha ho an'izay mitandrina ny didiny. Io no lohahevitra izay anjarantsika amin'ity anio ity. Ny bokyny Deuteronomia no misy izao perikopa anjarantsika izao. Ny Deuteronomia na famerenanteny dia boky izay mirakitra ireo fehezan-dalàna izay naverina sy nampatsehivina ny zanak'Israely izay
nandia ny efapolo taona nahita ny nitondran'Andriamanitra azy niala tamin'ny fanandevozana tany Egipta, ny lalana nitondran'Andriamanitra zay karazana fizahantoetra ihany tao anefitra, na ihany koa fanefena azy ireo hiala amin'ny fomba nahazatra azy izay niaina nandritra ny 70 taona tany Egipta, ka ny faneraserany tamin'ireo egiptianina izay ambara sy lazaina fa tena tao anatin'ny fanompoan-tsampy, fanompoana ireo Andriamanitra maro izay nivavahan'ireo egiptianina. Azo antoka fa nisy fiatraikany teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely zany fomba sy fiarahamonina zay niainan'izy ireo nandritra ny 70 taona izany. Fa ankoatr'izay dia mandindona azy ireo eo anolohany ihany koa amin'izay nitantanan'Andriamanitra azy ny fidirana ao amin'ny tany Kanana zay efa misy mponina, efa nisy firenena mitoetra ary manana ny kolotsainy, manana ny fivavahany, manana ny Andriamaniny, ka arovan'Andriamanitra amin'izany izy mba tsy ho tafaroboka sy ho tafalatsaka. Ka no dia izay n'Andriamanitra tao anatin'izay 70 taona izay nampahafantariny ny didiny, ny fitsipiny, ka ny bokyn'ny Deuteronomia no famerenana na fampatsehivana ireo didy aman-dalàna izay efa nolazaina sy napetraka tany amin'ireo boky tany aloha. Io no azo amezana azy amin'ny fomba tsotra sy mora izay lazaina sy voarakitra ao anatin'ny bokyn'ny Deuteronomia. Arak'izany tsy zava-baovao izay hita ao fa fampahatsehivana sy fampahafantarana izay efa nolazaina tany aloha ihany. Ary izany indrindra no anjarantsika amin'n'ity andro anio ity. Zavatra anankiroa lehibe no ambara sy lazaina amin'izao perikopy izao, dia ao ilay toetr'Andriamanitra mahatoky, mahatoky io no ambara eto. Fa iza ilay lazaina hoe Andriamanitra mahatoky? Ampatsehivan'izao perikopa anjarantsika izao fa izy irery ihany ilay Andriamanitra, Andriamanitra tokana ilay nahary izao rehetra izao, ilay Andriamanitra tokana, Andriamanitra mahery, manana ny fahefana rehetra, nampahitana sy nampahafantarina ny zanak'Israely zany herin'Andriamanitra zany. Vao niainga tany Egipta izy ireo nitany ranomasina mena, nandeha izy ireo tsy nanako hohanina, nomen'Andriamanitra ny mana, ny papiliky, tany amin'ny toerana izay tsy nisy rano dia nomen'Andriamanitra ny rano. Santionan'ireo zay hanehoan'Andriamanitra zany heritsy ny fahefana zany, ampatsehivona azy ireo zany fa Andriamanitra mahery, ilay
Andriamanitra izay mitondra azy. Andriamanitra mahery ilay nanafaka azy. Andriamanitra mahery ilay mitondra azy ho amin'izao tany. Tondra dronono sy tantely izao. Fakotr'izay dia ampahatsehivina azy ireo ny hoe mahatoky Andriamanitra tamin'ny fanekena izay efa nataony. Mampahatsiahantsika izay ambara ao amin'ny Genesis toko faharoa ambin'ny folo amin'ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama izany, fa hanisoa izay manisoa anao, hanosana izay manosona anao, hatonga anao firenena lehibe a, ary avy aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Fa tamin'ny olona 70 mahery izay tonga tao Gosena nomena faritra anankiray honenana sy velomana tao Egipta, no tonga amanetsiny maro miainga tao amin'izany firenena izany. Fa tsy hadino izany teny sy toka nomena ny Abrahama izany, izay naverina sy notanisaina tamin'ireo zanany sy zafiny nandimby azy. Arak'izay hitantsika amin'ny Genesis toko fahadimy ambin'ny folo, ny Genesis toko faharoa amby roapolo, ary ny Genesis toko fahavalo amby roapolo. Fa manamafy hatrany izany fanekeny izany Andriamanitra. Tsy miovy zany, ary tsy narinina zanak'Israely, ary zany indrindra no antony izao hitondrany azy ho ao amin'ny tany Kanana, ilay ambarany sy lazainy fa tany tondra dronono sy tantely. Fa akoatr'izay dia maharitra izany fanekeny izay nataony zany, ary tsy mivadika amin'izany izy. Ny fahamarinan'Andriamanitra dia mitoetra mahatoky mandrakariva amin'izay teny nataony Andriamanitra, ary tsy mivadika amin'izany izy. Na nanahoana fimononona ny zanak'Israely, nanahoana fivadibadian'ny zanak'Israely, na nanahoana tsy fahatokisan'ny zanak'Israely na nolona izay nitondrany sy ny tantanany azy, dia Andriamanitra tsy niova fa nitahiry. Andriamanitra tsy niova fa mahatoky tamin'ny teny izay nolazainy. Io koa no toetr'Andriamanitra izay mbola tsy miova mandraka kehitriny ry havana. Fa amin'izay teny nampanantenain'Andriamanitra, amin'ny teny izay hanomezany toky anao, amin'ny teny izay nilazany sy nanambarany ny fitiavany taminao ry havana, dia mbola tsy miova zany mandraka kehitriny. Ary ambarany tamin'ny zanak'Israely fa mandra-pahafotsy volanao, mandra-pahatitra aho, dia tsy miova aho. Ary io koa no namafisan'i Jesosy ka nambarany tamin'ny izay nampitondrainy ny mpanoratra ny Hebreony hoe izy ilay Andriamanitra tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Mbola mitany zany fanekeny zany, maro mahatoky amin'izany fanekeny zany mandraka kehitriny Jehovah Andriamanitra ao. Tsy mbola nitsoaka ny teny mpanekeny, ary lehibe indrindra amin'ny reny izay nilazany tamin'ny Abrahama fa aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ary tanteraka tao amin'i Jesosy izany. Manana anjara amin'ny fanekena, manana anjara amin'izany fanekena izay nataony izany isika ka tonga zanak'Andriamanitra, tonga olona narafitra ao aminy, tonga zanaka ny fanekena. Noho izany dia mahatoky amin'izany fanekena izany Andriamanitra, tsy mivadika amin'izany. Manome toky anao sy milaza aminao fa zanany anao, za no niteraka anao androandro izy.
ary ny zanany sy ny asan'ny tanany dia adidiny ihany ary ny zanany dia mpanantenainy satria mahatoky izy fa mandova ny fiainana mandrakizay. Fa amin'ny fomba ahoana nefa no haretany zany fanekeny zany aon'ny fiainany zanak'Israely? Haretany zany fanekeny zany ao amin'ny fiainantsika mino miainany vaninandro ankehitriny? Ao amin'izao perikompanjarantsika zao de amafisina tsara ny amin'izay hitandremany ny zanak'Israely ny didy ao amin'ny farany ndiny faraky, ka tandremy ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika izay andidiko anao anio ka arao izy. Antitranteriny sy averiny bokyny Deuteronomy mandrakariva izany fa izay azony ny zanak'Israely maharitra sy misitraka ny teny fanekeny izay nataon'Andriamanitra dia ny fitandremana araka ny didin'Andriamanitra. Ny Deuteronomy toko fahavalo amby roapolo ny andininy voalohany sy ny faharoa dia mbola manantitra sy mamerina izany fitandremana ny didy zany ho antoka hahazoana misitraka ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fa raha tsy mitandrina sy mihazona izany didin'Andriamanitra zany zanak'Israely dia ozana kosa no azona izy ireo. Ary tsy hafa fa mbola averina sy ambara amintsika zany. Na dia aty amin'ny andro ny fanekena vaovao isika, na dia aty amin'ny andro ny testamenta vaovao isika izay manondro sy milanja miariary fa efa vita ny asa mpamonjena, efa tanteraka ny teny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia mbola mihazona sy mila mitandrina izany didy zany isika. Tsy ilay didy ho tandremana mba hahazoa mpamonjena, tsy ilay didy tandremana mba hahazoana sitraka eo anatrehan'Andriamanitra, fa ilay didy manambara fa miaina amin'ilay fanekena izay efa nataon'Andriamanitra ka mitandrina izany. Ka ilay didy no ilay fitsipika mamehy, ilay didy no ilay fitsipika izay mametra ny marina, mametra ny lalaka izorana tokony hale, mametra ny lalaka izorana tokony ho fantatra ka hiainana amin'ny maha zanaka ny fanekena, hiainana amin'ny maha volomboafity, hiainana amin'ny maha olon'Andriamanitra. Mahatoky Andriamanitra ho an'izay mitandrina ny didiny, ho an'izay efa nanaovany fanekena, ka mahatoky amin'izany fitandremana ny didiny izany, miaina amin'izany mandrakariva, mijoro ho fanasana sy fahazavana amin'izay mahazanak'Andriamanitra izay. Izao mahatoky Andriamanitra ka manatanteraka ny fanekeny de izao ny hananana ho anjara amin'ny fiainana mandrakizay, ny ananana ho anjara amin'ny valipiti lehibe izay atolony izay hitenenana aminao ankehitriny hoe mipetra eo an-tanako ankavanana. Riavana malala, antsoin'Andriamanitra isika satria zanany hanana toetra tahaka azy, iaina amin'ilay endrika izay nomeny antsika dia ilay fahamarinana ao amin'ny fahendrena, mba hiaina mahatoky koa
amin'ireo ino izay efa nataontsika teo anatrehany. Maro izy ireny. Tao ny fanekena izay nataontsika teo ny batisa. Ka nanekentsika fa hifady ny devoly. Ny asany rehetra ary ny fombany rehetra. Moa ve mahatoky tahaka an'Andriamanitra tokoa ianao amin'izany fitandremana ny fanekena izany? Nanao eny teo anatrehan'Andriamanitra ianao fa hiaina amin'ny finoana tahaka izay hiainan'ny fiangonan'Andriamanitra azy? Moa ve mijoro ho mahatoky amin'izany fitandremana ny eny izay natao teo anatrehan'Andriamanitra izany ianao? Tsy vitsy amintsika ireo izay nanao eny teo anatrehan'Andriamanitra amin'ny zara fanompoana samy hafa izay nomen'Andriamanitra antsika. Nanaiky teo anatrehan'Andriamanitra tena fanekeny izany ny amin'ny hanatanterahana ny fanompoana, arak'izay hikendrenin'ny fiangonana, arak'izay hikendrenin'ny soratra masina azy, arak'izay hikendren'Andriamanitra azy. Moa ve mbola mahatoky tahaka an'Andriamanitra mitandrina izany fanekena, izany eny nataontsika teo anatrehan'Andriamanitra izany isika? Mpanompo mahatoky tokoa eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny fiangonana, eo anatrehan'ny mpiara-pirina amintsika. Maro no nanao eny teo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny endriny maro samihafa. Tao ireo nitondra ny fitiavany teo anatrehan'ny alitaran'Andriamanitra. Nanao eny amin'izay hitiavana, nanao eny izay amin'izay hifampitondrana amin'ny fiainana maha-kristiana. Moa ve mbola mitoetra ho mahatoky amin'izany eny izany ianao? Firy taona no nanatanterahanao izany teo anatrehan'Andriamanitra? Firy taona izany ankehitriny, na firy volana izany ankehitriny? Moa mbola tena mitoetra ho mahatoky amin'izany tokoa ianao? Mandraka ankehitriny, tsarovy ary fa Andriamanitra no loha ranona fanekena sy ny fitokisana. Raha hainao ny mitondra zany, raha hainao na ekenao ny hametraka zany fanekena zany nataonao teo anatrehan'Andriamanitra zany, ka hangataka isan'andro ny fitariany, hangataka isan'andro ny fanombany, de matokia fa izy lay loha ranona fanekena sy ny fahatokisana dia hitahiry anao koa ao anatin'izany, ka hahatonga anao hanana ilay toetra tsy miovaova, na eo anatrehan'ny fiarahamonina zany, na eo anatrehan'ny tontolo, fa tahaka azy ilay Andriamanitra ilay tsy miova, tahaka azy ilay Andriamanitra mahatoky ihany koa ny fiainanao. Ny fahatokin'Andriamanitra dia nasehony teo amin'ny asa sy ny tantara izay ny tantanany zanak'Israely. Fa ianao kosa satria manana an'izany endrik'Andriamanitra izany, manana izany toetran'Andriamanitra izany satria zanany, dia aoka ho asehonao izany asa tsara izany tahaka ny hanehoan'Andriamanitra ny fahatsarany ka miseho amin'ny asany zany. Aseho i koa fa mahatoky ianao, ka aseho hoy amin'ny asa zay tanterahanao zany, ianao mahatoky amin'ny fanekeny zany. Mila anao mahatoky ny fiangonana, mila anao mahatoky ny fanompoanao, mila anao mahatoky ny fiarahamonina izay nametrahan'Andriamanitra anao. Aseho i amin'ny asa zany tahaka an'Andriamanitra naneho ny fahatokiny amin'ny asa. Fa ny lehibe indrindra dia izao:
ny hametrahanao, fifandraisana tsara, fifandraisana tsy tapaka amin'ilay Andriamanitra izay mahatoky mba haharetanao hiazony zany fankatoavana sy fitoeranao matoko zany. Andriamanitra mba nome toky famihaino, Andriamanitra mahatoky fa eo akaikin'izay mangataka aminy, ary Andriamanitra mahatoky manome toky fa handrotsaka fitahiana sy fitiavana mihoatra izay hiverintsika zanak'olombelona aza. Io nandrasan'i Jesosy amintsika, ka andehanantsika amin'ny fanajana sy ny fahitsiana sy ny fivadiana aminy amin'ny fotoana rehetra. Apetrak'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao ity isika, hanehony ny heriny, hanehony ny maha izy azy. Meteza ho matoky amin'izany fitokisana apetrak'Andriamanitra amintsika zany, mba hisitrahantsika ilay faratampon'ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamintsika ty izao, ny ananantsika anjara amin'ilay kanana vaovao, tahaka ilay kanana izay nampanantenaina ny zanak'Israely dia ny fiainana mandrakizay. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra ilay zanakary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra mbola ho azo mandrakizay. Amen. Raisin'ny fitahiana, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ary firaisana sy ny fiombonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofinena Joela. Fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ary firaisana sy ny fiombonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrianarivelo.

0: Ny filoamisiny daparta ny avaratry mania sy ny birao, ny birao fifilina nasional, ny birao fifilina spam, ny birao sy ny komity fankalazana jobily faipapolo taona ny fifilina nasionaly dia afaly manasa ny zanaky ny fifoazana rehetra tsy akanavaka ho tonga hanatrika sy hanome voninahitra an'andriamanitra amin'ny fankalazana ny jobily faipapolo taona ny sampana fifilina nasional teo anivon'ny FLM ny fito ka hatramin'ny raiky ambin'ny folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny alarobia 7 oktobra fivorian'ny komity fifilina nasional, alakamisy 8 oktobra maraina amin'ny 5:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 maraim-baovao, amin'ny 8:00 sasany ka hatramin'ny 11:30 sasany seminary mpiandry sy mpiomana, fiofanana voalohany ny toeran'ny fiantsoana ny mpiandry eo amin'ny ministera pastoraly, mpampianatra pastora doktera Randrianasolo Joseph recteur Lima, fiofanana faharoa ny fifoazana ny asa ho an'ny fiangonana misionaly, mpampianatra pastora Lainirik Martin, tolakandro amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 5:00 sasany mitoy ny seminera, fiofanana fahatelo paikady hiatrehana ny fizakantena eo anivon'ny fifoazana, mpampianatra pastora Kotobesoa Tonini Velem, fiofanana fahefatra ny andraikitry ny fifilina amin'ny fanatanterana ny fomba fiasan'ireo toby lehibe telo manerana ny FLM, mpampianatra pastora Makavelo Marcelin Tonio ny fifilina nasional, hariva amin'ny 9:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 sasany asa sy fampahirezana fomba fiasa toby lehibe soatanana, zoma 7 oktobra 6:00 sy 2:00 maraina amin'ny 5:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 sasany maraim-baovao, amin'ny 8:00 sasany ka hatramin'ny 11:30 sasany fampianarana soratra masina ny fifoazana araka ny Romana 13:1-13, mpampianatra pastora doktera Rafalmanana Jean de Dieu Saltan, asa sy fampahirezana fomba fiasa WB Ankara Malaza, tolakandro amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 5:00 sasany lahateny ny fifoazana vavolombelona tsara sady mahatoky eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina, mpandahatra pastora Raherimampionina Marson Tonin WB soatanana, asa sy fampahirezana fomba fiasa WB farimena, hariva amin'ny 6:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 sasany lahateny ny fifoazana mitondra tena sy miasa amin'ny mahaolom-baovao miatrika ny tontolo ankehitriny, mpandahatra pastora Andriamampandry Tina filoalevitry ny spam, ny asabotsy 4 oktobra 6:30 amin'ny 7:00 sasany maraina filaharambe mamakivaky ny tanàna Antsirabe miainga avy amin'ny reto toerana ireto, avy any Atsimo miainga eo amin'ny FLM Ambohimena, avy any Atsinanana miainga eo amin'ny FLM Ambalavato sy FLM Toby Ambohimahazo, avy any Avaratra miainga eo amin'ny FLM Miarikopeno sy FLM Mahazoarivo, avy any Andrefana miainga eo amin'ny kolejy Loterana Mangarivotra. Ireo dia mamonjy eo amin'ny sehatra maintso spam, amin'ny 6:00 maraina eo amin'ny sehatra maintso spam fampianarana ny fifoazana araka ny Efesiana 5:14, mpampianatra pastora doktera Randimbomanana Janor filohan'ny sinodapartany Onive, atoandro amin'ny 12:00 sakafo jobily Efelema Toby Maha Ambohimahazo, tolakandro amin'ny 2:00 rindrakira totosay ny korala rehetra izay nasaina, alahady 11:30 oktobra 6:30 maraina amin'ny 7:00 ka hatramin'ny 8:00 sasany filaharambe mamakivaky ny tanàna, amin'ny 8:00 sasany fitopovavana araka ny ritoaly ary andro ny tonin'ny fifilina nasionaly, alitara sy toriteny pastor docteur Rakotosavidini filohan'ny FLM, misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo koa manasa sy manentana antsika rehetra ho tonga maro. Misaotra tompoko.
1: Adio feny finasantsara
2: FM 106.3 MHz.

vaksika tompoko. Jesosy tomponay eo, ianao no efa niaraka niaina tamina olombelona tetỳ ambonin'ny tany ary mahafantatra tsara ny mahaolona anay tamin'izany. Ny asa mandraharaha, ny fikasana maro isan-karazany eo amin'ny fiainana fantatra ao daholo izany. Ary fantatra koa eto amin'ity tontolona ity noho izany fa matetika izahay no diso lalana amin'izay kasainay mba hahasoa kokoa ny fiainanay. Hanaka dia tonga aminay ny fahakaviana na ny famoizam-po mihitsy aza satria tsy naomby izay no kasainay atao. Mangataka aminao izahay, noanay ary ny fanahy masina mba hanatonanao anay sy ny nanaratonanay anao sy ny ray mandrakariva hakanay saina sy fahendrena amin'izay fikasanay rehetra. Aleoka mba ho tantananao izahay eo amin'ny mpanatanterahana ny asanay ka mba ho lavorary izany ary isaotra sy hideranao tokoa izahay. Aza mijery ny fahalemenay fa mamela kosa ny elokay fa hatrany hatrany dia fantatrao fa mora miodina aminao izahay vokatry ny fahalotony vonay sy ny fahalemenay. Amin'ny anaranao ihany no angatahana izany Jesosy io, amen. Amin'ny anaran'i Jesosy toy izao no voasoratra ao amin'ny roapolana fahasivyambifolo andininy faharaika amby roapolo. Maro ny hevitra ao am-pon'ny olona fa ny fisainan'i Jehovah no haharitra, amen. Ry mpiamohavana, ho aminao mandrakarivany ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Ny ankamaroan'ny olona na tsipiana izy na koa aza kristianina mihitsy dia mihevitra fa ny olombelona ihany no tompon'ny lalany sy ny hoaviny. Ny fampandehanan'ny fiainany manontolo, ny tetika asa ataony dia miakina amin'ny fakana hevitra ny zava-misy aloha na hoe collecte d'information sur l'existant hoy ny teny frantsay. Avy eo dia mandeha ny kajy maro isan-karazany arakarak'ireo fahafantarana ny zava-misy ireo. Ary amin'ny farany dia mivoaka ny valin'ny kajy ka mandray fanapaha-kevitra ny amin'izay tokony hatao arakarak'izay valiny izay ny olona. Miankina tanteraka amin'ny ara-tsaina ny fiainany. Kanefa ny zava-misy dia izao, matetika tsy mivoaka araka izay nandrasana ny vokatra. Ary miloza aza dia matetika dia rava tanteraka mihitsy ilay tetikasa. Andesika haka ohatra eto Madagasikara. Voalaza fa 80% ny orinasa madinika izay aorin'ny tanora na aorin'ny olon-dehibe koa aza eto Madagasikara no tsy mahatratra ny 2 na 3 taona ny velonany akory dia efa maty sy mikatona sahady. 80% ho iaho teo. Ary maro ny antony ara-tsosialy na ara-ekonomika na ara-tsaina entiny manam-pahaizana hanazava izany tsy fahombiazana izany. Tsy hiditra lalina momba an'izay isika eto, fa ny marina sy ny fototry ny olana dia izao: rehefa mikasa ny olona dia adininy ilay Andriamanitra mpamorona sy mpitantana izao tontolo rehetra hita izao. Adininy hoe misy hery lehibe tsy hita maso mitondra ny zavatra rehetra hatramin'ny faran'izay madinika indrindra ka hatramin'ny faran'izay lehibe indrindra eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona sy izao tontolo izao mihitsy. Ka mety handrava tanteraka ny kajikajy rehetra izay apetrany ary hahatonga azy ienaena sy ho verikevitra ny ravoravo tanana noho ny tsy fahombiazan'izay nokasany ny tsy fifanarahan'ny heviny amin'izay mety ho sitrak'Andriamanitra, satria tsy araka ny hevitra sy hevitr'Andriamanitra tsy sitrapon'Andriamanitra. Ary nahiana mpiaino aza mety ho efa tafalatsaka tamin'izany fahadisoakevitra izany. Mety ho efa nanana tetikasa ianao ary nanatanteraka ny kajikajy ara-tsaina rehetra sy nandray fanapaha-kevitra vokatra izany, nefa indrisy fa nandamoka ny asa rehetra rehefa avy eo. Nahoana? Satria hadino na tsy tonga saina mihitsy aza hoe maro any ny hevitra ao am-pon'ny olona fa ny fisainan'i Jehovah Andriamanitra
no haharitra. Betsaka ny zavatra miodina ao an-tsainao, vokatry ny fahaizana tany ampianarana, vokatry ny faharany hitantsaina voajanahary, vokatry ny traikefa azo nandritra ny taona maro, ka dia miantehitra amin'ireny ary mihevitra fa mahavita tena irery, mahavita irery sy mahatanteraka isakaisana. Indrisy fa mitarabo kanefa noho ny avy eo, ary matany tena mihitsy aza hoe fa nahoana ny tsy nety ny zavatra natao iny, nefa efa nikajiana tsara sy nitandremana fatratra. Raha izany ny zava-misy, raha izany nefa niseho, dia fotoana angamba izao tokony hipetrahana sy andiniana hoe inona ny tsy nety ary inona ny lalana diso narahina. Marina tokoa fa tsy voatery hoe ratsy mandrakariva ny hevitry ny olona, izany hoe mety manana fikasana tsara ihany ianao nanatanteraka ilay tetikasa, ka izay indrindra ny nahivery hevitra anao nampamitra-panontanianao hoe efa mba natao tamin'ny fahamarinana sy tampahendrena ihany, nefa maninona ny tsy nandeha, naninona ny rava. Marina ary tsy adika hevitra koa fa manome safidy malalaka ny olona Andriamanitra ny amin'izay lalana tianao izorona. Saingy mahafantatra kosa izy fa tsy ny lalana rehetra no mahasoa ny olona tsirairay. Mety tsy ho mety aminao ohatra ny mivarotra, saingy mety amin'ny olona hafa. Mety ho mety aminao ny manao fiompiana, nefa tsy mety amin'ny olona hafa. Andriamanitra ihany no mahafantatra an'izay. Izy no mahafantatra sy mahafehy ny singa rehetra mantsy, ny singa rehetra na ny hoe ny parametra rehetra eo amin'ny fiainana, ka mahafantatra izay tena mety aminao na izay tsy mety aminao. Ka raha tsy araka izay fantatra Andriamanitra fa mety aminao no ataonao, dia atahorana tokoa ny ho tonga ny tsy fiadanana, satria tonga ny fanahiana, tonga ny rarin-tsaina na ny stresa zany, tonga ny fahadisom-panantenana sy ny fahaketrahana, ny fahakiviana na ny depression, satria tsy mety aminao ilay lalana, na dia efa betsaka aza ny hevitra tao an-tsainao handehananao hanarahana an'iny. Manoloana izany ary dia inona ny tokony atao? Hoy ilay pretra frantsay antsoina hoe Joseph Fourier ao amin'ny asa sorany antsoina hoe Petite Béatitude, hoy izy ao anatin'izany hoe sambatra izay mandinika alohany hanao zavatra ary mivavaka alohany handinika, ho voaharo tsy hanao fahadisoana maro izy. Sambatra izay mandinika alohany hanao zavatra ary mivavaka alohany handinika, ho voaharo tsy hanao fahadisoana maro izy. Raha hadihadiana izany teny izany dia hita fa tsy miala ilay hoe kajikajy rehetra alohany hanapa-kevitra. Tena ilaina iny kajikajy io. Ary jereo ilay tenin'i Jesosy ny fanoharana ny mpanjaka iady ao amin'ny Lioka toko fa 4:10 sy 13.

riscat trucul tău. Stăm le panzac, arăcă din fanu aranții susiu. Fă sânge mea lua în încazi, indie, nim reză ca țara am nărimancea lua, ne-am zi tu cunea tău, zei în nu a tău. Am zi ftun zei nu, hanga ta nou în fa ne-ai masnă, bahanu mei săi na țara nou, că ți hu disul ala ne-i nou am încazi, sin fa na pa chivră, urai să nou. Reu zavătă rureu în tabăt, zanui, nivavă ca tău nou, sin fandania na tsara izay aleanao no mahatanteraka an'ilay voasoratra ao amin'ny oabolana ihany oabolana fa enina ambin'ny folo andinin'ny fahasivy hoe ny fon'ny olona mihevitra tsara ny alehany fa Jehovah ihany no mahalavo rary ny diany. Azo antoka fa raha manatanteraka an'izay ianao dia tsy hisy lalana hahasolafaka na hampianjera tanteraka anao amin'izay kasainao rehetra. Tsy isy ilay fahadisom-panantenana satria efa nivavaka nangataka saina tsara tamin'Andriamanitra ianao ka nahazo hevitra ny amin'izay tetikasa tokony hataonao ary noho ny avy eo nandinika tsara ianao ary nanao kajikajy rehetra izay vao nanapa-kevitra ary eny am-panatanterahana aza dia mbola Jehovah Andriamanitra rain' Jesosy Kristy ihany no mitantana ny dianao sy mahalavo rary azy. Amin'izay kasainao atao rehetra dia toy izany no lalana izory mivavaka mandinika manatanteraka ary miakina amin'i Jesosy zanak'Andriamanitra. Fa raha izay no ataonao mandritra ny androm-piainanao amin'ny tombo dia azo antoka fa ho aminao tokoa ny fiadanana eto amin'n'ity izao tontolo izao ty. Miraro soa ho tahian'Andriamanitra indray ary tafandriamahandry tompoko ho aminao anie ny fiadanana. Amen.

0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanaka malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.